0: imot garanterer dere at det blir ikke noe straffeforfølgelse, ikke sant? Og det tiltrekker seg jo sannsynligvis en viss type menneske, det også. Altså, for å bli både forsvar og politi, sånn helt vanlig sett, det jo nettopp det å kunne legge bånd på seg og ikke bruke dødsmakt, ikke sant? Du må kunne bruke andre typer makt, men det skal sette veldig langt inne å trekke våpen, spesielt mot sivile. Og den ICE-affæren er jo så brutal og motsatt hva du forventer av et statlig organ, at det er, ja...
1: Ja, det helt på viddene. Jeg har sett den videoen flere ganger, og det flere av dem, fra forskjellige vinkler, så du ser jo, den ene ser du fra høyre siden, hvor hun, denne kvinnen da egentlig forsøker å rygge bilen, og så kjøre videre, og så blir hun skutt. Og det de er veldig opptatt av, at hun skal komme seg ut av bilen, og det vil hun ikke gjøre. Så liksom, prinsippene vi har er at du skal være proporsjonal maktbruk. Du skyter jo ikke med mindre, det er en reell trussel. Så hevder de da at ja, hun har forsøkt å kjøre på... ICE-betjenter, det gjør hun jo ikke. Hun kjører jo hverken fort eller på noen annen måte uforsiktig. Hun vil bare rygge bilen sin vekk og komme, slik at hun kan vende fronten nedover gata og kjøre bort, og så plaffer det henne ned. Så hvis ikke det der får et rettslig etterspill for den som har skutt, så tenker jeg at da er man virkelig langt nede i USA.
0: Men tror du virkelig man får det? Altså,
1: nei, antagelig så gjør man ikke det. Da, men hvordan kan dette landet fungerer videre slik det har gjort før da?
0: Ja, jeg enig med deg, men USA har jo vært i virkelig tumulta før. Altså, man hadde jo på 60-tallet og 70-tallet store demonstrasjoner, ikke sant? McCarthyismen og alt det her, opprørene i Los Angeles, der man, ikke sant, brant ned flere blokker i bydelene, ikke sant? Da man egentlig snakket om det samme, sånn at USA er så mange ting, og ofte så har de kommet seg tilbake igjen. Litt av ulempa nå er at snarere enn å ha en ulempa, altså litt av tragedien vil jeg si nå, er jo at du har en president som snarere enn å prøve å ro gemyttene, held bensin på bålet.
1: Litt tilbake til Maduro, han er jo nå fremsatt i et fengslingsmøte i New York og sitter i dette her beryktede fengselet som også er det samme hvor Epstein endte sine dager. Yep. For egen hånd må man vel anta at skjedde, men det er jo teorier om det.
2: Ja, ok.
1: Ja, det ene eller det andre er ikke bevist.
0: Det er to mot en her.
1: Og så vil han etter all sannsynlighet bli dømt for denne tiltalen som ble utformet, så vidt du forstår, i den forrige presidentperioden til Trump. Mm. Men nå er da Trump i gang med å lage sånne, skal vi si, handelsavtaler med Venezuela, det vil egentlig si diktere, hvor de for eksempel skal avgi en haug med olje, petroleum, til USA.
2: Og ikke nok med det, han har jo postet nå på sitt eget lille nettverk, at han,
0: Truth Social.
2: Truth Social, hvor han sier at ja, nå har Venezuela bestemt seg for at alle pengene de tjener, fordi Trump har vært så flink og snill og skal sette i gang oljeproduksjonen der, det har de bestemt seg for å bruke bare utelukkende på amerikanske varer. Hvem er det? De som styrer Venezuela.
0: De som styrer Venezuela er vel sannsynligvis Marco Rubio. Så det Trump har gjort...
2: Som så ganske overrasket ut da han fikk beskjed om at det var han som styrte, ja.
0: Jeg tenker at det man har gjort her, man har rett og slett inngått en avtale med seg selv, og altså, Trump har sagt, sånn vil jeg ha det, og så har han sagt ifra til de som, hun som nå er sverget inn som ny president i Venezuela, at hvis ikke du gjør dette, så er det godt mulig at det kommer noen flere helikopter inn, og så blir du også tatt med. For at en del, altså to av de andre som fremdeles sitter i regjeringen, er jo en del av de som fremdeles er ettersøkt av USA for narkoterrorisme. Jeg tror det er utenriksministeren og forsvarsministeren.
1: Ja.
0: Og for alle de dere der ute som trodde at Trump vil gå inn her og for eksempel gi makten over til de som er demokratisk valgt, så ser vi jo nå hva han er ute etter, ikke sant? Dette er ikke noe annet enn en transaksjon ved hjelp av militær inngripen. Det er rett og slett det som har skjedd.
1: Men det er jo et kaos av en annen verden det vi er vitne til nå, og det skyldes jo også veldig mye hvordan Trump kommuniserer. Men på den ene siden så sier han jo disse tingene her som vi nå har nevnt, og på den andre siden så er jo den da, skal vi si, fungerende presidenten i Venezuela, som var vicepresidenten til Maduro, hun snakker jo delvis litt imot det Trump hevder at han skal være tilfelle når det gjelder styringen av Venezuela.
0: Innledningsvis,
1: ja. Samtidig så har jo USA en tradisjon for å motarbeide regimer i Mellom- og Sør-Amerika som ligger for langt til venstre. Vi husker jo Contras og alt dette her, og de var jo nede i Panama og hentet Daniel Ortega på 90-tallet også, på en tilsvarende tiltale, og han ble også fengslet i USA.
0: Ja, jeg tror Van Halen lagde en sang om det.
1: Ja, ja. Det er lurt. Analytikerne ellers, de mener jo at dette her er det er den samme gamle oppskriften på kaos som når man sist sett egentlig så i Afghanistan, at man får ikke til å framtvinge regimeendring på den måten. De sitter bare og venter til amerikanerne er trøtte, og så blir det det samme gamle.
0: Ja, og jeg tror det setter veldig langt inne for Trump å sette soldater på bakken. Altså i det øyeblikket du går inn med styrka der, der du egentlig ikke har forberedt deg, du vet egentlig ikke hvordan du skal håndtere dette, du har ikke noe politisk plan. De har gjort noe annerledes enn det de gjorde i Irak. Der gikk de jo inn, og så fjernet de jo egentlig hele topplaget av byråkratiet, ikke sant? For de mente at de var også lojale mot Saddam Hussein. Men det som da skjedde var at det var jo ingen som kunne styre landet, og da falt jo det fullstendig sammen. Mens nå så la man jo egentlig det regimet som har sørget for at all denne smuglingen inn mot USA har foregått, til å få lov å fortsette. Og for øvrig, Trump har snakket mye om fentanyl. Den fentanylen kommer ikke fra Venezuela. Det som kommer fra Venezuela er primært kokain. Det største problemet USA har nå når det gjelder narkotika og harde stoffer, det er fentanyl. Og den kommer fra andre steder. Vi har jo snakket om for eksempel det som kommer fra Kina tidligere. Den kommer heller ikke fra Kanada, som han var inne på. Han mente vel kanskje at vi smugglet over grensa, da sa han vel at det kanskje var snakk om 1-2%. Så det er business her, det er alt det andre vikarierende motiv.
1: Det er jo en fellesnevner når USA går hardt inn et sted, og Afghanistan er et unntak der, men ellers så dreier det seg veldig ofte om at olje spiller en del av en rolle, i hvert fall i bildet da.
0: Ja, eller sjeldne jordmineraler, som i Ukraina for eksempel.
1: Ja. Men la oss holde oss litt til sjøs, fordi hvis vi drar østover fra USA, så treffer man ganske raskt en ganske stor øy, verdens største øy faktisk, Grønland. Mm. Den er det jo en viss interesse for nå, og der gir jo heller ikke Trump seg. Han sier han vil kjøpe, ta, okkupere eller på en annen måte infiltrere Grønland, for det trenger han.
0: Ja, det er egentlig interessant og ekstremt urovekkende. Men det begynte jo hvertfall, denne runden begynte med at kona til Stephen Miller la ut på Twitter, også kjent som X, et bilde av Grønland drapert i et amerikansk flagg. Og for alle dere som har vært og laget sånn AI-greier, og flagg og verdensdeler og alt sånt med navn, så ser man jo ofte at hvis man gjør det, så klarer ikke AI-en helt å stave navnene rett, og så blir det mye feil og sånn. Dette Grønlandsbildet er for seg gjort. Det er ikke noe man lager på 3 minutter hjemme, så åpenbart er det noen som har gjort seg mye med det. Og Stephen Miller, som da er visestabssjefen til Trump, sa jo etterpå at ja, man kan ikke forvente å komme i militær kontakt med USA på Grønland. Men man utelukker heller ikke bruk av de militære, ikke sant? Så dette er nøye orkestrert, og man bygger liksom hele til opp det momentum, ikke sant? At nå er kanskje...
1: Vi må snakke om hvor uhøflig og uforskammet dette er etterpå, men bare for å holde fast i det militære konseptet her, stemmer det ikke at egentlig den største militære tilstedeværelsen på Grønland nå er USA?
0: Jo, Thule Air Force Base, de hadde til og med flere baser på Grønland, som amerikanerne helt frivillig trakk seg ut av.
2: Ja, de ligger jo der ennå.
0: Ja, ja, de gjør det.
2: Det er tomme, ja.
0: Mm. Og som er bekjent, så finnes det en intensjonsavtale mellom USA og Danmark om å bidra inn i gruvedrift, sjeldne jordmineraler, hvis det kommer på tale. For ikke sant, dette ligger jo under isen, og det er et ganske sånn sårbart miljø. Men ikke sant, så USA argumenterer for at de trenger de rettighetene som de allerede både har fått som å være NATO-medlem og være USA og en god partner til Danmark.
1: Jeg mener dette er bare tull og bullshit, hele greia. Selvfølgelig, det mener vel alle her i studio. Men USA har jo en forsvarsavtale og samarbeidsavtale med Danmark fra 1951, som egentlig er så vidt formulert, at de har jo ingen problemer med å ha den militære tilstedeværelsen på Grønland de ønsker. Så det kan ikke være det. Og de har også denne samarbeidsavtalen når det gjelder eventuelle ressursutnyttelser der, så det er heller ikke noe problem. Og det tror jeg det virker ganske sannsynlig at, slik mange har påpekt, så er Trump veldig opphengt i gammel amerikansk historie, altså sånn tradisjonell amerikansk historie fra 1800-tallet, der Man hadde presidenter som var opptatt av å utvide det amerikanske territoriet. Rett og slett drive kolonivirksomhet igjen, få mer land, få tegne opp kartet på nytt. Noe dette er denne tweeten på X, da, på en måte er en slags sånn, en indikasjon på. Det siste de kjøpte var vel Alaska fra russerne. Lang avtale, det ble vel først et amerikansk territorium gått ut på 50-tallet, men transaksjonen ble gjort allerede på 1800-tallet. Det er jo litt det samme som med Hongkong da, og Storbritannia, som jo til slutt måtte gi fra seg det, for det er jo litt absurd at man skal bare ha en sånn liten enklave et annet sted. Men jeg tenker at hvis du ser det i den konteksten, så er det ganske lett å forstå og tolke Trump til at han ønsker at han skal bli husket som en stor president, som greide å skaffe mer areal til USA, og skaffe til en enda større innflytelse da, i den vestlige hemisfæren.
0: Ja, altså, noen ganger så leter vi kanskje etter komplekse svar på egentlig ganske enkle problemstillinger. Dette er stormannsgalskap, men det sitter i system ved at Trump setter den stolen han sitt og faktisk har makt til å gjøre noe med det. Ja. Og ikke sant, dette er jo fryktelig vanskelig for oss som er europæere. Den der knock-on-effekten av at Trump på en eller annen måte tar seg til rette på Grønland, er jo at vi er nødt til å stille oss solidarisk bak Danmark, som jeg føler at alle i Europa, fordi EU og NATO er nødt til å gjøre, som er det samme som å sette fyr på alliansen. Da er det en fallitt, og vi må finne en annen løsning. Så hvem skal da komme og beskytte oss på Svalbard når russerne får samme ideen som amerikanerne fikk på Grønland? Ikke amerikanerne, det kan jeg være ganske sikker på.
2: Når Trump nå har gjort det han har gjort etter nyår, som jo er brutalt, voldsomt og overraskende, så tror jeg føler i hvert fall at han sitter med en følelse at dette har gått veldig, veldig fint. Dette har jeg jaggu fått til. Det betyr at han senker garden enda mer i forhold til hva han kan og ikke kan gjøre. Dette blir liksom Trump 2.0, og nærmer vi oss et 3.0, og hva kan skje da?
1: Altså, jeg har inntrykk av at han blir jo bare oppbildnet og mer selvsikker for hver av disse, skal si, hinderne han kommer over. Det første var jo alle rettssakene, og så ved valget så sier jo da høyesterett i USA at når amerikanerne har valgt ham til president, så er han da automatisk også frikjent for alt han var tiltalt for. En litt merkelig måte å se på.
0: Eller han kan ikke straffeforfølgelse.
1: Ja, men det var en dommer som sa det, at da er han også frikjent. Nå som han ikke får, dette her heller ikke får noen konsekvenser for han, så kan han jo prøve mer. Og jeg tenker nok kanskje det at det er noe av beveggrunnen for at han snakker så hissig om Grønland. Han tenker at jeg kan bare ta dette her, for det er ingen som tør å slåss med USA. Men der må jeg si at, og det er jo der vi alle tenker, at dette er jo så vanvittig langt ute på vidda, sett opp mot hva NATO har vært og hva FN har vært siden 2. verdenskrig, hva slags, skal vi si, internasjonal orden vi har hatt. Det gir han blanke i. Han bare ser det transaksjonelle, og han ser areal, og han ser verdier for USA.
0: Altså, vi liker jo å påpeke at vi har sagt dette og dette, ikke sant, på denne sendingen, ikke sant, og advart litt og sånn. Samtidig så har vi suttet her egentlig siden det første året Trump var president, eller vi begynte jo litt etter det da, men vi refererte til Trump-presidentskapet og det nye, og sagt at dette er så drøyt at det kan ikke gjøre det her. Og så gjør noe enda drøyere, og så gjør noe enda drøyere. Altså, vi lar oss jo også bli satt ut, fordi at det er så bizarr. Og jeg leste en sånn artikkel som jeg synes var ganske sånn belysende på, hva vil Trump med dette? Det kan jo godt tenkes at det ikke er noe stor plan. Jeg tror ikke det er noe stor plan. Jeg tror han får innfall, han reagerer på dem, han har folk rundt seg som i liten grad er i stand til å stoppe noe særlig. Trump er først og fremst en reality show vert, snarere enn president, og vi er rett og slett publikummen hans, hele jævla verden.
2: Men,
0: og for at vi skal ønske å følge med på dette showet da, jeg sier ikke at det er akkurat sånn det foregår i hodet hans, men teknikken er ganske lik, så må han jo hele tiden øke oddsen. Det neste han gjør med å være drøyere enn det han gjorde sist. Og så har han en annen greie med det, som jeg tror jeg får ganske sterkt på. Trumps akilleshæl, det er Epstein-saken. Der ligger det noe som man virkelig ikke ønsker oppmerksomhet på. det tror jeg vi skal bruke en hel episode på en gang og gå litt inn I det, og hvor dette kommer fra, og hva man vet, snarere enn å spekulere så mye. Men all den tiden kan trekke oppmerksomheten bort fra det, så det til hans fordel. Og det betyr ikke at han ikke har interesse av det han gjør når han gjør det, men bonuseffekten at man ser mindre på Epstein-saken enn det man ellers ville gjort.
2: Som igjen gjør at han kan være enda drøyere enn han egentlig ville vært om det ikke var noe Epstein-sak. Men kan jeg få stille et spørsmål? Hvis nå han går det skrittet da, hvor man sier nå at nei, han kan jo ikke gå og ta Grønland, så gjør han det. Hvor står vi da? Hvem kan gjøre noe med det?
1: Jeg tenker at hvis han gjør det, så det vil aldri bli en krig. Jeg tror ikke det blir en krig på Grønland. Det skjer nok ikke. Det ikke vilje I Europa til å kjempe for det arealet med en masse europeiske liv.
2: Nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men da NATO som allianse ferdig.
2: Ja.
1: Og relasjonen, det det den vel allerede nå, men da, da det definitivt spikeren I kista. Da har Putin fått det som han ville når de har påvirket amerikanerne til å velge dette, denne idioten til president, det må vi kunne si. Og så vi satt 50 år tilbake I tid, minst, kanskje 100, og det vil være en kile I Atlanterhavet I mange ti år fremover, og på den andre siden så har vi da problemer med Russland. Så det egentlig fryktelig dårlige nyheter.
0: Ja, men vi kan jo fremdeles kalle det for North Atlantic Treaty Organization, selv om amerikanerne ikke med.
1: Det kan vi for så vidt gjøre.
0: Ja, ja men, siden vi har kanadierne.
1: Da vil vi må få et annet navn.
0: Ja.
1: 2-0.
0: Ja, NATO 2-0. Men altså, det der vi Og jeg tenker at som statsledere nok tenker, men ikke ønsker å si, for det at man ønsker jo å holde fast ved alliansen, som idé I alle fall, så lenge det mulig, så driver man jo akkurat nye Europa og tenker, ok, hvis vi står alene, hva gjør vi da? Og vi må heller ikke grave oss ned og tenke at dette går gærent. Altså, Europa med Norge og Island, 456-457 millioner mennesker. Vi verdens nest største økonomi. Vi har det vi sliter litt med I produksjonsbasen vår, altså hvordan kan vi raskt få opp det vi ønsker av militærteknologi. Men vi har lokomotiv når det gjelder forsvarsteknologi som Tyskland, som Storbritannia, som Frankrike, som I stand til på relativt kort tid, hvis de må, ikke glemme Sverige for øvrig, til å liksom si, ok, greit, nå må vi faktisk bare snu om vi også. Vi nødt til å gjøre drastiske ting, men vi I stand til å gjøre det. Vi må bare få det til. Og så ikke EU heller uten problemer, men mindre bekymret for EU akkurat nå enn jeg for NATO.
1: Men jeg synes den debatten som går I Norge, da, for jeg tenker at det viktig å snakke om disse her omkringlingene og stendighetene, og relatere det til hva betyr dette for oss. Og det helt utvilsomt sånn at sikkerhetssituasjonen nå den mest alvorlige siden 2. verdenskrig, og for å sitere Mette Fredriksen, som vi gjør fra tid til annen her I denne podcasten, så sier hun det alvor nå, og vi må tro på Trump, hva han sier. Det han sier må vi ta for god fisk, han mener det han sier. I lys av det, så det litt rart å høre alle politikerne som snakker om hvor mange fine utredninger de har om totalforsvaret og totalberedskapen I samfunnet, og ser, når vi ser for eksempel I kontrast til Finland, hvor man jo gjør helt konkrete ting, og folk har en mye mer, skal vi si, hands-on forhold til hva dette med totalberedskap, hva skal jeg gjøre hvis det blir vanskelig, hvilken rolle har jeg? Det vet jo knapt noen nordmann.
0: Nei, men I år så vi jo gått inn I nøvel på dag 7 eller 8 av totalforsvarsåret.
1: Jeg har fortsatt ikke hørt noe.
0: Det for det at du har jo hatt tinnitus siden 1991, ikke sant? Så du hører jo knapt noen ting som helst. Neida, men, nei, men altså, dette jo sikkert myntet både på myndigheter som har en rolle og på kommunene våre, så at man da skal få opp en bevissthet rundt det. Og så kan jeg sitte her og forsvare Norge mot Finland, men Finland har vi jo alltid løftet frem som et fyrtårn, noe det verdt å sikte seg mot. De et par hestehoder både foran oss, og foran Sverige, så det jo noe virkelig noe å strekke seg etter, og nå det jo også snakk om at de skulle heve verneplikten, opp til 65, tror jeg det var, som betyr
2: at... Ja, for reservestyrkene.
0: Ja, reservestyrkene, altså hvor lang tid de kan kalles inn, rett og slett. Og det betyr jo da at de på veldig kort tid da, har allerede skaffet seg mange, mange flere tusen soldater, ikke sant, for å gjøre det sånn. Og så vil de selvfølgelig ha en ceiling der på hvem som kan komme inn og ikke, men Folk lever lengre, folk I bedre form lengre, og det ingen grunn til at man da ikke skal trekke uniform I litt høyere opp I årene. Så sånn som, vi må da kanskje se til Finland.
1: Ja, det ikke noe, det skulle ikke være noe problem å gjøre det samme her, fordi at vi jo nøyaktig like mange mennesker, og har nøyaktig samme klima, og har I hvert fall bedre økonomiske forutsetninger enn Finland, selv om de veldig flinke.
0: Du snakker ikke interesspråket.
1: Nei, det gjør ikke det. Nei, også, men her handler det jo om å rett og slett ha oversikt på folk, og gi dem på en måte forståelsen at de har en rolle. Det, men, så sier jo for så vidt politikerne det, at, og nå snakker vi om politikerne generelt, for her alle enige, at alle må være forberedt på å trå til. Ja, men det bør være mer konkret informasjon. Ja, det savner jeg virkelig. Man vet veldig lite om forsvaret, hva det faktisk sant å klare, man har sivilforsvaret og alle disse andre rollene. Det hadde vært interessant å få mer informasjon som konkretiserer hva vår totalberedskap.
0: Så på vegne av våre lyttere så har nu da Gråsone sagt vi vil ha mer informasjon. Ja. Og om vi ikke får det så skal jeg meg vise for at vi gir info. Vi ved slutten av den første Gråsone-episoden I 2026.
2: Og da vil vi ha info om hvem som vant konkurransen vår.
0: Ja, yeah. Og den som vant konkurransen når vi trakk det så var det en deltaker som het Anna. Gratulerer Anna. Hey! Hvis du lytter på nu og hører at navnet ditt har blitt sagt på Gråsoner, send oss en e-post, så send vi deg et par bøker, signert om du vil. Og som lytterne kanskje har fått med seg, Eistein, Stein og jeg, vi hadde en del på hjertet I dag. Det betyr at det allerede kommer en ny episode rett etter denne, en dag eller to, tenker jeg.
2: Ja.
0: Så heng med, det blir 2-1 den første gråsvående uka I 2026.
2: På tilbudssida.
0: Takk for oss.
1: Vi høres straks.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Momentum. Trump ser på seg selv som en av gigantene blant amerikanske presidenter. På linje med de storhetene som hogd inn I stein I Mount Rushmore, og han ser sitt eget profil bli blant George Washington og Abraham Lincoln og de to andre store som der. Og det å være presidenten som har en arv etter seg at det var han som utvidet det amerikanske kontinentet med verdens største øy, det tror jeg trigger han som den personlighetstype han
7: Hvor sannsynlig det at Grønland overtatt av amerikanerne innen mellomvalget I november?
6: Det umulig å svare på, men at Grønland på et eller annet vis overtatt av amerikanerne innen Trumps nåværende presidentperiode går ut, ja, det heller jeg ikke for usannsynlig. Og bare det at en ikke kan utelukke det, et veldig, veldig dramatisk uttrykk for hvor alvorlig situasjonen
7: Hvordan vil en amerikansk overtagelse av Grønland se ut I praksis?
6: Kanskje det minst sannsynlige en militær overtagelse, men det kan skje I form av et presidentdekret. Det kan skje I form av en slags avtale med Grønland på samme måten som USA har med Marshalløyene og et par andre områder. Og det kan skje I form av et voldsomt økonomisk press som gjør at Danmark og Grønland føler de ikke har noe valg. Selvsagt kan det også skje militært, og I så fall så får amerikanerne en veldig lett jobb. Fordi at de der militært, de har rett til å være der militært, og de kan nå som helst gjenopprette en del av sine tidligere militærbaser og øke dramatisk. Nå det noen hundre amerikanske soldater der. Det har vært opp til 12-13 tusen.
7: Når du sier presidentdekret, snakker vi om et pennestrøk, eller hva ligger i det?
6: Ja, vi snakker egentlig om et pennestrøk, ja. Og samtidig er det klart at her vil også kongressen ha sitt å si, men det har jo vært høring om dette i senatet, der den tidligere presidentkandidaten, eller ville bli president, Ted Cruz leder utenrikskomiteen, og der han sier at vi må nå snakke om det som har vært lenge siden vi har snakket om, nemlig at USA må utvide sitt territorium, og han snakker om at det er viktig at det skjer raskt, og han peker på det samme som Donald Trump, nemlig at dette dreier seg om amerikansk sikkerhet på lang sikt. Hoks nå endelig på at Grønland er faktisk tilhører det amerikanske kontinentet, selv om det politisk på mange måter via Danmark er knyttet til Europa.
7: Men et pennestrøk gjort fra Washington D.C. da, eller?
6: Ja, og en president har vide fullmakter i utenrikspolitiske spørsmål, og vi ser jo nå også hvordan dette bygger seg opp. Dette er ikke sånn tilfeldig utspill fra presidentens side. Dette er en langsiktig tankegang bak, og bare så det jeg har sagt, første gangen USA prøvde å kjøpe Grønland, det tror jeg var i 1867.
7: Fint å ha deg her, Harald Stanghelle, tidligere politisk redaktør og redaktør i Aftenposten, og fortsatt kommentator i Aftenposten. Du har fulgt Grønland i mange, mange år, både som journalist og kommentator, og du bodde jo på Grønland tilbake i 1977-1978. Beskriv verdens største øy og menneskene og storpolitikken den gangen?
6: Ja, den gangen var Grønland det motsatte av storpolitikk. Men det som preget Grønland på 70-tallet, det var ei, skal vi kalle det, ønske om frigjæring, ønske om heimestyre. Husk på at dette var på samme tid da de amerikanske indianerne, urbefolkningen der, virkelig begynte å formulere sine krav. Det var på samme tid da de kanadiske inuitterne begynte å røre på seg, og det var nøyaktig på samme tid da samene i Norge slo opp sin lavvo framfor Stortinget og satte i gang en voldsom reaksjon som endte med etablering av Sametinget. Så det som blir kallet den fjerde verden, altså urbefolkningene, de begynte å kjenne sitt verd. De var ikke lenger villige til å stå med lua i handa og akseptere diktater fra tidligere kolonier eller majoriteten i et land. Noe måtte skje, og noe skjedde. Og på Grønland så fikk de heimestyret 1. mai i 1979, og senere dette utvidet.
7: Men beskriv hvordan det var å lande på Grønland i 1977. Kom du via København, eller regner jeg med, eller, og hvorfor var du der?
6: Altså, jeg var der fordi at jeg var så luta lei av å være lokalavisredaktør. Jeg var 21 år, og luta lei av å være lokalavisredaktør i heimkommunen min. Mykje godt å si om den, men jeg var lei. Så jeg hadde skaffet en vikar i 2 uker, og hadde bestemt meg for å ta en tur til Grønland. Og så ble jeg værende i over et år. Og jeg var på fiske der, var på fangst, og bodde både oppe i Nordvest-Grønland en periode var der, men også var en del i Nuuk, hovedstaden, og følte blant annet det som den gangen hette landsrådsforhandlingene, og som i dag har en mye større større oppgave, og som var da den folkevalgte forsamlingen i Grønland.
7: Beskriv øya, når vi ser TV-bildene i disse dager og de dramatiske nyhetene, så ser man på en måte de samme husene i Nuuk. Man ser den vakre havet, du ser spesielt dette vinterlyset. Mm. Men hvordan er det der?
6: Ja, det er et veldig fascinerende land å være i, og det er et veldig kontrastfylt land. Det er fortsatt en del som driver de tradisjonelle næringene som de virkelig har spisskompetanse på. Det finnes det ikke noe folk som har så enorm kompetanse på å overleve i arktiske strøk som grønlenderne. Og de polfarerne opp gjennom tida som har lykkes, det er de som lærte av inuitene, og ikke bare så på de som med forakt. Roald Amundsen var grenseløst i sin beundring overfor hvordan grønlenderne greide å overleve i minus 50 kuldegrader, og han skjønte at han måtte lære av de hvis han skulle lykkes. Fortsatt er det en del av dette igjen, men samtidig er Grønland et helt moderne samfunn. Det er et samfunn med IT, med kommunale tjenester, med statlige tjenester, med sine flygere, sine ingeniører og sånn. Der ligger jo også noe problemstillinger for de som ønsker fullstendig selvstendighet, at det er en inuitbefolkning på rundt 50 000, og når du skal ha nok spesialister til å drifte et 2025 samfunn, enten det med tannleger eller IT-ingeniører eller alt mulig rart, så er du nødt til å ha en stor del av den prosenten som er både velutdannet, men som også er spesialister. Og så mange spesialister har du ikke til å drifte et land i en befolkning på 50 000. Det er grunnen til at danskene har hatt en så sentral plassering på Grønland, en av de. En annen er selvsagt historien, og den er relativt mørkt etter tider.
7: Vi skal komme litt inn på den, Harald, men du reiste tilbake igjen til Grønland i august 2025, og da var situasjonen en helt annen. Hvordan vil du beskrive endringene?
6: Ja, politisk var den en helt annen. Fordi nå er alt som skjer på Grønland havner litt i skyggen av Donald Trump og hans insisterende og repeterende ønske om å overta verdens største øy. Samstundes er mye av samfunnet relativt likt som jeg opplevde det. Også en del av problemene. Grønland er et samfunn med stor alkoholisme, enormt høy selvmordsrate, mye kollisjoner mellom det tradisjonelle og det moderne, mange opprevne sinn i det, og sånn sett er det skuggeside. Samtidig så det er en veldig sterk og flott selvbevissthet om at vi kjenner vår bakgrunn, vi er stolte av vår bakgrunn, og vi ønsker å ta vare på og videreføre den kulturen som er det grønlandske, og ikke minst det grønlandske språket.
7: Hvilke ord, Harald, vil du bruke på den situasjonen som danskene nå står i?
6: Altså, hvis det skal være ufin, så vil jeg kalle det et utenrikspolitisk helvete. Og det er ganske enkelt fordi at dette er alvor. Donald Trump mener alvor. Vi kommer i løpet av kort tid til å se forsøk på forhandlinger. Vi kommer til å se utenriksminister Marco Rubio, som har en mer dialogorientert tone. Men grunnleggende sett så ser vi at Donald Trump har en ambisjon om å utvide det amerikanske territoriet med Grønland. Og samtidig så vet alle lytterne dine at USA er Danmarks viktigste alliert. Alle vet at hvis USA ser bort ifra alt som heter folkerett, og det gjør jo Donald Trump, ser bort ifra alt som heter alliansetilknytning, ser bort ifra hva det vil si for troa på NATO og troa på USA, at de presser Grønland inn i den amerikanske folden, ja, da skjønner en litt av det dilemmaet, og det, skal vi kalle det, diplomatiske ragnarokket, som både Danmark og store deler av Europa, og ikke minst Norge, står midt oppi.
7: Hvordan synes du danskene håndterer den pressa situasjonen?
6: Ja, de har håndtert ujevnt. Det første Mette Frederiksen sa i september i 2019, da Donald Trump første gang snakket kom og kjøpe Grønland, det var så at dette var absurd. Og så lo hun av han. Det var da Donald Trump svarte med å kalle henne for ekkel, og han avlyste straks et døgns statsbesøk som var bestemt i september i 2019 på veien hans til Polen. Så han droppet mellomlandinger i København og reiste til Polen.
7: Veldig typisk Donald Trump.
6: Veldig typisk Donald Trump, men det sa også noe om at danskene ikke skjønte alvor i dette. Og så kom jo presset som startet etter han var valgt til amerikansk president igjen i 2024. Og for et år siden så sendte han jo Donald Trump junior, sønnen sin, til NUK på en slags merkelig form for fact-finding mission, eller hva det nå var for noe. Han sendte J.D. Vance til Grønland, som riktig nok endte med bare å besøke den amerikanske basen, men likevel. Og så skjønte Mette Frederiksen etter hvert at dette var alvor. Hun prøvde da å få til en dialog, fikk omsider en telefonsamtale med presidenten. Det blir påstått av de som kjenner til den samtalen at det ikke ble noe samtale, det ble en monolog, og det var ikke Mette Frederiksen som snakket mest. Så begynte de å skjønne dette, at dette er alvor. Og da gjorde danskene flere viktige ting. Det ene var å rydde opp i en del av litt vanskelige og også til dels traumatiske saker som lå der og ulma mellom Danmark og Grønland.
7: Det er denne mørke historien som du var inne på i stad, ikke sant? Som har ligget der i mange år.
6: Ja, og som er stadig kommet nye avsløringer, og en av de alvorligste sakene de siste årene har vår avsløring av at grønlandske barn ble tatt ifra foreldre og kom i barnevernets varetekt på et mye spinklere grunnlag i Grønland enn det en gjorde i Danmark. Det andre som virkelig vokste opp oppsikt var jo en tvangssterilisering av unge grønlandske kvinner. Danskene og danske helsestyresmakter mente på 60- og 70-tallet at det ble født alt for mange barn, alt for mange enslige mødre, og da tok de rett og slett og satt i gang et hemmelig steriliseringsprogram. Og den forrige
7: De satte rett og slett inn spiral på disse kvinnene uten at de nødvendigvis var klar over det, eller?
6: Ja. Og det var ikke, det er galt å kalle det steriliseringsprogram, for det var, som du sier, det var spiraler som ble satt opp, de var ikke klar over det. Mange fikk store fysiske plager av dette, de skjønte ikke hva som skjedde med deg og med kroppen deres, inntil de da oppdaget at det var satt inn i spiral. Og den tidligere, eller forrige grønlandske regjeringssjefen mot Egede, han kalte dette for et folkemord. Men danskene, det satt utrolig langt inne og ber unnskyldning for dette, og erkjenner dette, og betaler erstatning til de som var rammet. Men etter at de begynte å ta Trump på alvor, så plutselig løste disse sakene seg.
7: Vi er straks tilbake. Men har på en måte danskene hatt en slags arrogant, nedlatende holdning til Grønland og befolkningen der, og ikke minst har de undervurdert Grønlands strategiske verdi? Det kan jo virke som om de, som du sier, i 2019 og Mette Frederiksen ikke skjønner poenget. Det kan jo nå, når vi sitter her i 2026, se litt underlig ut.
6: Ja, både ja og nei, fordi at Grønlands strategiske verdi, den er snakket opp av Donald Trump, og det blir lagt alt for stor vekt på dette. Han har disse ville overdrivelsene om at farvannet rundt Grønland er fullt med russiske og kinesiske skip. Det er, for å si det forsiktig, bare tull. Men det danskene har gjort i mange år, det er å sette ned på grønlenderne. Ikke alle dansker, ikke i alle tilfeller. De har akseptert først hjemmestyre, og så en form for selvstyre. Sånn sett, når det gjelder den politiske utviklingen, så synes jeg det er lite å si på den. Men holdningen i det danske folketinget har vært at Grønland er et pengesluk som vi betaler for. Og det er helt riktig at de får et såkalt blokktilskudd på 4 milliarder danske kroner i året. Men Donald Trump kom inn og snakket opp Grønland, og på Grønland den første tida, så var det mange som rettet ryggen og sa endelig er noen som ser verdien av oss, og ikke bare snakket om et pengesluk.
8: Så de følte seg sett på et vis da?
6: Følte seg sett, og følte seg rett og slett reist opp at som sagt, nå ser noen verdien av oss. Men det var inntil de skjønte at dette faktisk var alvor i den forstand at det var slett ikke utenkelig at verdens mektigste mann også ville sette makt bak disse ordene sine. Da snudde stemningen, og da skjedde det to ting samtidig. Det ene var en frykt, men også et sinne over den respektløse måten å nærme seg dette på, nemlig at en bare kan overta et land som tilhører inuitene. Men det andre var at de begynte å nærme seg Danmark på en annen måte enn de har gjort i hele sin historie som et relativt selvstyrt område. Og det betydde blant annet at når Grønland hadde valg i mars, så var det et parti som helst, eller som overhovedet ikke har hastverk med å starte prosessen mot et ekte selvstendighet, som ble den store valgvinneren. Og dagens statsminister, Jens Fredrik Nilsen, er en av de som aldri snakket om at nå må vi skynde oss til å få i gang selvstendighetsprosessen, folkeavstemning, lovendringer, og så videre og så videre. Snarere tvert imot, han mener Grønland i denne situasjonen er best tjent med å stå tettere i riksfellesskapet sammen med Danmark.
8: Men hva er den egentlige grunnen til at USA vil ha Grønland? Altså, de amerikanerne har jo selv valgt å bygge ned eget militært nærvær og baser, og de har jo, ikke sant, stor handlefrihet til å bygge opp egen sikkerhet på øya, og når både da Danmark, Grønland er medlem av NATO og USA er medlem av NATO, så kan man jo ha felles sikkerhetsøvelser og ruste opp felles sikkerhet, men det er kanskje ikke det det handler om?
6: Nei, jeg tror ikke det er det det handler om, fordi at som du er inne på, dersom USA var interessert i å utvide sitt militære nærvær, så har de en baseavtale fra 1951 som gir de full anledning til det. Og det er jo nedlagte amerikanske baser fra helt nord til helt sør i Grønland. Det kan de bare bygge opp igjen, hvis de vil. Hvis det gjelder sjeldne jordmineraler og andre mineraler, så har de full anledning til å investere i dette, og det vil bli helst velkommen. Derfor så ser det ut for meg som det er to hovedgrunner til det som nå skjer. Det ene er det langsiktige perspektivet. Som jeg nevnte, så ville amerikanerne allerede på 1800-tallet kjøpe Grønland. De har prøvd konkret 4-5 ganger senere, og en tenker artisk, en tenker det amerikanske kontinentet, men en tenker også at i takt med at polisen smelter, kanskje Grønland sin smelter, så vil Grønland om x antall år, 20, 50, 100, altså lenge etter vår tid, i hvert fall 100, år, så vil det være av en veldig, veldig viktig strategisk interesse for USA.
8: Men Harald, tror du at Donald Trump tenker disse lange tankene?
6: Ja, jeg tror at noen har satt ham på de lange tankene, for da er vi inne på det andre jeg tror, nemlig at husk at Donald Trump ser på seg selv som en av gigantene blant amerikanske presidenter. På linje med de storhetene som hogd inn i stein i Mount Rushmore, og han ser sitt eget profil bli blant George Washington og Abraham Lincoln og de to andre store som er der. Og det å være presidenten som har en arv etter seg, at det var han som utvidet det amerikanske kontinentet med verdens største øy, det tror jeg trigger han som den personlighetstype han er.
8: Mm. Men hva tenker da amerikanerne og Donald Trump om NATO-fellesskapet? Hvis de skal overta Grønland, hvordan ser de for seg den løsningen? Betyr det at de i stor grad vil synes det er greit å radbrekke NATO, eller ser de ikke det som en slags konflikt?
6: De fleste amerikanere bruker ikke ett sekund av livet sitt på å tenke på NATO. De er overhovedet ikke opptatt av NATO, de er ikke opptatt av Europa. I det politiske miljøet er selvsagt annerledes, og demokraterne, men også mange mer tradisjonelle republikanere, er opptatt av det, og ser også NATO-fellesskapet som en verdi også for amerikanerne. Men det er mange nok som ikke tenker sånn, og det er mange nok i presidentens nærmeste krets som ikke tenker sånn. Magatankegangen er utelukkende Amerika først, og ikke i et større verdifellesskap med europeiske allierte. Og så skal du ikke se bort ifra at mange av de som nok ser dilemmaet her, og det gjør også Donald Trump, han sa det senest for noen dager siden i et intervju med New York Times, at ja, det kunne bli en konflikt med et valg mellom nærsten Grønland eller NATO. Men mange tror nok også at Europa er så avhengig av den amerikanske sikkerhetsgarantien, at det vil bli mye styr, mye ord, mye kritikk, men det vil ikke bli noe mer av det.
8: Vi er straks tilbake. Og så har vi europeiske statsledere, inkludert vår egen statsminister, som selvsagt gir massiv støtte til Grønland i disse anspente dager. Hva ligger egentlig i den massive støtten, hvis du skal være brutalt ærlig?
6: Altså, for det første, er den viktig å gi så massiv politisk støtte og snakker så høyt at til og med Donald Trump får det inn i hodet sitt at dette betyr noe for europeerne. Men hvis du tenker på hva for type makt en vil sette bak kritikken og bak ordene, og jeg skal være brutalt ærlig, så vet vel egentlig alle at det er ingen europeiske land, inkludert Norge, som kommer til å utstasjonere soldater på Grønland med det oppdraget å gå til krig mot amerikanske soldater hvis de prøver å overta.
8: Så det er egentlig bare et sånt hyggelig klapp på skulderen og lykke til? Nei, mer enn det?
6: Det er mer enn det, fordi at det er en tydeliggjøring av hvor alvorlig dette er, og det er en tydeliggjøring av at hvis USA tar Grønland med en eller annen form for makt, ja, så kan det være slutten på NATO-fellesskapet sånn vi kjenner det, og definitivt slutten på å stole på USA. Og det kan være viktig å få understreket at det kan ha sin pris også for USA.
8: Og det vil definitivt påvirke oss i Norge. Hvis vi skal gå tilbake igjen til sommeren, så husker vi vårt eget kongepar, som besøkte Bjørnøya og Svalbard. Det var tilbake i juni. Norges sikkerhetspolitiske posisjon, den er jo ikke noe å kimse av i alt det vi snakker om nå, Harald. Hvis det er sånn at amerikanerne velger å overta Grønland på en eller annen måte, og NATO-fellesskapet krakelerer, hvor befinner vi oss?
6: Ja, da befinner vi oss i en veldig utsatt situasjon. Jeg ser jo at enkelt spekulerer i at da vil Russland prøve å overta Svalbard. Det er lite som tyder på at det er stemning for det. Vi har hørt enkelte stemme på ytre høyre fløyene i Russland, som i Dumaen, altså nasjonalforsamlinger, som har snakket om det. Vi har også hørt stemme som tar til ordet for å omdøpe Barentshavet til Pomorhavet. Men samtidig så har jo Russland det de per i dag i hvert fall trengt på Svalbard. De har 300 gruvearbeidere i Barentsburg. De er en del av

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Det samme med at ok, vi størst her eller der, da tar vi over. Og det samme kan kineserne si versus Taiwan. Da tar vi over. For nå vi der at det ikke folkerett som spiller noen rolle.
3: Nå gjør vi som vi vil.
2: Det ikke verdier, det den sterkestes rett. Og da vi tilbake til sånn verden så ut for ja, drøye 200 år siden.
3: Hva slags tanker har du gjort da, siden... Vi kom inn i 2026, dette har gått fort. Vi hadde angrepet mot Venezuela tidlig i januar, hvor Maduro ble fløyet ut til New York. Nå presset, det økes mot Grønland dag for dag, og det sikkert rimelig svette stemning i København. Hva liksom dine ord på det vi vitne til og det som skjer?
2: Det et sammenbrudd av den verdensorden vi trodde vi kjente. Og så det en annen ting, og det at en ting jo å spekulere rundt dette, det kan skje, eller det andre kan skje, det ene. Men noe helt annet å se det i praksis. For da ser vi at alt kan skje, og når det gjelder Grønland, så kan alt skje. Og bare å konstatere det, det en viss uhygge over.
3: Jeg pleier å gå ut på litt optimisme og positive tanker i denne podcasten her. Hva best case scenario da? Når du, vi står og kommer til oss noen dager inn i januar.
2: Jeg vil vel si at det beste som kan skje jo at Donald Trump og hans ivrigste MAGA-ideologer velger å tone ned sine territorielle, skal vi kalle det imperialistiske ambisjoner, og at de kommer ut med det med en slags ære i behold med avtaler med grønlenderne om å få utvinne mineraler der, utvide militærbasene, at Donald Trump kan erklære at nå har han gjort en fantastisk handel igjen, for som han har sagt om Grønland tidligere, det jo djupere sett bare en stor eiendomshandel.
4: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
5: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Dette Radio Norge.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Vi byggmaker.

0: deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Steinsprut?
5: Grisbilglass
6: 0909
7: Du?
8: Mm?
7: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore. Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
16: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
17: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
20: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
7: Hæ?
21: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Det finnes et sted her ute, vekk. Fra hverdagens kjas.
24: Hallo, ja.
25: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
24: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
25: Kan du ikke bare bestille
23: Men,
25: nå?
23: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
26: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
27: Det 30. august 2023 I det fredelige og velstående nabolaget I Iowans, sør I Utah, USA. Solen varmer den tørre luften, og gatene ligger stille. I ett av husene bor en eldre mann sammen med sin kone. Det en vanlig morgen hos dem, helt til det ringer på døren. Mannen går mot inngangsdøren og åpner. På gårdsplassen står en tynn gutt. Han barbeint, og kroppen hans dekket av sår og merker. Rundt anklene og håndleddene det surret flere lag med grå teip. Noen av sårene ser ferske ut. Gutten spør om mannen kan gjøre ham en tjeneste. Stemmen hans lavmælt. Han sier han kommer fra et hus nede I gaten, at han trenger hjelp. Mannen nøler ikke, han ringer politiet. Noen minutter senere ankommer patruljen. Gutten bare 12 år gammel. Han forteller at han har rømt hjemmefra, at søsteren hans fortsatt I huset, og at hun I fare. Så sier han navnene på hvem som har bundet ham. Litt lenger ned I gaten stanser politibiler utenfor en stor bolig på nesten 900 kvadratmeter. Betjentene tar seg inn. Inne I huset finner de tau, håndjern, bleie for voksne, gaffateip og brukte bandasjer smurt inn med cayennepepper. I ett av rommene finner de en jente alene I mørket. Hodet hennes barbert, og hun sitter på gulvet og stirrer ut I luften. Hun svarer ikke når de snakker til henne. I kjelleren, bak en svart, massiv ståldør med kodelås, finner de et rom som ligner en fengselscelle. Hvite vegger, en seng, og like ved flere tau og håndjern. Huset tilhører Jody Hildebrandt, terapeuten og den nære venninnen til guttens mor, Ruby Frankie. Den kjente influenseren og youtuberen som nærmest har bodd hos Jody sammen med barna sine den siste tiden.

0: Velkommen til På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Susanne, du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg, Jonas.
0: Og I dag så skal vi prate om Ruby Frankie.
1: Jeg vet ikke om jeg har helt lyst.
0: Nei, ikke heller. Nei. Men det jo en litt spennende sak også.
1: Ja, for det veldig annerledes enn det vi har hatt før. Altså, dette her jo en dame som har vært I mediebildet på en helt annen måte enn det det endte opp med.
0: Og dette jo den ultimate sånn sosial fasadeepisoden, tenker jeg.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Vi skal begynne, men aller først litt mer info om Ruby Frankie. Mm. Ruby Frankie ble født 18. januar 1982 I Utah, USA. Hun vokste opp I en stor mormonsk familie med tre søstre og en bror, der Ruby var eldst. Som 18-åring møtte hun 21 år gamle Kevin. De giftet seg I 2002 og bosatte seg I Springville, en småby I Utah. Paret fikk 6 barn, og familien levde etter mormonske prinsipper. I januar 2015 startet Ruby YouTube-kanalen 8 Passengers, der hun delte innblikk fra familiens hverdag. Kanalen vokste raskt og fikk over 2 millioner abonnenter. Utad fremstod familien som velfungerende, men sammen med kanalens popularitet vokste kritikken rundt Rubys foreldrestil. Flere uttrykte bekymring for oppdragelsesmetodene og behandlingen av barna. I møte med utfordringer knyttet til tenåringssønnen tok Ruby og Kevin kontakt med terapeuten Jody Hildebrandt. Hun ble senere deres ekteskapsrådgiver, og etter hvert flyttet hun inn hos familien. Et par år senere separerte Ruby seg fra Kevin. Hun avsluttet YouTube-kanalen og startet I stedet et samarbeid med Jody. De holdt foreldrekurs og publiserte videoer hvor de formidlet strenge og kontroversielle oppdragelsesråd. Til tross for kritikk var virksomheten lønnsom og populær I enkelte miljøer. Ruby tok etter hvert barna ut av skolen for å gi hjemmeundervisning og tilbrakte mye tid med dem I hjemmet til Jody. I august 2023 rømte Rubys 12 år gamle sønn og ba en nabo om hjelp. Politiet avdekket at Ruby og Jody hadde utsatt barna for omfattende overgrep, inkludert fysisk straff, sult, isolasjon og psykisk mishandling. De ble begge arrestert og dømt for grov barnemishandling. Ruby Frankie kjent til straffeskyld og ble dømt til inntil 30 års fengsel med en minimumstraff på 4 år. Hun I dag 43 år gammel og soner dommen I et fengsel I USA. Ok, Susanne.
1: Ja.
0: La oss begynne.
1: Ja.
0: Jeg har ikke funnet så mye barndom på Ruby Frankie, men det jeg har funnet ut at hun var veldig populær blant guttene, og at Kevin, som senere skal bli mannen hennes, han forgudet henne. Og Ruby, hun hadde jo en liste over de forskjellige guttene hun kjente, og over de forskjellige kravene hun hadde til en fremtidig ektemann.
1: Aha.
0: Og så fylte hun, så tikket hun av bokser da, på hva disse forskjellige tilfredsstilte, ikke sant?
1: Ja, litt sånn kontrollert altså.
0: Ja, og denne listen,
1: hva hun ønsket seg.
0: Den fant jo Kevin. Og da pugget han rett og slett alle de punktene på venstre side, og så prøvde han å innfri så mange som mulig.
1: Ja, det var jo smart da.
0: Det var ganske smart.
1: Ja.
0: Men det mulig å tenke at det kanskje en liten sånn ubalanse I styrkeforholdet mellom de to allerede her?
1: Jeg tenker jo at hun hadde makt da, ikke sant? Og han legger seg jo bare etter for å... Men altså, han var jo sikkert forelsket I henne også.
0: Veldig.
1: Så jeg tenker jo at hva gjør ikke en forelsket gutt da? Han prøver så godt han kan å tilfredsstille, og lucky for him så fant han hva hun syns var best, og da må han jo finne ut av at det kan jeg stille opp med.
0: Ja.
1: Ja, og så gjør han jo det. Så jeg vet ikke om du kan si at maktforholdet egentlig skjevt eller noe sånt.
0: Det skal I hvert fall vise seg senere I denne episoden at han villig til å gå på helt sinnssyke kompromisser med seg selv og egen intuisjon.
1: Det jeg helt enig med deg.
0: For å fortsette å være sammen med henne.
1: Det jeg helt enig med deg. Så hun hadde nok han I sin hule hånd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun også mormoner. Og de prater I forbindelse med det en del om perfeksjonisme. Det tenkte jeg vi skulle prate litt mer om. Altså, mormonere, de skal streve etter å være perfekte.
1: Mhm.
0: Det tydeligvis et ideal, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og for Ruby så var det viktigste, det var å fremstå som en god mor. Ikke nødvendigvis være en god mor, men å fremstå som en god mor. Hvorfor tror du akkurat det var så viktig?
1: Altså, da må du jo se på det hun gjør på YouTube, for eksempel.
2: Ja.
1: Altså, og hva hun legger vekt på. Det jo et veldig, veldig perfekt ytre.
2: Mm.
1: Og fremstå da som en, ja, kall det hardt arbeidende mamma, for hun var jo stort sett bare hjemme med barna sine. Og livet hennes var jo sentrert rundt barna og den oppdragelsen. Og når du promoterer det i en sånn YouTube-kanal eller på sosiale medier på den måten, mm. så er det jo for å fremheve det som er positivt.
2: Ja.
1: Og ønske om å få tilbakemelding. Og hun klarte jo jage å få masse tilhørere også, eller tilhengere på den kanalen da.
2: Det gjorde hun.
1: Ja. Og respekt, ja, selvfølgelig er det respekt for det du gjør.
2: Ja.
1: Ja. Og hun var nok en perfeksjonist.
2: Ja.
1: Skulle ha allting på stell. Og sånn tror jeg hun var og ville være uansett om det var synlig i sosiale medier også.
2: Ja.
1: Altså, hun var nok helt sikkert sånn som hun viste seg fram i YouTube-kanalen sin før hun begynte å vise fram i YouTube-kanalen. Så ja. Jeg tenker jo at dette er jo sånn som hun er. Hun viser jo fram det hun ønsker å vise fram av deres liv da.
2: Ja, det litt sånn grandiost, ikke sant? Litt egoistisk.
1: Litt sånn høy på seg selv, kanskje, men egoistisk, altså var det henne de skulle se på i denne YouTube-kanalen, eller var det barna og mannen og sånn?
2: Det var jo begge deler,
1: ja.
2: Men det var jo mye henne.
1: Det var mye
2: altså, jeg
1: henne.
2: Tenker, du har sagt dette så fint før, men dette jo noe vi kanskje kan kjenne oss igjen i, ikke sant? Et lite sånn eksponeringsbehov.
1: Ja.
2: Og det virker det som hun
1: har. Ja, hun virker jo absolutt som hun har det, og det kommer jo frem etter hvert, og det skal vi jo snakke mer om, at det jo flere kanaler hun ender opp med å eksponere seg i etter hvert.
2: Tror du at det blir viktigere og viktigere å på en måte opprettholde fasaden jo mer kjent man blir?
1: Selvfølgelig gjør det.
2: Ja, du tenker det, for da kan man miste alt det man har bygget opp, eller hva?
1: Ja, det tenker jeg jo.
2: Ja. Ja. Jeg tenker på at hun filmer absolutt alt hele tiden, ikke sant?
1: Mm.
2: Hvorfor det, når det så tydelig at både Kevin og de barna ikke ville.
1: Men tror du ikke det var hennes måte å få fame and fortune på?
2: Jo.
1: Ja, og da bryr hun seg jo da kanskje ikke så veldig mye om hva de andre syns da.
2: Nei, men det er også liksom helt begynnelsen, ikke sant? Før de egentlig har masse følgere, og før de begynner å tjene masse penger og sånn, så insisterer hun liksom på dette prosjektet.
1: På at de skulle filme selv om hun ikke hadde lagt det ut?
2: Ja.
1: At de skulle filme hjemme.
2: Nei, altså hun legger det ut på YouTube, men det er veldig, veldig få som abonnerer, og ganske få som ser på.
1: Ja.
2: Og han Kevin sier jo også flere ganger at han synes det var ganske slitsomt. Altså hun gikk med det kameraet opp i ansiktet på han fra det øyeblikket han kom hjem fra jobb, og til det gikk og la seg på en måte.
1: Ja.
2: Så det var absolutt hele tiden.
1: Men la hun ut alt, eller la hun bare ut, redigerte hun og la ut deler av det?
2: Nei, bare redigerte.
1: Ja, det var jo akkurat
2: det. Det er ingen som får se alt.
1: Nei.
2: Det bildet passer hun på, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så virker det for meg som hun blir veldig sur når folk ikke skjønner hva hun på en måte...
1: Hun blir krenket.
2: Ja, men det er også noe med at for eksempel han Kevin, hun sier sånn, kan du ikke ta en intro? Si en intro. Og så prøver han å si en intro, og så er hun misfornøyd med hvordan han gjør det.
1: Og så gjør han det ikke bra nok for henne.
2: Og da blir hun skikkelig sånn furtete sur.
1: Ja, men det er ikke bra nok for henne.
2: Men hva er det? For det er akkurat som om alle skal skjønne hva hun tenker, hvordan hun vil ha det.
1: Ja, hun vil jo at alle skal være like perfekt som henne, for hun har jo et grandios forhold til seg selv.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er ditt du vil.
2: Det er ditt jeg vil.
1: Det er ditt du vil, ja. Hun tenker veldig høyt om seg selv,
2: mm.
1: og derfor så vil hun at de andre også skal gjøre det, selvfølgelig.
2: Ja, og tilfredsstille hennes krav da.
1: Selvfølgelig.
2: For hun er liksom bedre enn dem.
1: Mm. Absolutt.
2: På YouTube-kanalen er det jo bare de redigerte videoene som er lagt ut, ikke sant?
1: Ja, det er vel det perfekte ytre som kommer frem der, regner jeg med.
2: Nettopp.
1: Ja.
2: Men i dokumentarene som finnes på for eksempel Disney+, der har de liksom sluppet alle...
1: Uncut.
2: Nettopp, så du får se alt som foregår bak der også.
1: Bak fasaden?
2: Ja.
1: Ja, for det er jo en fasade dette her med 8 Passengers. Det er jo det.
2: Det er en kjempefasade for å bli sosialt akseptert.
1: Ja, og beundret, kanskje. Ja. Fordi at hun var en flink mor med god oppdragerstil og,
2: og ikke bare det, altså her kan vi jo prate litt mer om religion nå, altså fordi en stor del av det er jo at Kevin mener jo at de tror på dette tidspunktet at de er Guds instrumenter, ikke sant? At de deler kristendommen.
1: Ja, men det tror vel alle mormonere at de er Guds instrumenter, tror du ikke det?
2: Jo, men de tror at de deler på denne YouTube-kanalen, så deler de kristendom til verden på en god måte, og derfor blir de belønnet av Gud.
1: Ja. Det er jo noen som tror det.
2: Men tror du også det er en grunn til at hun etter hvert på en måte oppfører seg sånn som hun gjør? At hun tenker at hun har Gud på sin side?
1: hun utvikler seg jo ganske negativt mm. etter hvert, så noe skjer jo
2: ja.
1: Men jeg ikke så sikker på om det helt friskt, det som skjer etter hvert
2: Nei,
1: Nei.
2: Kevin elsker jo også pengene de tjener på dette mm. Det snakk om ganske mye
1: masse
2: penger
1: Masse penger altså
2: Noen måneder så det over 100 000 dollar I måneden
1: ja.
2: Det gått over en million kroner
1: Så det klart det, at det ga et enda bedre liv
2: det Og det blir jo liksom et dop
1: Ja, se på det. Avhengig av de pengene, avhengig av de for å leve det livet du ønsker deg, ikke sant?
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Og så synes jeg det litt interessant at naboene hennes, de sier jo at hun ikke spesielt imøtekommende. At ja. Hun bare opptatt av filmingen, hun fremstår kald.
1: Ja, kynisk.
2: Tror du det sant?
1: Ja, det tror jeg.
2: Du tror det?
1: Ja.
2: Så den fasaden, altså det holder på en måte at det på internett, hun klarer ikke å holde ja. Den oppe blant de hun bor med nabolaget.
1: Det ikke noe interesse å holde det oppe heller.
2: Nei.
1: Ikke sant? For de gir henne jo ikke noen penger. Naboen, hun tjener jo ikke noen på naboen.
2: Og det holder ikke med den der aksepten og på en måte...
1: Det ikke nok.
2: Nei.
1: Når du først ute på YouTube med alle de menneskene som ser på deg der. Det trigger jo, altså det nører jo, det setter jo fyr under grandiositeten din. Så det tenker jeg, det var naboen tenkte, det tror jeg ikke, hun brydde seg ikke noe om det i det hele tatt.
2: Nei.
1: Nei, det var de der ute på de sosiale mediene. Det var de hun brydde seg om hva tenkte og mente.
2: Mm.
1: Mm.
2: Ok, så begynner jo på en måte overgrepene mot barna hennes. Og det begynner i det små. Ja. Det begynner jo med at barna begynner å jobbe for kanalen. Så blir de bedt om å holde huset rent, fordi det skal fremstå på en viss måte på kanalen. De små barna vasker lister og de liksom altså holder på
1: sitter på badegolvet og bruker tannbørsten på flisene og sånn
2: ja, etter hvert så blir de bedt om slash tvunget til å lage sånne brand deals
1: da må du forklare meg hva brand deals for noe
2: brand deals for eksempel hvis hun har blitt sponset av et merke for fargeleggingsblyanter
1: oh ja, så skal de
2: barna
1: liksom,
2: sitte og vise hvor fint de synes det å fargelegge
1: Oh ja, ja.
2: Og hvor bra de blyantene ja. Ikke sant?
1: Så hun gir ungene oppgaven som hun egentlig har fått fra det selskapet selv da.
2: Nettopp.
1: Ja. Hun ser jo sitt snitt og tjener penger på alt.
2: Ja.
1: Ja. Og her er det jo en... vil jo ha med hele familien.
2: Her er det en slippery slope, tenker jeg. Hun mener at hun har rett til å tvinge dem til dette, ikke sant? Fordi hun gjør det for deres eget beste.
1: Ja, ja de får jo penger, og de får jo godt. Og... Ja, ja.
2: Nettopp, men så ber hun om mer og mer og mer. Mm. Og så til slutt så det ikke lenger det hun ber om proporsjonalt med det de
1: det
2: får ut av det.
1: Det som de faktisk får ut av det.
2: Ja.
1: Ja, og så begynner det jo å gå litt gærent med hensyn til oppdragerstilen etter hvert også.
2: Ja, men allerede det her tenker jeg jo er...
1: Det jo litt i overkant av hva du kan forlange av barna dine.
2: Men du enig? Tror du at hun tenker at hun gjør det for sitt eget beste?
1: Hun gjør det for seg selv. Ikke for beste, men hun gjør det for seg selv.
2: Ja, du tror ikke hun bryr seg om dem?
1: Hun virker å være veldig lite følelsesmessig knyttet til barna sine.
2: Ja.
1: Hun har 6 barn som hun stort sett bare eksponerer på TV. Eller altså, ikke på TV da, men på en YouTube-kanal.
2: Mm.
1: Og det hun på en måte eksponerer de for, er jo ikke nødvendigvis positivt.
2: Nei.
1: Men det setter henne i et positivt lys. Helt til det går gærent, holdt jeg på å si. Så blir det jo ikke så veldig mye positive tilbakemeldinger etter hvert. Men det er jo fordi at hun tråkker over en grense hvor folk begynner å tenke at dette ikke bra.
2: Nei.
1: Nei.
2: Eldstesønnen hennes, han blir kastet av skolen.
1: Mm.
2: Fordi han ikke takker autoriteter. Og før vi går inn på hva som skjer med han, så tenker jeg, tror du det handler om hvordan han har det hjemme?
1: Mm.
2: Du tror det?
1: Ja, altså, takler autoriteter, altså, når du i en skolesammenheng da.
2: Mm.
1: Han vel mest sannsynlig en gutt med psykiske problemer.
2: Ja.
1: Og du en ung gutt med psykiske problemer, så det vel adferden du først ser det på. Ja. At han kanskje må være litt i opposisjon.
2: Hva legger du i psykiske problemer?
1: Ja, vi tenker at han kanskje allerede da viste tegn på å være utsatt for omsorgssvikt.
2: Ja, ikke sant.
1: Uten at noen skjønte at det var egentlig det det var.
2: Ja.
1: Og at det som var bak den fasaden der, det var ganske stygt og slemt helt fra starten av.
2: Hva tegnene på å være utsatt for omsorgssvikt?
1: Og det jo masse, masse forskjellig.
2: Ok.
1: Altså, det veldig individuelt.
2: Avhengig av hva omsorgssvikten består i, kanskje?
1: Ja, og så det jo veldig ofte, altså barn... blir deprimert, men du kan jo på en måte si at du føler deg trist, du lei deg, du har mørke tanker inni deg. Barn blir ofte i opposisjon, de blir sint, de gir uttrykk for aggresjon, ja. De kvalme, de får fysiske symptomer ofte, som egentlig kanskje en depresjon.
2: Ja.
1: Så kanskje det noe av det han egentlig hadde, som var da ikke nødvendigvis et ønske om å opponere fra hans side, men å gi uttrykk for at han ikke har det bra, da.
2: Mm.
1: Kanskje.
2: Det jo her den fysiske avstraffelsen begynner.
1: Ja.
2: Hun slår han flere ganger, noen ganger til blods. Hun tvinger han til å sove på en sakkosekk i 7 måneder.
1: Han ble fratatt rommet sitt.
2: Han mistet retten til seng og rommet sitt, altså han måtte sove på en sakkosekk i kjelleren i 7 måneder. Og ikke bare fordi han ikke var snill, men fordi han ikke opptrer på videoene hennes på en måte som hun vil.
1: Mm.
2: Og når dette med sakkosekken kommer ut, så vender jo publikummet hennes seg mot henne.
1: Ja,
2: som du begynte å snakke om i sted, ikke sant?
1: Ja. Mm.
2: Og det virker som om det her det alvorlige downfallet hennes begynner.
1: Mm.
2: Kan du snakke litt om hva du tror du gjør med henne psykologisk når hennes egne følgere vender seg mot henne?
1: Da blir hun jo helt desperat, tenker jeg.
2: Ja.
1: Da vet hun jo nær sagt nesten ikke hva hun skal gjøre.
2: Nei.
1: For hun taper jo blant annet masse penger, og så taper hun jo masse anerkjennelse. Sant?
2: Ja. Hva tror du er viktigst?
1: Anerkjennelsen, egentlig. Hun har jo tjent nok penger på det der uansett.
2: Ja.
1: Så det nok den anerkjennelsen og det å bli sett på som negativ i stedet for positiv. At hun ikke får positive tilbakemeldinger på oppdragerstilen, men at folk begynner å komme med negative kommentarer, eller ikke negative kommentarer, kommentarer på at det hun gjør omsorgssvikt eller feil.
2: Ja.
1: Fordi at i hennes verden, så det faktisk ikke omsorgssvikt.
2: Nei.
1: Jeg tror at dette handler veldig mye om fysisk avstraffelse, i henhold til sånn som LDS faktisk utøver makt og kontroll over sine barn.
2: LDS.
1: Latter-day Saints.
2: Ja.
1: Ja. Som den største mormonkirken i USA.
2: Ja.
1: Ja. De kommer i litt forskjellige varianter og litt forskjellige grener.
2: Ja.
1: Men de ikke spesielt gode på dette med oppdragelse. De bruker masse fysisk avstraffelse.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så dette egentlig ganske vanlig innenfor den religionen hun tilhører?
1: Ja, det det. Så det som hadde vært litt interessant, det å se hvem det hun får kommentarer fra.
2: Ja.
1: Det de andre som på en måte tilhører den samme religiøse samfunnet, eller det andre utenfor? For jeg tror ikke hun får kommentarer fra de andre i det religiøse samfunnet.
2: Nei, og hun deler det jo på YouTube, så hun kan jo på en måte ikke tenke at det noe feil i utgangspunktet.
1: Godt sagt, Jonas. For jeg tenker at hun gjør det som noen av de rådgiverne i den religiøse sammenslutningen sier at hun skal gjøre.
2: Ja, for jeg har tenkt, jeg synes jo det litt rart at hun etter dette skjer, og de vender seg mot henne, så blir hun mer religiøs.
1: Mm. Og hun tenker jo at hun skal gjøre ting riktig.
2: Hun endrer seg jo ikke.
1: Nei.
2: Hun sier, dere tar feil.
1: Ja.
2: Jeg har rett.
1: I hennes religion så det riktig det hun gjør.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så hun tenker at verden syk på en måte.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg har rett.
1: Ja, jeg har rett, eller mine mentorer, som da pastoren i den kirken for eksempel.
2: Ja.
1: Sånn som hun opplært selv.
2: Mm.
1: Det kan godt hende hun opplært på akkurat samme måte.
2: Og det forklarer hvorfor faren Kevin ikke reagerer på det som skjer hjemme.
1: Det helt riktig. Mm-hmm.
2: Han sitter jo i den dokumentaren som ligger på Disney Plus, så sier han jo flere ganger at han ikke var vitne til de fæle tingene som skjedde der hjemme.
1: Mm.
2: Og da jo de som har laget den dokumentaren ganske gode, for da klipper de jo til ting fra de hjemmevideoene, hvor Ruby oppfører seg på en måte mot de barna, hvor jeg tenker at dette beviser jo på en måte at du har sett omsorgssvikt.
1: Ja, men han tar det ikke som omsorgssvikt.
2: Han tenker ikke at den delen av omsorgssvikt.
1: Han tenker ikke det, at det omsorgssvikt. Altså, fordi at de har et helt annet lovverk, blant annet, i den religiøse sammenslutningen. De forholder seg jo egentlig ikke til det vanlige lovverket i USA. De har jo egne retter, blant annet, også. Så det er ganske så uforståelig for oss, tror jeg, hvordan det samfunnet fungerer.
2: Ja.
1: Vi har også en sånn liten minoritet i Norge som LDS.
2: Ja, vi har det.
1: 450 medlemmer.
2: Ikke sant.
1: Ja. I USA så det mange millioner medlemmer av LDS.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Så der kan det jo også være det at ikke folk reagerte, er jo at de som endelig reagerer, de hører ikke til I dette kirkesamfunnet.
2: Nei. Ok, la oss snakke om. Kevin og Ruby, de blir med I en gruppe som heter Connections.
1: Ja.
2: Connections, det drevet av en terapeut som heter Jody. Jody, det terapeuten som Ruby har skaffet til sønnen, som ikke gjorde som hun ville.
1: Ja, og Jody hører også til
2: LDS. Ja. Det også Jody som etter hvert, hvis man kan bruke det ordet, radikaliserer Ruby.
1: Ja.
2: Hun ekstremt manipulerende.
1: Mm.
2: Det virker som hun sjalu på alle som har det bra.
1: Mm.
2: Synes du det en rettferdig fremstilling av henne?
1: At det en rettferdig fremstilling av henne?
2: Ja.
1: Altså, du kan gjerne bruke hardere skyss.
2: Ja, exakt. Ok.
1: Ja, jeg har ikke noe problemer Men hvorfor, med ekstra hardere
2: skyss. Hvorfor tror du da at Ruby trekkes mot henne? Altså denne connections-gruppa.
1: Ja, men denne, Jody hadde jo en herskare av folk rundt seg hun også.
2: Ja, det hadde
1: hun. Ble, altså, her kan jo Ruby sole seg I glansen ja. Og være med. Så det klart det at hun vil være sammen med henne. For ja. Da vil hun kunne nå ut mer. Folk vil se henne mer I flere kanaler.
2: Ja.
1: Så det tenker jeg, det helt naturlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jody liksom en slags autoritet på sitt felt.
1: Ja, og en som kanskje Ruby beundrer.
2: Hun også en som på en måte kan bekrefte mm-hmm. Ruby sine oppdragelsesteknikker?
1: I aller høyeste grad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Fordi denne gruppa Connections, den jo også veldig rar.
1: Ja, den vel ikke helt sånn som vi ville tenke A4, kanskje?
2: Nei, hun får jo, Ruby får jo Kevin, altså mannen sin, til å melde seg inn.
1: Mm.
2: Og det kan man også se I den dokumentaren, der det jo... Det handler hovedsakelig om at Jody sier at menn drevet av lust. Ikke sant? De klarer ikke å kontrollere lysten sin, og det fører til alt som ondt. Da.
1: Ja, men ikke dette veldig religiøst, Jonas? Hør når du sier akkurat de orda.
2: Jo, det veldig
1: religiøst. Det jo synd å ha lyst. Har ikke det vært en del av flere forskjellige religioner, og fortsatt en del av religionen?
2: Jo.
1: At du skal ikke ha lyst. Du skal I hvert fall ikke vise lyst. Er du kvinne, så skal du I hvert fall ikke vise lyst.
2: Nei, men her du menn da.
1: Ja.
2: Her det menn som
1: men det blir jo feil det også. Altså,
2: ja.
1: Det å ha lyst på noe annet enn for eksempel Gud og Jesus blir jo ikke spesielt godt mottatt.
2: Og så lager Ruby og Jody sammen YouTube-kanalen som heter Moms of Truth. Ja. Og det de gjør der at de tar den YouTube-kanalen som Ruby har bygget opp med barna sine, som heter 8 Passengers, og så bare endrer de navnet til Moms of Truth. For det første... Dette med truth.
1: Ja,
2: de
1: sannhet.
2: Veldig opptatt av truth.
1: Sannhet.
2: Det en annen måte å si vi har rett?
1: Ja, det en annen måte å si vi har rett, og også da å komme fram med at den metoden som de driver med, altså som oppdrager stilen på en måte, jo den eneste rette.
2: Ja.
1: Og også vil jeg tenke at det å finne sannheten, å finne veien, å finne retningen. At de kanskje kan hjelpe. Altså for meg har alt har en religiøs undertone ja. I dette her. Jeg tenker at det det de holder på med.
2: Ja. Det en slags psykose. Ok, la meg fortsette, og så hør.
1: Ja.
2: Fordi så kommer covid. Og ja. Da blir både Ruby og Kevin, de overbevist om at nå kommer the second coming.
1: Ja, ja.
2: Verden skal gå under. Jesus skal komme og redde alle de gode. Og dette tror de på ekte, ikke sant?
1: Eller de blir jo I hvert fall fortalt det I menigheten, tenker jeg. Det jo en sånn type kollektiv forståelse.
2: Ja, men de sier jo at dette tror de helt på ekte.
1: Ja, ja. Men altså, hvis du ser på hvor mange det var I USA som trodde på akkurat det samme, om ikke de kalte det for Jesus og at noe skal komme, så var det jo en ny... here comes the change, holdt jeg på å si. Nå skal vi komme ut I andre enden.
2: De bruker også woke og kanselleringskultur som eksempel på dæmoner og sykdommer som kan smitte barn. Hun sier på et tidspunkt at hvis barnet ditt brenner... så bruker du ikke tid på å forklare deg hva som skjer. Du tar bare taket, og så ruller du det på bakken for å slukke flammene.
1: Ja.
2: Ikke sant? Du bryr deg om du får vondt.
1: Nei.
2: Men nå begynner det å bli veldig... Nå det jo ekstremistisk.
1: Ja, nå det forferdelig, grusomt.
2: Ja.
1: Altså, nå kommer det jo fram hvor alvorlig en sånn type omsorgsvikt
2: Men det derfor jeg
1: hva
2: mener
1: at... Hva de holder på med, det jo tortur.
2: Det derfor jeg kaller det en psykose, da, for det virker jo... Det så virkelighetsfjernt.
1: Det kommer litt an på hvordan du ser det.
2: Ja.
1: Et eksempel på det da.
2: Mm.
1: Det at hvis man skal utrede psykose og eventuelt schizofrenisymptomer, og hvis jeg sitter sammen med en person som vokst opp I for eksempel et type samisk sjaman-liv, hvor de driver med trommereiser og en del sånne ting, så det ganske bizarrt for meg, med en del av de tingene du opplever der. Men jeg kan ikke kalle det psykotisk.
2: Nei.
1: Nei. Men det kan bli det. Men her tror jeg ikke det har blitt det.
2: Er det fordi psykotisk handler om noe, det er noe sykdomsrelatert, liksom, og dette er bare annerledes livssyn?
1: Jeg tror det er et annerledes livssyn.
2: Ja.
1: Og ja, besøk av djevelen og dæmoner og sånn, det er jo veldig, veldig, veldig fremme i enkelte religiøse settinger, og at de blir fylt av djevler og dæmoner, og at barnet ditt er fylt av en dæmon som du må slå djevelen ut av, for eksempel. Det er faktisk ikke så uvanlig som det du tror i en del religiøse sammensetninger.
2: Men da er spørsmålet mitt om man gjør det fordi man tror på det, eller om man gjør det fordi man har lyst. La meg bruke...
1: Ruby tror på det.
2: Men hva med Jodie da? Fordi Jodie, hun blir jo besøkt av djevelen, ikke sant? Djevelen har vært hjemme hos henne, og da har jo de kommer på besøk for å se på der hun bor, og da hører de mystiske lyder nede i kjelleren, for eksempel, uforklarlige lyder, de går ned, det er ingen der. I tillegg så finner Kevin et håndavtrykk på glasset som må være fra djevelen, fordi hånden er så stor. Så hun flytter da inn hos The Frankies, ikke sant? Datteren som skal på college uka etterpå, hun blir kastet ut tidlig fordi Jodie skal ha rom hennes. Så begynner Jodie å bli possessed av djevelen. Her, dette tror jeg ikke på.
1: Tror du ikke?
2: Nei. Her er det altså videoer, og de ligger i dokumentaren, og du kan se dem, hvor hun sitter på bakken og snakker og feiker at hun sier sånne ting som «I have to have her, she's mine, you can't have her». Og etter hvert så må Kevin gå ut av rommet, han får ikke være der lenger. Så begynner det å bli sånn at Ruby om natten må komme opp til Jodie og trøste henne. Og til slutt så ender det med at de bare bor sammen på rom.
1: Ja, altså jeg tror jo ikke på Jodie i det hele tatt.
2: Nei, du gjør ikke det,
1: nei. Nei, nei, langt ifra.
2: Ikke sant.
1: Nei, du trenger ikke overbevise meg engang.
2: Det er bra.
1: Du, har, okay. du tok meg i første setning.
2: Det er bra, bra. Ja.
1: Nei, altså denne damen er jo farlig.
2: Ja.
1: Hun er livsfarlig. Ja.
2: For
1: hun spiller på religionen,
2: ja.
1: Og hun spiller på noen mennesker som hun ser har svakheter,
2: ja.
1: Ja. Og på hvilken måte kan hun nå inn til Ruby? Jo, ja. Det er jo akkurat med å skape den frykten for djevelen og dæmoner,
2: ja.
1: Som jo har et religiøst fundament, altså, det er jo en fryktkultur som er helt forferdelig,
2: ja.
1: Ja.
2: Men gjør hun det fordi hun har et forhold til Ruby, eller er det bare for å ødelegge familien hennes, eller hva er hennes
1: motivasjon? Nei, jeg tror hun vil ha Ruby for seg selv.
2: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Og så vil hun ha barna. For hun hadde to barn,
2: ja.
1: som vi ikke hører noen ting om i det hele tatt.
2: Ja.
1: Jodie får da ikke lov, eller eventuelt har ikke kontakt med sine egne barn.
2: Ja.
1: Og hun så jo sitt snitt til å få en ny familie med barn,
2: ja.
1: Som hun da kunne utøve makt over.
2: Ja, for de to eldste barna, de støter hun ut.
1: Ja, ja, de er for gamle.
2: Ja.
1: De er for gamle til å forme. Så ja. Hun må starte med de små.
2: Ja, fordi altså, når Ruby finner ut at Chad, altså hennes eldste sønn, han har da sett på pornografi, og så har han kysset jenter hjemme der.
1: Ja, det har de jo ikke lov til. Det er også et religiøst, ikke sant? De har
2: ikke bare ikke... det, men da blir jo Ruby overbevist om at dette er jo grunnen til at Jodie blir besøkt av djevelen. Så hun kaster jo ut barnet sitt.
1: Ja,
2: det er jo... Og så blir Kevin også kastet ut, og det er fordi Jodie har overbevist Ruby om at separasjon, det er bra for ethvert forhold. Det er jo så far
1: hun,
2: out.
1: Hun er jo så manipulerende. Og hun kan jo gjerne vaske hvem som helst. Den dama.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvorfor tror du at Ruby begynner å se ondskap i alle rundt seg? Tror du det er en forsvarsmekanisme? Altså, at det er et slags svar på sånn, hver gang hun møter motstand, så må det være fordi de er onde. De må ha djevelen i seg, det er dæmoner der.
1: Ja, for du skal jo på en måte ikke være mot meg.
2: Nei, hun ser jo ingen svakheter i seg selv.
1: Nei. Så det tenker jeg er helt riktig, det du sier. Altså, det er jo alle de rundt der som det er noe gærent med, det er jo ikke meg. Det er jo en sånn klassisk greie som vi har snakket ganske mye om.
2: Ja.
1: Man situasjonsbeskriver på en måte alt der ute. Men det er jo ikke jeg, det er jo ikke meg som gjør noe galt her. Det er jo dere som bare ser det feil. Eller oppfatter det feil.
2: Ja. Men hun, Ruby, er hun liksom... Er hun bare religiøs, eller er hun følelsesmessig kald og ond? Og
1: hun fremstår ganske kynisk.
2: Ja.
1: Ja. Og og utnyttende i utgangspunktet.
2: Ja.
1: For hvis du ser på en del av måten hun på en måte fremstiller ting i YouTube-kanalen sin, så er det jo ikke med så veldig mye følelsesmessig innlevelse.
2: Nei.
1: Det er jo en kald beskrivelse av Eight Passengers.
2: Ja.
1: Ja. Synes jeg i hvert fall.
2: Ja, ja, ja. Jeg enig, det er det.
1: Ja, og hun gir jo på en måte ikke uttrykk for noe særlig følelser i det hele tatt.
2: Nei.
1: I hvert fall ikke som jeg kan si at jeg har sett.
2: Nei, ikke
1: det er ganske, ganske kjølig. Det eneste som er veldig underlig i måten hun fremstår, det er i det øyeblikket de blir tatt.
2: Ja, det skal vi komme tilbake til.
1: Ja.
2: Fordi aller først da, den yngste gutten han klarer til slutt å rømme. Jeg tror de har vært et år alene uten at Kevin har vært der, hvor det bare er...
1: Og de har bodd i huset til Jody, det er ganske viktig å få fram, at de har faktisk flyttet inn til Jody da.
2: Ja, etter hvert.
1: Ja.
2: Først så har de blitt boende hos familien Frankie, og så har de flyttet over de to yngste
1: barna
2: til Jody.
1: Mm.
2: Han møter jo til... Altså han kommer til denne naboen, som er det samme naboen som vi pratet om i åpningshistorien. Han er radmager og full av sår. De har sultet han, de har tatt cayennepepper i honning og smurt i sårene hans. Han har vært stilt i solen i flere timer. Og her tenker jo jeg, altså, hva er det som har skjedd med henne? Er hun blitt sadist, eller er hun på ekte overbevist om at djevelen har bosatt seg i barna hennes?
1: Hvem har trekt i snora her da?
2: Ja, Jody sikkert.
1: Det tror jeg.
2: Ja.
1: Ja. Så jeg tror at det er Jody som har sørget for at dette skjer med barna.
2: Men hun vet jo allikevel hva hun har gjort da, så Ruby, hun fører jo en dagbok hvor hun skriver ned hva hun har utsatt barna for.
1: Og det her, jeg tror det tipper.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror det har tippet. Altså, hvis vi kan kalle det på godt norsk å tippe.
2: Hva tror du har skjedd da?
1: Nei, altså, jeg tror jo at dette her har blitt helt, altså veldig, veldig vanskelig for henne, og at hun er overbevist om at dette er den eneste måten å tukte barna mine på, og sørge for at barna kommer godt ut av det her, og beskytte dem for å ikke bli besatt av djevelen, for eksempel.
2: Mm.
1: Og da er vi jo på noe som du og jeg tenker er ganske, ganske sykt, hvis hun tenker det selv, mens kanskje man ikke tenker det i en sånn type religiøs sammenheng, men jeg tror ut fra hvordan hun så ut når hun ble arrestert, så var ikke hun på plass mentalt sett.
2: Nei.
1: Og det tror jeg ikke hun klarte å spille.
2: Nei.
1: Så hun var nok undertrykt og, håper å si, kontrollert av Jody. Og manipulert av Jody til å tro at dette her er den beste måten å gjøre det på.
2: Men det er nesten så det ikke holder på en måte.
1: Ja, det er fordi at du ikke vil at det skal holde.
2: Men kan man bli så manipulert at man liksom skader sine egne barn?
1: Og husk at det er religion det er snakk om. Hun er vokst opp i en veldig religiøs, for meg, sekt da. Men det er kanskje ikke riktig å bruke ordet sekt.
2: Ja, for hun sier jo på et tidspunkt at det står i de notatene hennes at hun måtte snakke med djevelen i sønnen.
1: Det gjør de jo.
2: Ja, da snakker hun med djevelen i sønnen, hvor hun sier at jeg er villig til å holde på til jeg har drept han.
1: Ja, og de har drept djevelen, ja.
2: Nei, ja, men i sin egen sønn da. Hun mener at sånn, selv om jeg må drepe han, så kommer jeg til å gjøre det hvis du ikke drar, liksom.
1: Ja, og det er jo for å få ut djevelen. Altså, de skal jo ha djevelen ut av den sønnen, det er jo ikke noe annet.
2: Men som du sier da, når hun sitter i det avhøret, ikke sant?
1: Det er jo helt bortreist.
2: Så får hun noen spørsmål, så er hun helt stille.
1: Ja, hun er helt bortreist.
2: Hun sitter jo bare og tenker.
1: Ja, eller at hun ikke er på plass i det hele tatt.
2: Hun er litt på plass, skjønner du, fordi til slutt så sier hun jo, og da er hun ganske kontrollert, men hun sier, I think I'll wait for my lawyer.
1: Ja. Litt forskjell på henne der, og akkurat de filmingene i huset, når de tar henne.
2: Ja, ja, det er sant.
1: Ja.
2: Ja.
1: For da virker hun helt bortreist.
2: Ja. Men hun må jo skjønne på en eller annen måte hva som skjer når hun blir tatt, uansett.
1: Mm.
2: Uansett hvor religiøst overbevist hun er, så skjønner hun hva som skjer når hun blir tatt.
1: Så skjønner hun at dette her er feil. Altså at hun blir tatt for noe som andre tenker ikke er riktig da.
2: Nettopp.
1: Ja. Og det skjønner hun jo da med at hun vil ha en advokat.
2: Og det kan du kanskje også forklare hvorfor hun er bortreist der og da. For det er enormt mye adrenalin og angst og liksom, hun er redd.
1: Ja, kanskje. Eller redd, eller... er hun redd da? Fremstår hun redd?
2: Hva er alternativet da? Forvirret?
1: Ja, alternativet er jo at hun er helt forvirret. For hun har vel kanskje ikke noen tanke om at hun har gjort noe feil. I utgangspunktet. Men så skjønner hun I løpet av det intervjuet med politiet at det jeg har gjort ikke helt på plass. Det kan være et annet alternativ.
2: Men tenker du
1: at hun såpass indoktrinert av Jodie
2: ja.
1: Og sin religiøse tro,
2: ja.
1: At hun tenker at det de har gjort hele veien helt riktig.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Og så sitter hun da foran politiet, som intervjuer henne,
2: mm.
1: og legger frem dette her, hvor hun oppfatter at de tenker at, oi, dette her, det ikke riktig. Og da skjønner hun at hun må ha en advokat.
2: Ja. Men vi sier da altså at det fordi hun religiøs, så kjøper vi på en måte historien om at hun har vært hjernevasket og så forvirret at hun ikke har skjønt hva hun har gjort. Fordi etterpå i rettssalen, så sier hun jo, da innrømmer hun jo skyld.
1: Hun ser helt annerledes ut I rettssalen.
2: Ja.
1: I blikket hennes. Måten hun formidler seg på helt annerledes.
2: Og du husker forrige ukes episode? Da pratet vi om Ariel Castro.
1: Ja.
2: Og da, han prøvde å forklare seg med at han var litt tidvis forvirret. Og nå sier du faktisk
1: men,
2: rett og slett
1: hun,
2: at Ruby har vært litt tidvis forvirret.
1: Jeg sier at hun så forvirret ut.
2: Ja.
1: Og bortreist ut.
2: Ja.
1: Men hun har ikke sagt det selv. Han sa det jo selv.
2: Ja.
1: Ja. Men hun har ikke gitt uttrykk for det. Hun har jo bare til slutt gitt uttrykk for at dette har jeg gjort. Så hun har jo ikke prøvd, I hvert fall ikke som jeg kan klare å finne, hun har jo ikke prøvd å finne noen vei ut. Hun har ikke brukt det som noen argumenter, at hun ikke har vært ved sin I fulle fem. Det jo ingen, jeg har ikke funnet noen sånn competency hearing på henne da.
2: Nei.
1: Men det jo ingen som har sagt noe om at hun ikke ved hennes fulle fem, eller ikke har vært det. Det det ikke.
2: Nei, hun har bare ikke skjønt hva hun har gjort.
1: Ja, og, da, og det jo forskjell på det og, altså, når du sier at hun har ikke skjønt hva hun har gjort
2: ja.
1: Så må du igjen sette dette inn I et religiøst perspektiv
2: ja, men
1: for i det religiøse perspektivet så det kanskje riktig å gjøre sånn
2: men her jeg stusser litt grann, da.
1: Mm.
2: Her ligger hullet for meg
1: ja.
2: Etter hun blitt tatt og når hun skal dømmes og på en måte få straffen sin så står hun I den rettssalen og så sier dommeren liksom, are you guilty? Ikke sant? Så sier hun guilty, guilty, guilty og så sier hun på et tidspunkt jeg veldig lei for det liksom
1: mm.
2: jeg dessverre guilty som I, ja, jeg skjønner nå at det jeg har gjort, det jeg skyldig men her skurrer det litt fordi nå har hun altså skjønt at det hun gjorde var feil og da mener hun ikke bare
1: eller
2: feil
1: eller bare ord? Det bare ord da?
2: Det må nesten være det I så fall da hvis ikke så tror jeg ikke noe på det
1: Nei.
2: Det gikk noen mening at hun skjønner der og da at det var feil Når hun ble tatt av politiet, så var hun forvirret og full av angst, for hun skjønte at hun kom til å gå gærent.
1: Mm-hmm.
2: Det holder ikke, for da har hun ikke innsett det der og da. Da må hun ha skjønt det på forhånd at dette feil. Noen synes at dette alvorlig feil.
1: Mm-hmm.
2: Så et eller annet sted inne der, så vet hun også at hun torturerer barna sine.
1: Det tror jeg hun vet hele veien.
2: Ja.
1: Men man gjør det av en grunn.
2: Hun tror det riktig allikevel.
1: Som en, ikke en unnskyldning, men det en måte å tukte barna dine på som innenfor rammene av det du har lov til I det religiøse samfunnet.
2: Det lov å drepe barna sine innenfor rammene av det religiøse
1: Nei,
2: samfunnet?
1: Nei, det det jo selvfølgelig ikke.
2: Nei.
1: Og det derfor man kan da stille spørsmålstegn ved hun ved sine fulle fem da? Hvis du tenker at du kan drepe barnet ditt. Har det da tatt for stor plass, dette religiøse? Har det tippet over?
2: Men det du mener at hun manipulert, ikke sant?
1: Ja, jeg tenker hun manipulert av Jodie. Det Jodie som står bak alt dette her.
2: Men kan du liksom bli... Du blir jo ikke frifunnet uansett da, men...
1: Hun blir ikke frifunnet, for hun jo ikke funnet å ikke være tilregnelig.
2: Ikke sant? Så du tilregnelig selv om du manipulert?
1: Selvfølgelig.
2: Ja. Så når du sier bikka over...
1: Jeg mener jo at hun har blitt ledet ut på dette... Ja. Av Jodie
2: ja.
1: Fordi hun da I en eller annen form for type hjernevasking eller noe sånt nå
2: mm.
1: og at på et eller annet tidspunkt så har dette gått absolutt I feil retning
2: ja.
1: Men det betyr ikke at ikke hun tilregnelig
2: det litt som religiøse selvmordsbombere som blitt overtalt av IS til å
1: vi gjør det for religionens skyld
2: ikke sant
1: ja. Kanskje
2: jeg skjønner
1: mm.
2: helt til slutt jeg synes også Kevin sin reaksjon på det hele litt rar Først så tar han jo avstand fra barna sine og ser dem ikke på et år. Han fordømmer det hun har gjort. han sier at han kommer inn I hjemmet deres og skjønner at alt har vært feil. For hun ringer han jo og forklarer at hun har straffet barna, hun har måttet gjøre det fordi det har bodd en demon I barna, han tror på alt sammen. Så kommer han hjem til der de har bodd, ser hvordan det ser ut, og så skjønner han, det kan ikke stemme. Det kan ikke være sånn at Gud vil at vi skal gjøre dette, dette feil.
1: Mm.
2: Hun har misforstått noe, dette løgn, ingen barn fortjener å bli straffet på den måten.
1: Mm.
2: Men allikevel, så sier han at han fortsatt elsker henne.
1: Ja.
2: Han sier at han vil ha henne tilbake. Til tross for at hun holdt på å drepe de to yngste barna deres,
1: mm.
2: så sier han at han klarer ikke å glemme alle de gode stundene.
1: Nei. Og da tror Jonas at han like ille som henne.
2: Om,
1: ikke altså, verre.
2: For det første, jeg holder på det jeg sa innledningsvis, at balansen mellom de to I det styrkeforholdet der, det er noe gærent.
1: Det noe gærent, ja. Og det betyr jo på en måte at det du sier at hun har manipulert han også da, egentlig. Så det du egentlig sier til meg nå, det at du tror ikke noe på at dette Jodie. Du tror at det Ruby som alt sammen, og at hun har sørget for at Jodie har endt opp med å bli dratt inn I det, uten å ville det selv. At det Ruby som manipulatoren her.
2: Nei. Jeg tror det gærne alle sammen.
1: De gærne alle sammen. ja. Ja, men hva galskapen her da?
2: Nei, det sliter jeg også litt med. La oss gå på en avslutning og oppsummering, og så snakke om det der.
1: Ja, det greit.
2: Vi har pratet om Ruby Frankie. Jeg skal nå prøve å forklare deg hva jeg tror.
1: Ja, kjør på.
2: Jeg tror Ruby ganske kald, og så tror jeg hun egoistisk, og så tror jeg hun narsissistisk, og så tror jeg hun først og fremst tenker på seg selv, og så tror jeg at hun veldig religiøs I tillegg.
1: Hmm.
2: Og så tror jeg på at hun helt på ekte har trodd de religiøse tingene hun har trodd. Mye mer usikker med Jodie. Jodie tror jeg har manipulert seg inn. Jeg tror hun kald, jeg tror hun liker å såre og skade andre folk.
1: Mm.
2: Og så tror jeg hun har vært forelsket I Ruby og på en måte utnyttet situasjonen sin.
1: Mm.
2: Kevin tror jeg en rar, litt sånn svak, feig fyr, som har vært utrolig forelsket I kona si,
1: mm.
2: og som hovedsakelig glad I henne. Jeg tror han mer glad I henne enn han I barna, enn han I alt. Han først og fremst bare forelsket I henne.
1: Mm.
2: Det det jeg tror.
1: Her har Jonas gjort en veldig, veldig god oppsummering.
2: Skjønner du hva jeg mener?
1: Trenger psykologen å si noe mer nå?
2: Jeg vet ikke, gjør hun det?
1: Nei.
2: Perfekt.
1: Jeg tror egentlig ikke det.
2: 5 sesonger, 7 episoder inn.
1: Og så, så endelig så fikk Jonas overtaket.
2: Nei, ikke overtaket,
1: jeg tror, men jeg tror resonemangene dine veldig bra.
2: Ja.
1: Jeg tenker det. Og så tror jeg at det man også da ser to veldig sterke damer,
2: ja.
1: Som kanskje begge to har både det dyssosiale og det narsissistiske, mm. og det var en forferdelig dårlig kombo. Og det ble veldig, veldig galt for disse barna. Rett og slett.
2: Det blir denne episodens siste ord.
1: Mm.
2: Neste episode så skal vi prate om TJ Lane.
1: Ja.
2: Det på innsiden av Psycho-hoder sin aller første skoleskytter.
1: Mm.
2: Han drepte 3 elever I kantinen på high schoolen I Ohio, USA.
1: Ja.
2: Susanne, tusen takk for en veldig spennende episode.
1: I like måte, Jonas. Dette var bra.
2: Dette var bra.
1: Mm-mm.
2: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker oss, gi oss en rating, fortell det til en venn, følg oss der du hører på. Vi har også fått en mail. psykohoder@bauermedia.no Hvis du har forslag til navn, hvis du har innspill, hvis du har litt kritikk, du har lyst til å komme med noen komplimenter, hva som helst, send det til oss. Vi tar det imot, vi leser alt.
1: Mm-hmm.
2: Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
2: Og tusen takk til deg som har lyttet på.
3: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Beibel.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
7: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet,

0: vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump, byggmaker.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser
9: det! Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
12: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
14: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
15: Grattis!
16: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi

0: Hör du det, Heidi? Det lyder av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: More. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
11: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
13: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
16: Hallo, ja.
17: Du fikk ikke sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: Men,
17: nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
18: Du, hagefesten.
19: Ja?
18: Alt klart, eller?
19: Ja, må bare en liten tur på biltema.
20: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom I bom, byggmaker.
7: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, det sant, alt har smeltet.
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ole! Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det meg. Hilsen Bunnpris.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja. Hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Her ute finner du roen.
18: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
17: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
19: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men
19: Hva med Volt?
22: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum bi bum, byggmakker.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
12: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
13: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt,

0: Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Velkommen til en ny dag. Her kommer nyhetene kanskje på en annen tid enn det du er vant til.
1: Her er VG-nyhetene. 13 mennesker såret I et ukrainsk angrep mot Bryansk I Russland. To boligblokker ble truffet ifølge regionens guvernør. Ordføreren I Moskva sier minst 3 droner på vei mot byen ble skutt ned I løpet av natta. Et fjellskred I Tracy Arm-fjorden I Alaska utløste I fjor sommer en av de største megatsunamiene som dokumentert, reporter André Ødeby.
2: En ny vitenskapelig analyse viser at raset utløste nesten 500 meter høy bølge. Tracy Arm et populært stopp for cruiseskip, men katastrofen skjedde tidlig på morgenen før noen skip nådde området. Flere cruiseskipsselskaper har likevel sagt at de ikke lenger vil sende skip inn I fjorden.
1: En federal dommer I USA har offentliggjort det som angivelig et avskedsbrev skrevet av overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Brevet ikke signert eller redatert, og det ikke bekreftet at han skrev det. Epsteins tidligere cellekamerat hevder at han fant brevet I en bok I 2019. Det brant I natt I 5 biler I Drammen. Ifølge politiet skal brannen ha startet I en campingvogn, og de vil etterforske saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det delvis skyet og 4 grader. Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6. Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10. Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader I dag. Lillehammer sol og 12. Og I Oslo I dag blir det sol og 14 grader.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Hva det som lyser I det fjerne der da?
5: Nei, hva kan det være?
6: Ja, hva kan det være?
0: Ja, jeg tror det helgen,
5: det. Ja, helgen.
6: Ja, det det.
0: Og kanskje du skvatt litt nå med nyhetene som kom på en litt annen tid. De kommer på helslaget.
5: Ja, vi har gjort endringer. Nå kommer de hel ja. Hver hel og halve time.
0: Ja, jeg tror det kan bli veldig fint, ja.
5: Det blir bra.
0: Men folk skvetter jo litt I starten, tenker jeg.
5: Og eneste endringen nå blir også at det blir topp 10-liste snart.
0: Ja, det jo ikke lenge til. Og den handler om iPad og papiraviser.
6: 10 ting iPaden må brukes til når avisen blir borte.

0: Tom Petty and the Heartbreakers og Free Fall I morgenklubben på Radio Norge. Vi vet jo at når folk hører på oss, så har de rutiner, men nå kommer det plutselig en topp 10-liste, og den skal komme på denne tiden her.
1: Ja, den skal gjøre det fremover, så bare vend deg til det.
2: Ja. Så hvis du står I dusjen og tror du for sent ute, du ikke det.
0: Nei, du ikke det. Men da kan kanskje andre folk få med seg, eller kanskje du får med deg mer av sendingen. Hva vet vi?
2: Hva vet vi?
0: Hva blir topp 10-listen vi skal
2: gjøre da? Nei, altså, det har jo vært mye bekymringer nå for å papiravisen for kommer jo til å forsvinne etter hvert, vi ser jo det, den jo, blir jo tynnere og tynnere, det færre og færre av dem ja. Og folk leser nyheter på iPaden sin for eksempel, så det jo 10 ting som iPaden må brukes til når papiravisa blir borte
0: og her dagens topp 10-liste Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte, plassen nummer 10.
2: Ja, det blir mye kronglet her. Altså, du må kutte eller borre høl inn når du spion og skal sitte på en benk og sjekke. Ikke, du får ikke skjært høl I...
1: Ikke sant, for å spionere. Ja.
0: Så du må, sånn sikkehull gjennom avisen.
2: Nei, ja, gjennom iPaden blir
0: det nå. Ja, det blir jo det nå da. Jeg skjønner det. Plass nummer 9 da.
2: Så trenger du litt flere. Du må dekke til gulvet når du skal male stua, for det har du brukt aviser til bestandig.
0: Det blir dyrt.
2: Du må drive og flytte den hele tiden, da.
0: Ja. Plass nummer 8 da
2: Fish and chips er loven Den skal jo serveres I gammel avis ja. Nei, gammel iPad
0: ja. Opp på iPaden som en slags spisebrikke
2: ja.
0: Ok, plass nummer 7
2: Slå vekk fluer Det kan jo være, det kan jo være litt effektivt til
0: Det topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisene blir borte Plass nummer 6
2: Pappmasjé
0: Pappmasjé?
2: Ja, du må bløyte iPaden da Duppe den I vann og...
0: Men tåler du ikke vann?
2: Nei, det vet vi jo ikke da Det det du må bruke den til da
0: Plass nummer 5
2: Du må kutte ut bokstaver som, altså, du kopiere bokstaver som du bruker til sånn trusselbrev
0: oh, ja,
2: sånn, sånn, som du limer sammen
0: Ja, sånn seriemordere ja, skriver sånn
2: ja. Copy-paste Nei, det blir vanskelig,
0: Veldig, altså. Vanskelig.
2: Må, Ellers må du skjære I padden da.
0: Plass nummer 4
2: Pakke glass I når du skal flytte
1: ja. Bruke iPaden til å pakke glass Ja, jeg skjønner ja, Rulle iPaden
0: Det trist at papiravisene blir borte da,
2: ja, det det,
0: Plass nummer 3 da
2: Kremrus
1: Da får du med litt glasskår
2: Da blir det også Kremlis
0: Ok, plass nummer 2
2: Gavepapir ja. Så får du litt dårlig gave så får du, Men du får jo en iPad da
0: Ja, og litt rart blir det når du skal pakke inn en iPad I en iPad
2: Det blir enda verre ja. Blir rart det
0: Plass nummer 1 på topp 10-listen da Ting iPaden må brukes til Når papiravisen blir borte Plass nummer 1
2: Tørker jeg ræva på utedassen
0: Ja Skarpe kantene
2: Skarpe Man kan skrape da Skrape Rassen
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte opp til sin ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Dette Radio Norge. Vi lager radio.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. Det er torsdag, og selvfølgelig skal vi ha quiz i dag også. Og veldig mange går rundt nå med rennende øyne og nesepapir og snyter seg og nyser og klør seg i nesen og ører.
1: Og rumpa, neida.
0: Ja, det kan også være. Men i dag er det allergi-quiz.
1: Åh!
0: Så da kan dere glede dere til det. Hvorfor ler du deg?
2: Nei, jeg bare tenker på alle rare allergier.
0: Ja, det er veldig mye allergi, og det er til og med noen land som har mer enn andre. Så vi kommer tilbake til quizzen om ikke alt for lenge.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 27-22, Konnerudgata i Drammen, der er veien åpnet igjen for trafikk etter hvert stengt på grunn av brann i flere kjøretøy.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du er jo så god
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Ser du etter aksjon? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
19: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
18: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
19: Damn pumped.
18: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
20: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
21: Sofakos.
20: Nei.
21: TV-kos.
20: Nei.
21: Vennekos.
20: Nei, enda bedre. Det er tid for...
22: Fredagskos.
23: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
24: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies og Old City i morgenklubben på Radio Norge. Kanskje du har bursdag i dag og våkner opp og ikke har noen folk rundt deg. Da sier vi gratulerer med dagen. Men jeg ser også at dette er fødselsdagen 1919, Eva Perón.
2: Ja, Evita Perón som de kalte henne. Hun var jo elsket av nasjonen, eller av folket, ja. Men ikke så mye av styresmaktene der da. Men nei, de ble jo veldig glad
3: i Argentina.
2: I Argentina. Og ble jo da denne hva heter det, musical, ja, og sånn.
3: Oh, jeg har det noe med Argentina. Argentina.
2: The truth is I never left you. Men jeg har jo vært der og utenfor palasset.
1: Åh, har du det?
2: I Buenos Aires, utenfor, ja, det der rosa palasset de bodde. Og også på grava hennes i San Telmo. Der var det, det er jo sånne, sånne katolske kirkegårder hvor de legger dævanga inn i sånne
3: kasser.
2: Kasser på veggen. Men, ja, altså, men så er det jo sånne svære mausoler. Altså, det er jo noen gamle generaler som tok for seg der, som mm, har jo monumenter større enn Frogneparken.
3: Hvordan, ja, står de i de kasser? Ligger de, eller er de oppreist?
2: Nei, de ligger.
1: Det er sånn arkivskuff, liksom.
2: Ja, ja, og så kan du gå ned og kikke ned, og så ser du her noen av de med glassdøren. Dører, så kan du kikke ned der, og så ser du noen av disse gravene hvor familien ikke har passet så godt på seg. De lokker dette, ja, og ligger noen beinrester som skrangler ut, ja, og litt sånt. Fint. Men Evita hadde bare en sånn liten greie,
3: ja,
2: i en vegg.
3: Liten, liten.
1: Ja, Eva Perón, fødselsdag 1919 på denne dag. Dette er Radio Norge.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
9: Åh, grattis!
10: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
16: Joker, den gode naboen. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
1: Det torsdag. God morgen.
19: God morgen!
1: Og nå får du nyhetene på et litt annet tidspunkt enn vi pleier.
20: Her VG-nyhetene. En federal dommer i USA har offentliggjort et avskjedsbrev angivelig skrevet av Jeffrey Epstein. Reporter André Ødeby har mer.
21: De etterforsket meg i månedsvis, fant ingenting, står det i starten av brevet ifølge The New York Times. Videre står det det en fryd å kunne velge tidspunkt å si farvel. Epsteins tidligere cellekamerat hevder han fant brevet gjemt i en tegneserie etter at Epstein ble funnet død i cellen sin i 2019. Brevet ikke signert eller datert, og det ikke bekreftet at Epstein skrev det.
20: Iran forventes å overlevere sitt svar til meklerne om USAs forslag om å avslutte krigen i dag. Det opplyser en regional kilde til CNN. President Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en avtale. To menn i 30- og 40-årene pågrepet etter et slagsmål med flere involverte i Larvik i natt. En mann i 20-årene kjørt til sykehus, mens en mann i 60-årene kjørt til legevakt. Et hus i Gjesdal i Rogaland ble totalskadet i en brann i natt. Fire personer evakuerte seg selv, og ingen ble skadet. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
21: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 4 grader. Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6. Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10. Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader i dag. Lillehammer sol og 12. Og i Oslo i dag blir det sol og 14 grader.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk

0: Lloyd, wish you were here i morgenklubben. Ja, wish you had hair.
1: Ja, det det.
0: Ida Wollen Bakke.
1: Unnskyld at jeg avbryter deg, jeg bare kom på det nå. Jeg hadde barnebarnet mitt på bursdag,
0: ja.
1: Og han prater jo mer og mer for hver gang. Hvor håret til bestefar? Borte!
0: Ja, borte!
1: Borte!
0: Titei, borte! Ida Wollen Bakke, hun går på scenen, holdt jeg på å si, og klokken 10 da, og forteller om renten skal bli værende på det den er, eller skal settes opp. Det er de to alternativene.
1: Ah, fy søren, det der blir spennende.
0: Om det er en kvarting, eller lar det vente til neste rentemøte i juni.
1: Ja.
0: Og det er jo litt sånn diskusjon, ja, det mener jo det at mange mener at nå skal vi sette opp renten på grunn av prisveksten.
1: Ja.
0: Og andre sier at ja, kronen har styrket seg, så at det er ikke sikkert man kommer til å sette den opp, men la det stå på stedet hvil på grunn av akkurat det da.
1: Jeg skjønner jo ikke helt greia med,
0: nei, det
1: med dette her. Det er vel ingen som gjør.
0: Nei.
1: Men at det skal bli dyrere sånn at vi skal bruke mindre, det er vel det som er i korte trekk det som vi må gjøre.
0: Ja.
1: Men at vi skal bruke mindre, men det er jo allerede folk som ikke har noe mer å bruke, hvor dette her går. Og da så jeg på Dagsrevyen i går, når namsfogden var på døra hos folk som ikke hadde klart å gjøre opp for seg, og husleie og de mest nødvendige tingene da.
0: Mm.
1: Så dette her kommer jo til å bli rabalder, og så sier de at det var alt for høyt lønnsoppgjør.
0: Ja.
1: Over 4%.
0: Det går liksom over hodet på oss hva vi skal gjøre.
1: Det
0: eneste jeg tror at folk kommer til å tenke på i dag, det er sånn der, blir det lånet mitt dyrere i dag?
1: Det er eneste jeg tenker på.
0: Ikke sant? Det er jo det.
2: Det er det eneste vi tenker
0: ja,
2: på.
0: Ja, det er jo det.
2: Problemet er sånn, jeg forstår ikke hva jeg skal bruke mindre penger på. Når de, i inflasjonen, så har de med strømregningene, som ikke vi har styrt. De har blitt kjempedyre.
0: Ja.
2: De har med at vi handler mat. Altså, de har med de tingene vi er nødt til å betale for, da. Og så sier de, ja, du må slutte å bruke så mye. Det er ikke min skyld at jeg bruker mye penger. Kom igjen da. Jeg betaler 10.000 i måneden i strøm, liksom.
0: Ja.
2: Hva gir du meg?
0: Det er et eller annet, på en måte...
2: Og hvorfor klarer Sverige det?
0: Ja, hvorfor klarer Sverige det?
1: Sverige har 1.5% styringsrente.
2: Og de har ikke noe olje. Og hvorfor klarer de å sette ned momsen på mat samtidig?
0: Og
2: driv. Som de holder renta da.
0: Og fuel med en gang.
2: Hva er det vi ikke får til i Norge?
0: Ja, og hva er det?
2: Altså, jeg blir så forbanna,
0: ja. Ja, jeg kjenner også at det koker. I hvert fall, hva er det forskjellen på Norge? Så hvorfor er den så stor? Hæ? Det er til å klikke.
1: Kanskje vi skal ha svensk flagg på 17. mai?
0: Ja,
1: bare for å markere.
0: Det kan vi gjøre.
2: Jeg flytter til Sverige.
0: Kjempeopplegg.
1: Du gamle, du fria, du fjellhøra.
0: Du flytter tilbake der du er født, til Ystad.
2: Det er det jeg skal. Hi, hi. Hey, your weather girl.

0: Weather Girls i morgenklubben på Radio Norge. Og i nord det snør flere steder, og det liksom helt krise. Og alle lurer på hva slags vær det blir til 17. mai, og ingen får egentlig vite det, for det forandrer seg på yr hele tiden.
1: Ja, men det gjør det jo med alt.
0: Ja, ja, det gjør det. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen, og så har vi forandret litt på tidspunktene med litt nyheter og sånt nå, så det blir kanskje for deg som har rutine på å høre på oss litt annerledes. Vi skal for eksempel...
2: Det er spennende det.
0: Ja, det er litt spennende med nye ting også. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 i Nordre Follo, der er veien åpnet igjen for trafikk mellom Holstad og Kråkstad etter oppryddingsarbeid.
5: Yes, endelig fredag, da det tid for
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre, det tid for
7: Fredagskos. Ingen kjemping, ingen kos.
8: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der da.
10: Det der en snill grevling, det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker, også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, en ny bestilling.
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
18: Nå det torsdag igjen.
17: Ja, og...
18: Torsdag, min venn.
17: Og kanskje ikke alle har energin til...
18: Trippeltromf,
17: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
19: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
8: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Så her er det bare å følge med oss. Men i går, Geir, så var du på en ekskursjon.
1: Ja, vet du hva? Altså, Statsbygg, som eier jo da det mesteparten av... ja, Statsbygg, da, statslige eiendommer, statlige. Mm. De eier også da Victoria Terrasse. Det sier kanskje ikke alle så mye, men det er jo en mastodont av et byggverk ikke så langt fra slottet. Mm. Ligger i Vika i Oslo. Svær, ja. Flott, hvit bygning.
0: Enormt svært. Enormt.
1: Det skal nå selges, og Statsbygg hadde... Kun i går, omvisning i gamle, for nå er det jo flyttet ut derfra. UD har jo vært der i mange år. Mm. De har flyttet i regjeringskvartalet, og vi har vært igjennom hele byggmassen der med gamle leiligheten til Ibsen, som var på 300 kvadrat, som lå i enden der. Og, veldig interessant, og så blir det jo spennende å se hvem som kjøper det da.
0: Ja, og hva det, ikke minst hva det skal bli.
1: Det er fredag veldig mye der.
2: Blir hotell?
1: Blir det hotell, blir det boliger. Jeg synes jo at det burde bli boliger.
2: Ja, definitivt. Det er så mange hoteller i Oslo nå. Det er hoteller på hvert eneste hjørne av byen. Det er helt sinnssyke mengder hoteller.
0: Ja, Gestapo holdt jo til her under krigen. Det var jo, og etterpå igjen så var det jo fengsel, altså sånn der folk ble holdt til fange der når Norge tok over igjen. Og så har det jo vært liksom, det ble, jeg husker ikke kallenavnet på det, men når politihuset var der, så heter det kammer eller et eller annet, med terrassen, eller husker ikke et eller annet,
2: Jeg vil jo tro det koster en del penger. Nå har vi snakket om renta, ikke sant? Vi må slutte å bruke så mye penger. Hva skjer hvis en eller annen dude kjøper det svære bygget til x antall milliarder? Går inflasjonen opp igjen da?
0: Det vil man jo tro. Og så tar du hele det fantastiske historiske bygget, og så blir det Cutters og Joe Dill.
1: Ja, det er
2: allerede Cutters og Joe Dill.
0: Det er det allerede, ja. Hva har vi igjen da? Nille og...
1: Det blir Nille, ja.
2: Europlis. Jeg tror det blir Sara, ja. Sara er de som tar de fine bygningene.
1: Men det blir jo spennende å se hvem som kjøper det, og jeg tror det er så strengt, altså det er så fredag, både utvendig og innvendig, så du må nok holde tunga rett i munnen hvis du skal drive og pusse opp deg.
0: Men avslutningsvis, da, Geir, veldig voksent å gå på ekskursjon til et gammelt bygg, det kan du jo si at...
1: Gammel mann, gammelt bygg, gammel ferdig snakket. Ja.
2: Det er like gammel, er det ikke det?
1: Nei.
0: Her kommer R.E.M. og Drive i morgenklubben på en torsdag med helgen, som begynner å nærme seg. God morgen fra alle sider av Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge, R.E.M. og Drive på en torsdag med helgen som begynner å nærme seg med raske skritt.
1: Pussycat Dolls. Pussycat Dolls. De skal gjøre comeback nå og dra på turné. Husker dere Pussycat Dolls?
0: Vi har de her.

0: At jeg, nå har jeg den på video her, så jeg har sett, føler at jeg har sett et par av de jentene før. Men det er ikke, jeg, denne her låten her kjenner ikke jeg.
1: Nei, gjør du
0: ikke? Nei, jeg gjør ikke det.
1: De var i hvert fall veldig, veldig store på 2000-tallet, til 2000-tallet. Og nå gjør de comeback og skal på sånn verdensturné.
0: Oi!
1: Men så på grunn av at det er så få som har kjøpt billetter til turnéen, og spesielt da i Nord-Amerika, så har de da planlagt 33 konserter. Det er bare en av de som blir gjennomført. Men de kommer til Norge også, og ja. Foreløpig så ser det ut som at akkurat den i Norge, den blir gjennomført hvis du sitter nå med billetter til Pussycat.
0: Ja, men det må jo du på, Kim.
1: Ja, jeg må på det.
0: Ja, det er klart
1: du
0: skal det.
1: Jeg har ikke fått med at de skulle komme engang.
0: Dette er Radio Norge, og nyhetene våre, de kommer på litt andre tider nå enn det du er vant til. Men dette skal ordne seg immari greit, og da er klokken 7, og her er nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. Markedet mener at det er over 50% sjanse for at Norges Bank hever renten i dag. Høy inflasjon og lavere arbeidsledighet gjør at økonomer mener renten bør settes opp. Et fjellskred i Tracy Arm-fjorden i Alaska utløste i fjor sommer en av de største megatsunamiene som er dokumentert, reporter er André Ødeby.
3: En ny vitenskapelig analyse viser at raset utløste nesten 500 meter høy bølge. Tracy Arm er et populært stopp for cruiseskip, men katastrofen skjedde tidlig på morgenen før noen skip nådde området. Flere cruiseskipsselskaper har likevel sagt at de ikke lenger vil sende skip inn i fjorden.
2: To personer kom seg ut da det begynte å brenne i en enebolig på Herøy i Møre og Romsdal i natt. De to er sjekket av ambulanse og ingen er meldt skadet. Brannvesenet driver etterslukking. Strømmetallene til Michael Jackson har økt kraftig i kjølvannet av filmen Michael. I uka 24. til 30. april ble sololåtene hans spilt av hele 137,5 millioner ganger i USA, skriver Billboard. Det er mer enn en dobling av den forrige rekorden hans. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 4 grader. Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6. Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10. Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader i dag. Lillehammer sol og 12. Og i Oslo i dag blir det sol og 14 grader.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god torsdag. Vet dere hva som borte i høgget der, ute, hvis vi ser ut av vinduet?
2: Opera. Er
1: det
2: som
1: nei, det er baken for der, dere.
3: Og det lyset som kommer?
1: Ja.
3: Det må jo være helgen.
1: Det helgen,
2: ja. Som
1: nærmer seg.
2: Helgen,
1: ikke det gøy, da?
2: Oi, oi, oi.
1: Og det sikkert noen som skal inn i en helg. Kanskje det blir noen dugnader i helgen. Det skal vi ta en liten prat om. Denne særnorske greia. Eller i hvert fall ordet. Og så skal vi snakke om alkohol og drikking på flyplassen tidlig om morgenen.

0: Bonnie Tyler i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Ja, Ryanair-sjefen, han har lyst til å få slutt på drikking og fylofanteri tidlig om morgenen når folk skal ut og fly.
1: Ja, når han har lyst til at man kan kunne starte å ta seg en øl på Gardermoen.
0: Ja, det må bli godt ut på dagen, og så har han også vurdert kvoter, sånn at når du har akkurat sånn taxi-rum og vise, eller sånn
1: boarding. Og er det bong-system?
0: Ja, bong. Det er to drinker to før drinker du går på.
2: Før du går på fly?
0: Ja, ja, ja. Og Kim, du som er den som virkelig setter pris på noe å drikke tidlig om morgenen, uansett hva klokken er på en flyplass. Ja. Hva sier du til denne saken?
1: Nei, jeg er jo selvfølgelig sterkt uenig at noen skal bestemme over hva jeg gjør på en flyplass. Hvis jeg har lyst på en øl til om morgenen når jeg skal til Hellas, så kan jeg vel ta meg en øl til om morgenen. Jeg driter i hva Ryanair-sjef Michael O'Leary tenker på om det. Altså, jeg har hatt så mange flygninger gjennom livet, og det har aldri vært noe problem på et fly noensinne. Jeg har aldri sett den som er drita på et fly til om morgenen i hele mitt liv.
0: Nei, men det som er litt interessant, det er at Ryanair, de sier at de har en, og for 10 år siden så hadde de en om dirigerende. Det vil si at flyet må gå ned på en annen flyplass for at det er folk snorter og drikker.
1: Ja, men snorting, det er veldig vanskelig å få tak i kokain på flyplassen, sånn som det er i dag.
2: Men, ja.
0: Og så er det nå en om dagen som de har som det, da flyet må gå ned og,
2: et annet sted.
0: Og det kan jeg ikke skjønne er noe annet enn et Ryanair-problem. Fordi at jeg har vel ikke, hvis du flyr Air Qatar eller SAS eller Lufthansa, så er det ikke rave rundt dritingsfolk der. I det hele tatt, dette er jo utelukkende et O'Leary, altså ikke restauranten da.
2: Ryanair-problem?
0: Ja, altså det er bare fyll og faneskap som flyr med det da.
1: Men du hadde jo ikke gjort deg noe om de sluttet å servere alkohol på morgenen på flyplassen?
0: Nei, det hadde ikke gjort.
1: Du synes jo egentlig det hadde vært litt hyggeligere? Synes du ikke det?
0: Jo, men at jeg synes du å drive og belme sånne halvliter og vaser
2: tidlig morgen. Men når er morgenen da? Når begynner morgenen? Ja. Ring 08282. Når er morgenen på flyplass?
1: Nei, altså, er det innenfor å ta seg en pils klokka 6 på Gardermoen? Ja. Er det greit liksom?
0: Er det greit med det? Så vil vi gjerne høre fra deg. Det synes jeg hadde vært veldig, veldig koselig. Men Geir, han misforstod saken litt, Anna. For at du trodde det var O'Leary.
1: Restauranten,
2: ja. Ikke for å servere øl som lever av det.
0: Ja, ja, men ring oss da vel hvis det er noe rundt det der med øl 6 om morgen. Skal vi virkelig drikke?

0: og oss inn i morgenklubben på Radio Norge. Skal man drikke øl klokka 6 om morgen? Rainer, vi har slutt på dette her, og folk ringer oss. Det synes jeg var koselig. Svein Tore fra Drammen, god morgen til deg.
1: Hallo.
2: Hallo. Hei, hva tenker du?
1: Jeg er absolutt lov.
0: Absolutt lov å drikke... Hva er det som er så... Er ikke det koselig med glass i jus?
1: Jo da, du kan godt ta et glass jus også, men hvis du skal fly med Rainer, så må du jo drikke dette mot. Altså, nå skal jeg ikke diskriminere noen, men hvis du skal sitte 5 timer i den kirkebenken der sånn, så må du jo ha litt grann for oss å tåle det.
2: Ja, du må en i hver fot.
1: Ja, det er absolutt Kip, så...
0: Minst.
1: Men det er koselig å ta seg glass vin eller sånn når du skal på tur, da.
0: Ja, på ferie, ja.
1: Ja.
0: Tror du det er noe med bare de passasjerene som flyr med Rainer, at de er litt mer haritaster enn andre passasjerer? Kom igjen, du er fra Drammen, Svein Tore.
1: Ja, nei, jeg bor i Drammen.
0: Ja, du bor i Drammen.
1: Men jeg er fra Østfold, men...
0: Enda verre.
1: Nei, ja, hallo. Nei, altså, skal du på chartertur med Rainer, så tror jeg du må drekke deg litt imot. Altså, jeg har flytt på Rainer bare et par ganger, ikke nok, men
0: Du er for.
1: Ja,
0: det er bra.
1: Det er
0: bra, Svein.
2: Det liker jeg.
0: Tusen takk for at du ringte. Det var veldig hyggelig. Det er bare å fortsette å ringe oss det.
3: Ja, ring 08282 hvis du har noen meninger om dette her å drikke på morgenen på flyplass.
2: Ja, på flyplass.
0: På flyplass, ja.
3: Det var veldig viktig å legge til.
0: Skal du få litt trafikkmeldinger her?
4: Trafikkoppdatering.
5: E18 i Nordre Follo, der er veien åpnet igjen for trafikk mellom Holstad og Kråkstad etter oppryddingsarbeid.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
9: Nå er det torsdag igjen.
8: Ja, og...
9: Torsdag min venn.
8: Nå kanskje ikke alle har energien til
9: trippeltromf.
8: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
12: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, Kane's Moriarty.
13: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
16: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Trippeltex.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalder. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Vakkert og fint, Bette Midler og The Rose I morgenklubben på Radio Norge. Ja, vi snakker om flyplasser og fyll og fest for sjefen I Ryanair, O'Leary. Han vil ha slutt på drikking tidlig om morgenen på flyplasser på grunn av at de må omdirigere fly og sette folk I omtrent til arrest og hente politi og
1: Men
0: det hele tatt.
1: Men kan han bestemme det da?
0: Nei, kan han bestemme kan han det? Og det greit å drikke øl grytidlig om morgenen, klokka 6 om morgenen for eksempel da, og på flyplass? Vi har med Kjell fra Horten. God morgen, Kjell.
2: Ja, god morgen.
0: God morgen. Ja, hva sier du da? Skal det være greit å drikke øl grytidlig på flyplass?
2: Jeg mener jo at O'Leary, han burde ta seg bolle, han da.
0: Eller en drink.
2: Eller en drink, kanskje han burde prøve, ja. Nei, du, jeg har tatt masse øl. Jeg på flyplasser klokka 6 om morgenen, sånn som Kim har gjort.
0: Ja, ja.
1: Jeg elsker at vi en gjeng nå.
2: Men jeg mener jo, det kort fortalt, at dette jo liksom på enkeltindivid, og vi må da kunne oppføre oss om vi tar en øl og slitne, eller om vi... Har litt flyskrekk, eller om
0: ja, ikke sant?
2: Vi... Ja, så synes jeg det at man bør ikke ta ting over styr, og det som det ble nevnt her tidligere, at vi har ikke hatt så mange nødlandinger på grunn av fyll.
0: Nei, det,
1: så...
0: Nei,
1: det har jeg aldri opplevd, i hvert fall.
0: Nei. Tusen takk, Kjell. Det var veldig koselig at du var med, og så går turen videre til Sylling, og der har vi med oss Jon Gunnar. God morgen, Jon Gunnar.
3: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen. Hva tenker du om dette her, da?
3: Jeg synes det skal være lov.
1: Ja.
3: Det lov å kose seg når man skal på tur, og så synes jeg Gardermoen har alt for dårlig øl, for det ofte dødt, så den må skjerpe seg litt med det.
0: Hvor mange øl tar du seg om 6 om morgenen før du går ombord I flyet?
3: Nei, det en eller to. Ja. Du sitter jo ikke der og
0: leker
3: deg sanseløs. Du tar for å kose deg.
0: Ja, par øl.
3: Du på tur.
1: Ja, det for å starte tur. Turen.
4: Ja, ferien har begynt der.
0: Ja.
3: Det tror jeg mange gjør. Så nå sitter jeg og ser utover Holsfjorden, og så pleier jeg at det skal bli salat. Så da blir det salat til det norske folk her fra juni.
0: Åh, riktig reklame der for salaten, Sylling. Ja, men det var bra. Tusen hjertelig takk, Jon Gunnar. Ha det godt da.
3: Ja. Ha
0: det. Det tydeligvis I hvert fall de vi har snakket med. Helt tipptopp å drikke øl tidlig om morgenen, og Larry kan ta seg en bolle, ifølge lytterne våre I hvert fall.
1: Eller en drink.
0: Ja. Sally called when she got the word.

0: Who the fuck is Alice?
1: Ja, du får lyst til å si det
0: du. Ja, ja, du må nesten gjøre det, alle trubba du
1: har. Jeg har den i huet.
0: Eller who the fuck is Salix, som er da pollen, gress eller hva pokker det måtte være. Nå skal vi over til litt nyheter.
2: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Yes, endelig fredag, da det tid for
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos?
3: Nei.
4: Vennekos?
3: Nei, enda bedre, det tid for
5: Fredagskos.
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: I dag det trippel tromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
11: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Ekstra.
18: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
19: Nei!
18: Nei! Ikke heller!
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Oi! Hjemmelaget lasagne?
19: Ja, men det bare Toro, altså.
0: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Her VG-nyhetene. Norges Bank vil trolig heve renten i dag, reporter André Ødeby.
3: Det 90% sannsynlighet for renteheving, det anslår sjeføkonom i Sparebanken Norge, Tore Grobæk Vomrok. Han utelukker ikke en dobbelt heving grunnet høy inflasjon og lavere arbeidsledighet. At kronen har styrket seg ikke et godt nok argument til å utsette rentehevingen til juni, ifølge Vomrok.
7: Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir sjef for KI Norge, det bekrefter regjeringen. KI Norge statens satsing på kunstig intelligens, og digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det skal være Norges KI-motor for å sikre rask og ansvarlig utvikling og innføring av kunstig intelligens.
1: 13 mennesker såret I et ukrainsk angrep mot Bryansk I Russland. To boligblokker ble truffet ifølge regionens guvernør. Ordføreren I Moskva sier minst 3 droner på vei mot byen ble skutt ned I løpet av natta. Et hus I Gjesdal I Rogaland ble totalskadet I en brann I natt. 4 personer evakuerte seg selv og ingen skal ha blitt skadet. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det delvis skyet og 4 grader. Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6. Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10. Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader I dag. Lillehammer sol og 12. Og I Oslo I dag blir det sol og 14 grader.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Heavy shit på morgenkvisten TNT.
1: Trønderock,
0: ja. Vi hadde jo besøk av de når vi hadde sending opp i Trøndelag.
1: Nei, det var ikke dem.
0: Nei, det var ikke dem.
1: Nei, det var Stage Dolls.
0: Stage Dolls, ja.
1: Og TNT var, men vi hadde Ronny Letekerø her for å spille gitar.
0: Det var det. Støgge t-skjorter hadde
1: de
0: i hvert fall.
1: Det er så lett å blande disse trønderockere.
0: I dag så snakket vi litt om O'Leary og Ryanair, som da vi har slutt på drikking tidlig om morgenen på flyplasser. Vi leser i avisen også at man frykter for tomme kraner 17. mai, og det på grunn av streik, både tomme hyller og da fatøl rundt omkring i landet vårt. Da blir det størselig 17. mai kanskje også.
1: Ja, det kan være litt trist.
0: Selv om det bare er utelukkende barnas dag.
2: Det er veldig gøy at alkohol er liksom det som vi reagerer mest på. Hæ, kan vi ikke drikke på Gardermoen? Hæ, får vi ikke drikke 17. mai-toget?
1: Vil dere ha enda mer, så planlegger du ferie i Sør-Europa i sommer, bør du være forberedt på at varmen kan sette stopper både for sightseeing og utepils.
0: Oi,
2: hva skjer der da?
1: At det blir for varmt for folk, at de ikke kan servere
2: drikke ute. Blir det noen gang for varmt for utepils?
1: Ja, tydeligvis så kan det settes en stopper for det da. Det er sikkert et EU-direktiv da, at det skal ikke være over 50 grader hvis du skal ha en kallen.
0: Og stoppegran rett og slett.
1: Ja,
2: jeg kan være enig at 50 grader ute, ja. Utepils under 50 grader, det er for varmt.
0: Det er for varmt.
1: Ja. Altså, de sier jo her i denne artikkelen på din side at Akropolis i Aten har blitt stengt ved en rekke anledninger på grunn av varmen. Det er jo sightseeing da, der flyr vi jo ikke og drekker og ser på gammel stein.
2: Jeg synes det er helt ellevilt at folk reiser til Hellas på sommeren og går på sightseeing i over 40 grader.
0: Men man skal ikke det.
2: Det skal man ikke. Nei. Og så er det jo Hellas, det er så mange fine steder. Sett deg i vannkanten og ta deg en pils.
0: Ja, ta den bollen.
1: Men jeg hørte jo da, apropos hvor folk reiser, for nå er det jo denne her musepestbåten som ligger nede utenfor Tenerife.
0: Ja.
1: De hadde antagelig...
0: Musepestbåten. Ja, det heter musepest.
1: Men de som har blitt smittet, det er noen fugletittere som hadde vært på en søppeldynge.
0: Nei.
2: Muligens, er det?
1: Ja, det hørte jeg på Dagsnytt i går.
2: Er det sant?
1: Man hadde flytt på en søppeldynge for å ta bilder av noen måker der det var rotter og mus, som antageligvis der disse hadde blitt smittet.
2: Åja, jeg var helt sikker på at de ble smittet på båten. Nei, men de har vært de har vært på sightseeing, søppelsightseeing.
0: Fugletittere på dynga. Nei, og så går ombord da.
2: Altså, det er jo egentlig ikke noe ærlig, ja.
1: Jo, faktisk. Det er ikke gå på søppeldyngen når du er på krus.
0: Og da er det sluttet da, fordi det skipet det skal da legges til på Tenerife. Så vet vi det. Nå skal vi til musikken igjen, og her er en morsom låt som jeg har funnet frem i dag. Vi skal gå tilbake i tid med Prepple og Morten Abel. Filmen også da, Hodet over vannet, som etter hvert ble en engelsk utgave. Men den norske var koselig da, med Morten Abel, som da sang Hodet over vannet. Nede på bøkken.

0: rett tilbake til Stavanger, 1993. Vi hadde sending sammen med Kristian Valen, morgensending. Så spilte vi denne her sikkert fem ganger i løpet av en dag. Ja, ja, det var kjempepopulært. 93 var altså filmen ute. Vi skal, om ikke alt for lenge, ha bløffmakerne. Det er litt nye tider på tingene vi har i dag, for vi har nyheter på hele
1: slaget. På hele slaget, ja. Det går fint.
0: Ja, ja, så det blir bare litt annerledes, men det skal gå kjempefint.
2: Yes. Vi skal ha bløffmakerne likevel.
0: Ja.
1: Og telefonnummeret vårt er det samme, så hvis du har lyst til å være med på bløffmakerne, så ringer du
2: 08282.
0: Kaffekopp og et fint verktøy sett fra Virt. Det er premien som alltid. Det får du som et minne, selv om du da ikke får til å gjette hvem som snakker sant.
2: Ja. Ja. I dag er det jeg som snakker sant, og jeg sliter med striper. Altså.
1: Det er jeg som sliter med
0: jeg
1: striper.
0: Sliter med striper.
1: Ja. Jeg ser jo alle.
0: I all verdens land og rike.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 i Nordre Follo, der er veien åpnet igjen for trafikk mellom Holstad og Kråkstad etter oppryddingsarbeid.
5: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax på Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
15: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
17: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
19: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det er jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til... Biltema!
7: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Den herfra,
3: ingen
2: så jeg kan ikke,
3: verdens ting nei, så nå må jeg lage alle vinduene bittesmå ja. Og flytte de ut fra stripene
2: Nei, vi har jo litt sånn der litt OCD og så har jeg da litt også litt merkelig syn så at jeg, kjæresten min har en kjole
3: litt OCD
2: så jeg klarer ikke de stripete kjoler som er usymmetriske som går litt sånn på skrå
4: så hun må skifte til blomster
2: ja, det noen kjoler jeg ikke klarer at hun har
3: for stripene usymmetriske ja. Kan du ikke sette den rett på skrå bare?
2: Jo, men det kan jeg selvfølgelig gjøre. Men jeg sliter med den altså. Ja, okay. Jeg klarer ikke de kjolene.
3: Nei. Hva din historie, Geir?
4: Nei, jeg har den sanne historien. Dette her vet jo folk som har vært på TV at små ruter og striper, det skal du ikke bruke når du på TV-en, for da blaffer det.
2: Ja, stemmer det.
4: Ja. Og så var vi på Alle mot alle opptak. Og jeg fikk da beskjed om å ikke gå med striper eller ruter, og så hadde jeg selvfølgelig en dress med tynne striper, og det blaffer, men da kunne jeg ikke få gjort noe med det, så nå så jeg det, og gikk i reprisa her, det programmet, og der ser det jo ut som jeg i feid med å renne ut som et sånt timeglass, det står bare blaffer.
2: Ja.
4: Så det ingen som får med seg hva jeg sier, men det kanskje like greit, i og med at jeg kunne svært lite.
2: Ja, hva tenker du om dette, Robert? Hvem sliter med striper, tror du, av oss?
5: Nei, jeg tror faktisk det du, jeg loven, du som sliter med striper.
2: Du tror at det jeg som sliter med striper? Nei.
5: Nei.
2: Nei, jeg klarte å bløffe deg.
3: Han bare trodde på det med OCD-en og det dårlige syn, ikke sant? Nei, det jeg faktisk som sliter med striper, Robert, for jeg har klart å søle et glass med vann på PC-skjermen i dag, og den PC-skjermen var laget av silkepapir, altså den bare sugde til seg vannet og ble ødelagt umiddelbart.
4: Du ser litt med den skjermen til Kim under sendingen her, skal du se.
2: Ikke fortvil, Robert, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha takk for at du var med. Ha en fin dag videre. Ha det godt da. Ja.
5: Ha det.
2: Dette Radio Norge.
3: Neimen, Sweet Home Alabama.
2: Sweet Home Alabama.
3: Oi.
2: Og Linda Skinna.
3: Skal vi synge med nå? Jeg føler at dette en sang man må synge med på. Skal vi få med hele Norge med på å synge med på denne låta her?
2: Det kan vi jo gjøre.
4: Syng i bilen eller i dusjen.
2: Fra starten her også?
3: Ja, nei, jeg kan ikke helt starten.
2: Vi venter i refrenget.
3: Det refrenget.

0: har vi sunget og trallet med her, altså Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama i morgenklubben på Radio Norge. Og i Norge så er vi veldig gode på hjerte-lungeredning og redder flere enn andre rundt omkring i verden, for vi kan dette her.
1: Er det sant? Det er også veldig mange hjertestartere da. Ja. Kan det ha noe med saken å gjøre?
0: Også at folk vet at det er 30 og
1: 2. Ja, det visste ikke jeg. Jeg hadde ikke klart å redde noen.
0: Nei, du hadde ikke det?
1: Jeg husker på den, staying alive, staying alive.
0: Ja, og er det tempo?
2: Ja, det er tempo, ja. Ja.
0: Vi skal over til nyheter, de kommer på litt andre tider. Nå er klokken 8.
3: Her er VG-nyhetene. Markedet mener at det er over 50% sjanse for at Norges Bank hever renten i dag. Høy inflasjon og lavere arbeidsledighet gjør at økonomer mener renten bør settes opp. En federal dommer i USA har offentliggjort et avskjedsbrev angivelig skrevet av Jeffrey Epstein, reporter er André Ødeby.
4: De etterforsket meg i månedsvis, fant ingenting, står det i starten av brevet ifølge The New York Times. Videre står det, det er en fryd å kunne velge tidspunkt og si farvel. Epsteins tidligere cellekamerat hevder han fant brevet gjemt i en tegneserie etter at Epstein ble funnet død i cellen sin i 2019. Brevet er ikke signert eller datert, og det er ikke bekreftet at Epstein skrev det.
3: Iran forventes å overlevere sitt svar til meklerne i dag om USAs forslag om å avslutte krigen. Det opplyser en regional kilde til CNN. President Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en avtale. To personer kom seg ut da det begynte å brenne i en enebolig på Herøy i Møre og Romsdal i natt. De to er sjekket av ambulanse og ingen er meldt skadet. Brannvesenet driver med etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 4 grader. Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6. Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10. Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader i dag. Lillehammer sol og 12. Og i Oslo i dag blir det sol og 14 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: Ja, kanskje du er litt forframset over at vi har nyheter på litt andre type tider, men dette skal gå seg til innmari bra. Vi skal
1: det er lett å huske da, det er hel og halv hver time.
0: Ja, ikke det er ganske lett da?
2: Jo. Ja, det er jo det.
0: Topp 10-liste skal vi selvfølgelig også ha i dag.
2: Ja, papiravisene blir jo mer og mer borte, og iPaden tar over. Det er topp 10 ting iPaden må brukes til når papiravisa forsvinner.
0: Ja, det kan vi glede oss til. God morgen til hele landet med helgen som nærmer seg.

0: Papa Don't Preach på en torsdag. Litt nye tider for både nyheter, vær og trafikk, men dette skal gå seg til, og håper du trives med det. Dette Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 552, ferjesambandet Hattvik i Venjanes i Bjørnafjorden tilbake igjen i normal drift etter å ha vært innstilt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia toppakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Steinsprut.
8: Risbilglass. 0909.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg enig. Det så deilig.
12: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og Pirat-bukser.
15: Savanna med Z.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
19: Nå det torsdag igjen.
18: Ja, og
19: torsdag min venn.
18: Og kanskje ikke alle har energin til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og
24: barnehager.
21: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
25: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
26: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
27: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
28: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
29: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: tenker bare karaoke-låt jeg på med Linn Skåber med denne låten her. Fin låt. Vi har litt nye tider på nyheter og litt vær og trafikk og sånne type ting, men jeg tror det blir en vanesak, og jeg tror det blir veldig bra siden cirka hel og halv blir nyheter.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja, det funker som en kule for oss.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ja, vi elsker dette land.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
8: Hei dere! Nå er det trippeltromf-torsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kos.
13: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
14: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
13: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
14: Damn pumped.
13: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Enten synet ditt forandrer seg.
19: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
18: Eller alt er som det alltid har vært.
19: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
18: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
20: I dag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Prisbilglass.
23: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
25: Her er VG-nyhetene. Norges Bank vil trolig heve renten i dag, reporter André Ødeby har mer.
26: Det er 90% sannsynlighet for renteheving, da anslår sjeføkonom i Sparebanken Norge, Tore Grobæk Vomrok. Han utelukker ikke en dobbelt heving grunnet høy inflasjon og lavere arbeidsledighet. At kronen har styrket seg er ikke et godt nok argument til å utsette rentehevingen til juni, ifølge Vomrok.
25: Helse Sør-Øst sa opp avtalen med Meditre Oslo etter to tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor. Nå bekrefter statsforvalteren til Aftenposten at det dreier seg om 7 tilfeller hvor klinikken har oversett kreftsykdom. Helse Sør-Øst peker på høyt arbeidspress og lav bemanning hos Meditre som årsaker. Det brant I natt I fem biler I Drammen. Ifølge politiet skal brannen ha startet I en campingvogn, og de vil etterforske saken. Strømmetallene til Michael Jackson har økt kraftig I kjølvannet av filmen Michael. I uka 24. Til 30. April ble sololåtene han spilte av hele 137,5 millioner ganger I USA, skriver Billboard. Det mer enn en dobling av den forrige rekorden hans. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
26: I Kirkenes I dag blir det delvis skyet og 4 grader, Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6, Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10, Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader I dag, Lillehammer sol og 12, og I Oslo I dag blir det sol og 14 grader.
0: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann, og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Klubben på Radio Norge. Like sikkert som slanking og flott, så kommer da saken om hjelmen din har utløpsdato. Den er også en sånn årlig sykkelhjelm.
1: Ja. Ja, men har den det hvis du ikke har... Hvis du ikke har ramlet?
0: Ja, det er cirka 57 år plass når materialene blir fortrengt, ikke sant? Ja, okay. Det er sol og lys, og ja, det blir krisp, og det funker ikke og i det hele tatt. Så den kommer der, og trygg trafikk er ute på banen, bokstavlig talt, eller på veien.
2: Men det er, selv om du ikke har gått på trynet, eller ikke brukt den så mye, så skal den byttes da, eller?
0: Ja, da skal den byttes. Men det er, folk tenker jo, så lenge den ser fin ut, så har man jo sikkert den på seg, da.
2: Ja. Vi lærte jo det på motorsykkelhjelmer, at hvis de hadde gått i bakken, hvis du hadde bare mistet den i bakken liksom,
0: ja.
2: Så skulle den byttes.
0: Ja, stemmer det.
2: For da ble det kraklering i gelkåt og glassfiber og det som hjelmen var lavet av. Jeg har sett noen hjelmer hvor det er noe hakk i her som folk ikke har vært så nøye, tror jeg.
0: Nei, er hjelmen fin nok? Ja. Så, men det er sikkert noe alvor bak her altså. De første sykkelhjelmen til barn, de kom på 80-tallet. Og da jobbet jeg i sportsbutikk på Nordstrand Sport, og de var da rosa og blå i isopor. Det var rett og slett bare ren isopor, samme som drikkebeger.
2: Ja.
0: Og de ble jo forbudt, fordi at de var jo isopor. Akkurat materialet, så når de traff asfalten, så ble det en skrubb.
2: Altså, ja,
0: for de var jo ikke glatte, de er jo mer sånn ru overflate.
1: Ja,
0: så når disse ungene da trynet, så, bare, så er det jo nakkeproblemer og alt sammen.
1: Åh, shit, det er jo helt forferdelig.
0: Så de ble det slutt på, og så kom det glatte hjelmer etter hvert da.
1: Så da sklir du bortover asfalten, Mode?
0: Ja, men kompisen min fikk lære hva sykkelhjelmer koster, for han var ute med hundene sine, og to stykker med sånn lang løpelinje. Dritirriterende selvfølgelig for ganske mange. Så er bikkja på andre siden.
1: Ja.
0: Og så var det en sånn sykkelsti, og så kommer det en syklist, og han går imellom eier og hund og tryner. Og han har jo ikke en vanlig hjelm. Han har jo da en sånn krage som blåser
2: sånn.
1: Det er airbag.
2: Det er airbag,
1: det er helt sinnssykt. Ja.
0: Så da blir jo det en ståhei rundt de to, med hva den hjelmen skal koste.
2: Og han står der som redningsvesten blåst opp.
0: Ja, ja. Hei, hva er det faen, altså, bikkjene også.
1: Og det koster masse penger.
0: 3,5 tusen, tror jeg måtte ut.
1: Ja, for jeg tror den første utløst deg, så må du kjøpe en ny.
0: Ja, men ny. Ja. Ja. Så det er 3-4 tusen for at de bissene er veldig, veldig gøy. Men som sagt da, hjelmen din har utløpsdato, ifølge trygg trafikk, og det er sikkert lurt det altså.

0: Believer i morgenklubben på Radio Norge. Noen mister aldri troen, og vi skal høre om Olivia, en ung jente nå på 10 år, som ble født med for kort ben, det ja, ene benet.
1: Ene beinet var mye kortere enn det andre, utviklet seg ikke, og så ville da norske leger og helsemyndigheter, de ville amputere det beinet og tilpasse en protese. Dette nekta jo da foreldrene på, og fant da hjelp i Florida i Amerika, hvor hun har gjennomgått en hel delg med operasjoner og fått forlenget beinet med 21 centimeter.
2: Det er imponerende.
0: Og nå spiller hun håndball.
1: Nå spiller hun håndball.
0: Men det vil si at hele livet hennes har hun da vært frem og tilbake i, til USA, og måttet ligge timesvis i narkose.
1: Ja, altså den ene operasjonen der var 10 timer i narkose.
0: Ja, og ganske stor påkjenning for et lite barn.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo kjempepåkjenning.
0: Så der er det jo, og først så sier myndigheten i Norge at det vil ikke de vil amputere, men så snur de saken, så de gir også da etter hvert støtte. Det var en andre måte å nå spleis og sånt, men til slutt så snur da sykehuset og sier at ja, men dette kan vi være med på likevel.
2: Og det burde de vel være med på fra starten av?
0: Ja, men så tenker jeg, det er jo også et dilemma, dette her. Det er ikke, jeg mener at det ikke er helt svart-hvitt da. Fordi at, hva skal du utsette et barn for? Frem og tilbake reise store deler, altså hele livet ditt på en måte. Og en protese nå kan jo fungere. Vi har jo sett folk løpe som bare rakkeren. Ja. Nei, men jeg tenker at utsette det barnet for...
2: Jeg tror det er ganske stor, altså ganske sånn stor påkjenning å få amputert et ben nå, skjønner du?
0: Ja, ja. Det er, ja, det er jo men, klart er det.
1: Og dette her er jo en, selvfølgelig en vurdering. Et lite jente som har hele livet foran seg. Jeg synes jo at... definitivt skal bruke penger på sånt.
0: Ja, det er vel det egentlig vi sitter igjen med. Bruk penger på det som er riktig.
1: Når vi ser på alt annet høys vi bruker penger på, så er dette i hvert fall verdifullt.
0: Det fine med historien er at Olivia nå er 10 år og spiller håndball med like lange ben.
1: Ja.
0: Det er jo hyggelig.
1: Vi heier.
0: Vi gjør det. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering. E6 ved Skedsmovollen er det redusert fremkommelighet til retning Oslo etter et trafikkuhell.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
17: Noah? Nei!
18: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
19: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut. Eventyret venta.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Helgens tilbud hos Spar.
7: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
10: det. Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
17: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Kenny Loggins i morgenklubben på Radio Norge. Vi har jo snakket tidligere om det i dag også. Rentemøte i dag klokken 10. Ida Wolden Bakke står på scenen, holdt jeg på å si, på klar til å fortelle. Går renten opp, eller blir den på stedet hvil?
1: Eksperter tror jo nå at den kommer til å gå opp, dessverre da.
0: Ja, nå er det bare noen få strakser siden, siden det er økonomer ute. Jeg ser det ligger ute på NRK, Dagbladet har flere, som nå analyserer. Ja, det er liksom, de er helt sikre. Nei, den blir satt opp. Nei, den blir ikke satt opp.
1: Jeg orker ikke at den skal bli satt opp.
0: Nei,
2: nei, det er de færreste altså.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Altså, jeg skjønner ikke.
3: Det virker som det helt kaos egentlig i hva som skjer. Og det blir greit å flytte til Sverige, tenker jeg. Nå, for de får det jo til på en eller annen måte. De setter ned diesel og
4: bensin
3: og alt sammen.
2: Og maten som allerede var billig blir billigere.
3: Ja. Og der det lovlig å sette ned prisene på diesel og bensin, fordi det ulovlig ifølge Stoltenberg her i Norge. Så det jo noe vi ikke får med oss her.
4: Ja, det drit ja.
2: Og dra. Jeg klarer ikke å forstå hvordan vi som Norge ikke klarer å få til dette på en eller annen fornuftig måte. Men, eller det fordi vi tjukke i huet og ikke forstår noen ting?
3: Jeg tror vi tjukke i huet.
4: Jeg tror vi tjukke i huet.
3: Ja, det tror jeg faktisk, at vi tjukke i huet. Vi får ikke til det som svenskene får til. Og nå, ikke sant, det alle tenker på nå i lunsjen rundt omkring på arbeidsplasser, det jo huslånet.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Og billånet og det de har av lån, blir det veldig mye dyrere akkurat når vi får før sommerferien. Det det man snakker om.
2: Ja, selvfølgelig snakker vi om det.
3: Så da det til...
2: det utgjør jo mange penger i måneden, ikke sant?
3: Ja, sentralbanksjefen går på plass klokken 10, og da får vi vite om det blir på stedhvil eller renteøkning. Skal vi spille musikk nå, eller?
2: Jeg tror det.
4: Ja, vi gjør det.
3: God morgen.

0: aldri sett
1: det. Har du aldri hørt om å leie ut kjoler?
2: Leie ut kjoler, det ikke noe veldig vanlig.
1: Ja, men ja, det jo...
0: Jeg har aldri hørt om det.
1: Ja, men sære deg ikke, det er jo leie, dresser eller kjoler, det er jo et helt...
0: Ja, men da føler jeg det mer sånn bryllupsgreier, sånn selskapsgreier.
1: Åja, så det er noe annet når du skal på rød løper?
0: Ja, men jeg har bare ikke sett sånne typer kjoler, men greia ja. Jeg har vært og hentet meg ut en kjole nå, og jeg er veldig spent på hva du syns om den, fordi jeg kan se, den er veldig gjennomsiktig.
1: Ja, nå må du beskrive dette her radio.
0: Det er en svart kjole, ja. Den er langærmet, helt lang, går helt ned til, til beina liksom, helt ned til ankelen, lang, lang.
1: Langbenet, og så
0: sier jeg... Altså, lang kjole da.
1: Ja, lang kjole, ja, lang kjole.
0: Si. Og så er den gjennomsiktig. Den gjennomsiktig. Er veldig gjennomsiktig. Den, er, den består av blonder, og så er den helt gjennomsiktig.
1: Helt, jeg har vært nei,
2: dette her er jo... Dette er jo er Amerika...
1: Nei, men kjære, den er jo gjennomsiktig med noen sånne, sånne dukmønster, sånne, eller sånn brodi...
0: Ja, det er blonder.
1: Hva skal du ha under da? Ikke noe? Bare kalkunen rett i kjolen?
0: Kalkunen i kjolen?
1: Nei.
0: Nei, det er en innerkjole som er hudfarvet da.
1: Ja,
2: så at, ja.
1: Ok, nei, kjolen var fin.
0: Ja, synes du?
1: Langærmet og si
0: ja. Synes du den var fin?
1: Ja, jeg synes den var fin.
0: Jeg trodde du skulle nei. Hudflette med nå ja.
1: Nei, hvorfor det? Det er bare at det, liksom, du må jo være veldig forsiktig med hva du går under.
2: Ja, ja, ja, nei, du må ikke ha noe under, nei.
1: Vi må passe, vi vil ikke at du skal drive og sprade deg naken, Kim. Det Nei. Vil vi ikke. Dette er Radio Norge, vi skal komme tilbake til Gullruten. Nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. En føderal dommer i USA har offentliggjort det som angivelig er et avskjedsbrev skrevet av overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Brevet er ikke signert eller redatert, og det er ikke bekreftet at han skrev det. Epsteins tidligere cellekamerat hevder at han fant brevet i en bok i 2019. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir sjef for KI Norge, det bekrefter regjeringen. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier KI Norge skal sikre rask og ansvarlig utvikling og innføring av kunstig intelligens. Et fjellskred i Tracy Arm-fjorden i Alaska utløste i fjor sommer en av de største megatsunamiene som dokumentert.
4: En ny vitenskapelig analyse viser at raset utløste nesten 500 meter høy bølge. Tracy Arm et populært stopp for cruiseskip, men katastrofen skjedde tidlig på morgenen før noen skip nådde området. Flere cruiseskipsselskaper har likevel sagt at de ikke lenger vil sende skip inn i fjorden.
3: Reporter André Ødeby. To menn i 30- og 40-årene pågrepet etter et slagsmål med flere involverte i Larvik i natt. En mann i 20-årene ble kjørt til sykehus, mens en mann i 60-årene ble kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 4 grader. Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6. Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10. Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader i dag. Lillehammer sol og 12. Og i Oslo i dag blir det sol og 14 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god torsdag. Helgen begynner å nærme seg, det er vi glad for. Og nyheter og vær og trafikk, det kommer på litt andre tider i dag hvis du skvetter av det.
0: Sånn hel og halv fra nå.
1: Ja, og i løpet av den timen er bløffmakerne. Tre historier, kun en er sann.
2: Og... Det er jeg som er sann.
1: Ja, jeg som er sann.
0: Nei, jeg som er sann.
1: Kim, du har en fun fact også.
0: Om fotballtrøyer.
1: Om fotballtrøyer.
0: Fotball.
2: Fotball.
1: Fotball. God morgen og god torsdag.

0: Gone Glory of Love. Og samlealbumet til Peter Cetera, det heter
1: Et cetera.
0: Har jeg fortalt den vitsen før?
1: Det demrer. Men det lenge siden du har spilt den sangen.
0: Et cetera. Jeg synes den veldig gøy.
2: Det fantastisk. Vi ler jo så hatten detter av huet her.
0: Vi skal over til dagens fun fact.
1: 52% av befolkningen synes ikke det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags.
0: Nei, det
2: synes jeg alle er til. Selv jeg som er veldig liberal synes det ser døft ut. Altså.
0: Når jeg da var på denne forferdelige turen i julen som jeg ikke snakker så mye om nede i Steinrøysa der nede.
2: Du valgte Granka.
0: Så sitter voksne folk i sånne der kolsmobiler og røyker og med fotballtrøye med pina colada liksom med ene håndtaket. Altså du får det ikke støggere i hele verden. Altså fotballtrøyer, det er for de som spiller. Det er derfor det står et nummer bakpå, for å ha kontroll på spillerne på banen. Det er 11 på hvert lag.
1: Det er kun for de som spiller.
2: Ikke de som ser på tribunen, eller?
0: Overhovedet ikke.
1: Ja, hva skal de gå med?
0: De kan ta på seg det skjerfet når de er inne på banen, og ta det av seg når de er ferdige med kampen, og heie.
1: Og legge det i baklomma.
0: For eksempel. Eller
1: jeg er ikke overrasket over det. Nei. Men 48% synes det innenfor å gå om fotballtrøye til hverdag, så befolkningen ganske delt her. Det ikke så stor forskjell på de som synes det innenfor og ikke. Det egentlig litt rart at du havnet på denne ikke greit. Hvorfor bryr du deg om det? Når var det du begynte å bry deg om det, Geir?
2: Okay,
0: så stolt av deg, Geir.
2: Ok, da bryr jeg meg, Karl-Ikar.
0: Du bryr deg ikke?
1: Ja, men hvorfor bryr man seg om hva andre går med? Det er aldri skjønt.
2: Ja, men fotball.
0: Nei, hvorfor man ikke skal bry seg om det?
1: Ja.
0: Ja, men i all verdens land, tidlig i dag så snakket vi om kjolen som du skal ha på rød løper.
1: Ja.
0: Du bryr deg jo om, du leier en kjempedyr kjole, du står og sminker og holder på deg, og så bryr du deg ikke hva andre syns.
1: Nei, det handler ikke om det, jeg sier ikke hva andre syns. Jeg syns det rart at andre bryr seg om hva andre har på seg.
0: Ja, det er en forskjell.
1: Det er veldig stor forskjell, så hvis jeg går på rød løper, så driter jeg hva de andre har på seg. Jeg vil jo ha på meg det jeg vil ha på meg.
0: Du gjør jo ikke, det er alle jenter pynter seg for andre jenter.
1: Nei,
0: jo.
1: Det er ikke sant. Man skal pynte seg for seg selv. Man skal føle seg fin, og da blir det en bra dag.
0: Men du er unntaksvis.
1: Nå sklir det ut, for det eneste handler om sånn, hvorfor er det viktig for deg at Lars borte her ikke skal gå med fotballtre?
0: For det er støy i øynene mine.
1: Ja.
0: Det skaper støy.
2: Ja.
0: Det er ikke noe elegant å gå med.
1: Jeg synes det er fascinerende hvordan du kan få Lars sin fotballtre til å handle om deg.
0: Ja, men det er jo narsisisme satt i system.
1: Det er akkurat det.
0: Ja. Er det gærent også nå?
1: Dagens fun fact, Øyvind Loven er narsisist.
0: Dette er
2: Radio Norge.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: For noen blondes, what's up? Og vi husker denne svære hatten til vokalisten her ja. I sin tid, en kjempesvær hatt
1: Ja, flosshatt var det
2: Ja, var flosshatt, men var det sånne briller på? Var det sånn steampunk-style?
0: Nei, ikke helt, men den var stor og ganske stygge
2: Ja, var ikke noe fin den
1: Vet dere hva jeg sliter med da?
0: Nei
1: Jeg sliter med striper
0: Sliter du også med striper?
1: Ja, skikkelig
0: Nei
2: Nei, det jeg som gjør det da
1: Jeg får ikke gjort jobben min
0: Som du skjønner så dette litt tull og tøys For vi har bløffmakerne om ikke alt for lenge Og da forteller vi hver vår historie Og det kun en av historiene som sann
1: Ring 08282 for å være med
2: Åh, der måtte jeg bare svelge 08282
0: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp I premie Og vi har et fint verktøysett fra Vyrt Og det får du selv om du tar feil Og da ringer du 08282
3: Trafikkoppdatering
4: E6 ved Skedsmovollen det redusert fremkommelighet til retning Oslo etter et trafikkuhell.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Alltid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
13: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
16: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
17: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ja, vi elsker dette landet.
19: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: mørkere og freestyle, sommerlig og fin låt. Nå skal vi over til Bløffmakerne, og det er deltaker fra Mo I Rana, eller i hvert fall så bor den der. Robert, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Få en værstatus fra Mo I Rana da.
1: En gang til?
0: En værstatus.
1: Ja, værstatus, ja. Ja. Vi har jo ikke noen snø I dag, men det overskyet, og og kanskje litt, litt rett, lett småregn.
0: Ja,
2: og, lett småregn pluss da.
0: Ja, veldig rar Mo I Rana-dialekt, synes jeg også du hadde.
1: Ja, ikke ja. Sant?
2: Hvordan har en søring som deg havnet så langt nord?
1: Nei, det kjærlighet av det. Da.
0: Det
2: det. Det koselig.
0: Det bra. Robert, nå skal du høre på historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem sliter med striper? Hvem sliter med striper?
2: Det klønemor fra Nærsnes, da. Jeg ja. Sliter med striper. Altså, jeg har jo sittet her, hentet meg et glass med boblevann og koset meg, og så går det litt unna her, og så velter jeg et vannglass, mm. og det spruter litt vann opp på PC-skjermen. Altså, det snakket om noen dråper, ja. Og I det de dråpene treffer skjermen, så kommer det altså sorte striper. Så nå har jeg sorte striper på halve skjermen min.
0: Ja, jeg ser ikke den herfra, så jeg kan ikke...
2: Ingen verdens ting. Nei, så nå må jeg lage alle vinduene bittesmå, ja. Og flytte de ut fra stripene.
0: Nei, men jeg har jo litt sånn der, litt OCD, og så har jeg da litt også litt merkelig syn, så at jeg, kjæresten min har en... Kjæresten min har en kjole.
2: Litt OCD?
0: Så jeg klarer ikke de stripete kjoler som er usymmetriske som går litt på skrå
4: så,
0: det,
4: ja. Så hun må skifte til blomster
0: ja, det noen kjoler jeg ikke klarer at hun har
2: for stripen usymmetriske ja. Kan du ikke sette den litt på skrå bare?
0: Jo, men det kan jeg selvfølgelig gjøre men jeg sliter med den altså ja, okay. jeg klarer ikke de kjolene
2: hva din historie, Geir?
4: Nei, det jeg har den sanne historien dette her vet jo folk som har vært på TV at små ruter og striper det skal du ikke bruke når du på TV-en for da blaffer
0: Ja, stemmer det.
4: Ja. Og så var vi på alle mot alle opptak, og jeg fikk da beskjed om å ikke gå med striper eller ruter, og så hadde jeg selvfølgelig en dress med tynne striper, og det blaffer, men da kunne jeg ikke få gjort noe med det, så nå så jeg det, og gikk I reprisa her, det programmet, og der ser det jo ut som jeg I feil med å renne ut som et sånt timeglass, det står bare blaffer.
0: Ja.
4: Så det ingen som får med seg hva jeg sier, og det kanskje like greit, i og med at jeg kunne svært lite.
0: Ja, hva tenker du om dette, Robert? Hvem sliter med striper, tror du, av oss?
1: Ja, jeg tror faktisk det du, Loven, som sliter med striper.
0: Du tror at det jeg som sliter med striper? Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg klarte å bluffe deg.
2: Man bare trodde på det med OCD-en og det dårlige syn, ikke sant? Nei, det jeg faktisk som sliter med striper, Robert, for jeg har klart å søle et glass med vann på PC-skjermen I dag, og den PC-skjermen var laget av silkepapir, altså den bare sugde til seg vannet og ble ødelagt umiddelbart.
4: Du ser litt med den skjermen til Kim under sendingen her, skal du se.
0: Ikke fortvil, Robert, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha takk for at du var med. Ha en fin dag videre. Ha det godt da. Ja. Dette Radio Norge som nå gir deg instrumentalmusikk Jan Hammer og Crockett's team Dette Miami Vice-musikk Svevende
4: Bare på med mokasiner uten sokker og skulderputer
0: Kjøre på
4: Ferrari

0: Rockets Team I morgenklubben på Radio Norge. 112 episoder ble det laget av Miami Vice mellom 1984 og 1990. Det var jo bruk av veldig mye bra låter også. Altså In the Air Tonight, den ble vel brukt to ganger I løpet av disse 112 episodene. Og så var det alltid en sånn kjøre gjennom natten og tenke, og da ble det spilt en fin sang.
1: Fin sang på slutten der, og det var mokasiner, ledige bukser med legg og skulderputer og bare t-skjorte inni.
0: T-skjorte inni.
1: Og brett opp ærmene på jakka og hockeysveis. Mm. Så akkurat sånn ut jeg. Handla på Innvær og Matnik kjøpte dress.
0: Jeg
1: jobbet vegg I vegg med laget der, så vi var på lagersalg og gikk stivpynta.
0: Ja, jeg synes jo den moten var litt innimellom litt fin. Ikke det mest ekstreme da, men...
1: den var kjempefin. Ja. Men så var det jo bilvalget der, vet du. Og han kjørte jo der Daytona, Ferrari Daytona.
0: Åja.
1: Nei da, han gjorde ikke det.
0: Nei
1: da, dette her var en replika, vet du. Så de hadde tatt en Chevrolet Corvette og så tredd over et sånn Daytona glassfiberkarosseri. Så det var ikke en Ferrari Daytona, det var bare en gammel Corvette de hadde pimpet opp. Men så oppdaget Ferrari det.
0: Ja.
1: Og da fikk han en Testarossa, en hvit Ferrari Testarossa. Men det jo ikke noe spanebil, for det var jo bare to sånne biler I Miami.
0: Så alle så at det var Crockett som kom...
1: Eller Tubbs.
0: Ja, Tubbs, han andre.
1: Han andre, som han hadde signert bildet fra.
0: Ja, Don Johnson og han andre.
1: Og han andre, så hun kjøpte signert bildet av han andre fra Miami Vice.
0: Men de bilnerdene, det finnes jo folk som hører på oss nå som har sylperling på bil, og andre bare som var I all verden helt uinteressant med de der... Nei, men det var morsomt. Philip Michael Thomas het han andre.
1: Ja,
0: da har vi svar på det.
1: Kunne du spurt meg,
0: visste
1: du det? Har jo sett signaturen.
0: Ja, visste du det.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
3: Nei, den var sånn der er jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
5: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
5: jo, han
3: feil.
5: Sa
3: nei.
5: Det fordi at vi kjøpte
3: han
5: den sammen.
3: Han snakket om aldri.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
11: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
17: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: tent og kjærligheten venter i morgensklubben med Loven og Co. Vi går inn i en periode nå med veldig mye sommerfester på jobber rundt omkring, og personlig så skal jeg jo da reise utenlands og underholde for et norsk firma i Venezia.
1: Oh, ja, for de, har ikke, de er ikke sikre på om været holder her.
0: Nei.
1: De tar, ja.
0: Og folk gjør jo sånne ting.
1: Folk gjør jo sånne ting. Og så leste jeg her nå på E24 om at det var en svær delegasjon som ville leie hele det TIF, altså det hotellet ut på Tjuvholmen
0: utenfor Aker Brygge.
1: Ja. Mm. Det er et flott hotell, ligger fint til alt, og det er jo klart det at når det kommer et firma og vil leie hele dritten, hvor du, da er du bankers inn. Det er, det er gode penger i kassa på hotell.
0: Vil bare opplyse om at dette er et ordentlig flott hotell som har fått besøk av ufattelig mange store kjendiser.
1: Masse stjerner som har bodd der.
0: Ja, ja.
1: Og ligger fint til, og fin mat og drekk og alt mulig. Men det er... Ja, ja, ja, bodd der,
2: ja. Ja, ja.
1: Men dette er jo et stort... Dette er et stort... Så det er flotte folk
0: som... Ja, bodd der, altså.
2: Ja.
1: Ja. Dette er jo Stordalen som eier dette hotellet. Mm. Denne delegasjonen hadde ett krav.
0: Å, ja.
1: Og det var at de skulle fjerne alle Pride-flagg.
0: Nei, men i all verden.
2: Hvorfor det?
0: Hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det? Det var vel
0: det noen som ikke synes...
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange de hadde, men de skulle ikke ha noe Pride-flagg eller noe som indikerte det i det hotellet.
0: Ja.
1: Da sa Stordalen, den går vi ikke med på.
0: Nei.
2: Ja, det ble nei.
1: Så da ble det var nei,
0: ja.
1: Så da ble vi ikke leid ut til den delegasjonen.
0: Ja.
1: Nei, da, jeg synes det er litt tøft.
0: Ja, det er det. Var det flagget da som i stedet skulle ha navnet på det firma? Det var det nei, sikkert ikke. Ikke. Nei, ikke sant?
1: Svastika? Nei.
0: Men det var, husker du, den, var det brandstasjonen som tok feil av samme flagget og Pride-flagget?
1: Nei, det var, nei. På, det var ikke på Jongstorva, på Arbeiderpartiet, og helt på toppen der.
0: Ja, ja.
1: Og han bare bomma litt randet på flagget, skulle ha Pride-flagg. Nei, han tok noe, men litt farverandet, ja, ja. Det var det samme flagget.
2: Var det ikke, nei.
1: Var det omvendt?
2: Det var jo samme flagget som ble heist opp på Pride.
1: Var det, ja,
2: var nei, ikke, det var omvendt, det, det var... Samme flagget som ble heist opp på Pride.
1: Det skal vi finne ut da.
0: Her kommer det danske flagget til topps, i hvert fall med Gasoline og This Is My
1: World. Hva er det med fluer?

0: og This Is My Life. Var I en liten dansk by hvor det var konsert med en Kim Larsen han sang bare Kim Larsen låter ja. Men han hadde liksom helt likt utseende kledd seg helt likt og hadde helt lik stemme. Så det var et altså, coverband hvor det var,
1: Du sikker på det ikke var han?
0: Ja, for da hadde han vært død I et par år.
1: Åja! Det er sånn
0: du merker det. Lurer på om folk kommer til å ta turen til Danmark I år I stedet for å dra til sydligere strøk, altså Danmark. Men da må man jo være klar over. Nå siste kursen nå, 146, og så en tusenlapp da. Så det 1460 kroner.
2: Ja, det liksom største å dra på ferie, så sånn her, vet du hva dette hadde kostet? Nå, vent litt, ja, ikke sant?
0: Ja.
2: det mye dyrere. Ja.
1: Og vi, hva tror du dette hadde kostet I Norge?
2: Du mister litt sånn sjungen over feriesamtalen, når det så dyrt å være der.
0: Ja, ja det gjør det. All praten blir ikke noe tomprat lenger.
2: Nei, nei.
0: Dette Radio Norge, vi sender til hele Norge, og vi vet at det dansker som hører på oss, så sier vi god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 ved Kjøsmovollen det redusert fremkommelighet til retning I Oslo etter et trafikkuhell.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
6: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Noah? Nei!
15: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
16: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
18: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
19: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Litt rock'n'roll på morgenkvisten, det er bra. Det er under 10 minutter til vi får vite om renten blir stående, eller om den blir kvarting høyere. Og så ser jeg oljefondet som dukker opp her nå, og forteller at de har 21 000 milliarder. Inne på det fondet.
1: Ja, det er så tullesum. Det er sånn unga 1000 milliarder.
0: Ja.
1: 20 000 milliarder.
0: 20 billioner milliarder.
1: Ja. Ja, ja. Mange penger har du? 20 000 milliarder.
0: Men vi er flinke til å bruke opp pengene og la de smuldre opp, allikevel, det er vi gode på.
1: Jeg må jo se, nyheten kom i går at Morrow Technologics AS, som ligger da i Arendal, som da skulle drive med utvikling av batterier, de gikk kunk. Der har staten spøttet inn 1,5 milliard.
0: Ja.
1: Ja. 1,5 milliard kroner av skattepengene dine, loven, har gått til det.
0: Det er,
1: det er ikke bare skattepengene dine, det er jo mine også litt, ja.
0: Men 1,5 milliard, det er jo ekstremt mye penger.
1: Kunne nok fått mye annet ut av de penger, med både sykehjem og barnehaver og veier og litt av hvert.
2: Ja, har vi lest at gratis helsetjeneste for de tannhelsetjeneste,
0: ja,
2: for de mellom 20 og 80 år, hvis de skulle gått til tannlegen hvert andre år, så kostet det 3 milliarder. Så det er jo liksom halvparten av
0: summen. Ja, halvparten av, så kunne alle gått gratis til tannlege, som bare de spytter inn, og så bare
2: kastet ut, og så ble det ikke noe ut av det.
0: Ja. Og det er jo da liksom sånn, når vi hører om hva som blir brukt på penger, og hva vi ikke har penger til, altså sykehus som ikke har råd til boblevann
1: i gangen, ja.
0: Ja, og sånn type ting, så blir det liksom, det er akkurat som vi bruker litt, sånn, litt feil, vi har snakket tidligere om det i dag også.
1: De som sitter og vurderer dette her da skulle Norge liksom gå foran, Morrow, det er sånn morgendagens grønne skifte og bla bla bla.
0: Ja.
1: Det finnes da forskjellige teknologiske løsninger rundt i verden, som har løst å jobbe på spreng med dette batterigreiene for biler og videre utvikling av batterier. Altså, er det altså da noen som tror at dette skal Norge klare mye bedre i en liten fabrikk i Arendal? Altså da, det er jo ran!
0: Ja, det er jo virkelig det. Og alle er det, hvis dette hadde gått fint, og det er masse arbeidsplasser og sånt nå, men det må jo sjekkes og ordnes og fikses i forkant å vite om dette er...
1: Men vi hører jo om gründere som har en kjempeide som må dra utlandsmedel for de får...

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Wish I Could Fly og Roxette. Og så har vi tidligere i dag snakket om Ryanair-sjefen som vil ha slutt på drikking tidlig om morgenen på flyplassen, og kanskje til og med kvotesystem hvor du viser flybilletten, og da får du bare kjøpt to enheter.
1: Ja, det holder egentlig da. To enheter på morgenen er vel greit.
0: Det holder.
2: Da blir en liten på lomma da, som gjorde jo ikke annet før i tida.
0: Lytterne våre, de ringte og sa det var helt greit å ta en seg når klokken 6 om morgenen.
1: Men det er det.
0: Ja, men det er for noen særlig. Ja. Eller så...
2: Jeg hadde et fly fra Tromsø til Longyearbyen en gang, som var blitt veldig utsatt. Der var det noen som ble sittende igjen på flyplassen. Da var det en som bestilte seg... fem margaritas rett før når du fikk beskjed om at boarding.
0: Ja.
1: Og hvordan gikk det?
2: Det gikk vel sånn som passe. Akkurat passe.
1: Kom han inn på flyet?
2: Han fikk være med på flyet.
0: Mm. Det er jo derfor, altså flyverter, de står jo foran i kabinen og sier hei og velkommen, eller god morgen, eller god ettermiddag.
2: For å si om du er dritings.
0: Ja.
1: Er det derfor de står der?
0: De står og sjekker at folk...
1: Er det ikke for å si hei og velkommen?
0: Jo, det gjør de, men de gjør de samme slengen.
1: Ja, ja. Mm. Når de først er her og sier hei og velkommen, så kan de sjekke.
0: Pappa Loven, han hadde med en full passasjer når han var flyver en gang. Og da ga han seg ikke, og flyvertinnene ga opp, og så måtte pappa Loven da ut med full uniform og hatten på, og så sa han til han bråkmakeren at vi begynner nedstigning, hvis ikke du skjerper deg, så begynner vi nedstigning til nærmeste flyplass fra jeg drar ned

0: Oslo til vi er oppe i en flyhøyde, så må du betale alle utgifter.
1: Ja.
0: Og da blir han helt stille.
1: Ja, og bestiller seg en liten drink. Da kom tralla.
0: Ja. Noen planer for dagen i dag, da, dere?
1: Jeg skal ha en lunsj i dag, og så skal jeg ut og handle noe greier jeg har finnet på tilbud. Jeg kommer tilbake til det.
0: Oi, det blir jo spennende.
2: Det er på tilbud, ja. Mm. Jeg skal til Gardermoen.
0: Ja.
2: Blir det en øl?
0: Ja.
2: Blir det en øl?
0: Hvorfor kan du ikke ta hvitvin da?
2: Ja, det blir nok hvitvin da. Ja. Det er det jeg har mest lyst på.
0: Men skal du fly etter 12?
2: Ja, jeg skal fly 1:30.
0: Ja, men da er det jo helt innenfor.
2: Da får jeg deg lov å gå innom loungen og ta et glass litt vondt hvitvin.
1: Ja, den fra krana der.
2: Ja.
0: Ja, for det skum på vinden der.
2: Det skum der, ja. Men jeg skal til Bergen.
0: Ja.
2: Så jeg gleder meg til det.
0: Med det samme, god stemning.
2: Ja, det meldt sol. Og... Det var meldt snø i går. Nå meldt sol.
0: Og sol.
2: Ja.
0: Det sånn
1: da blir det
0: på
1: snø da. Da blir det snø, eller ja. Sol.
0: Det i hvert fall gullruten på lørdag, og da skal...
2: På fredag.
0: Nei, på fredag mener jeg, unnskyld. Og da Kim på plass. Det vi også i morgen fra 05:59. Kim overtar. Jeg loven. God torsdag.
3: Her VG-nyhetene. Barn som skader andre barn har ofte selv blitt sviktet, viser en ny rapport.
4: Volden er ofte et symptom på en oppvekst med alvorlig omsorgssvikt og psykiske plager, ifølge rapporten som laget på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den viser også at barn og ungdom som har flere sammensatte problemer ofte får hjelp for sent. Bedre samhandling mellom tjenestene i hjemkommunen viktig, når påpeker Helsedirektoratet.
3: Reporter André Ødeby. Oljefondet nå på over 21 000 milliarder kroner igjen, skriver E24. Det har hentet seg inn igjen etter at krigen i Iran startet. Den private klinikken Medi 3 Oslo overså flere tilfeller av kreft i fjor, skriver Aftenposten. Helse Sør-Øst har i etterkant sagt opp avtalen med klinikken. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha forbud mot alkoholservering om morgenen. Det kommer fram i et intervju med The Times. Han hevder de må omdigere ett fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 4 grader. Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6. Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10. Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader i dag. Lillehammer sol og 12. Og i Oslo i dag blir det sol og 14 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Yes, da får jeg meg en hel time alene sammen med deg. Det jo en sånn ting jeg gleder meg til hver eneste dag. Det blir masse deilig musikk som kommer din vei. Så vi skal høre Bruce Springsteen, Creedence Clearwater Revival med Proud Mary, som min karaoke-låt. Men aller først, vi skal til Sverige, Niklas Strömstedt.

Det her min karoklåt. Rolling on the River. Proud Mary og Creedence Clearwater Revival. Ok, jeg har lyst til å gjøre en ting. Jeg mener jo at jeg god på å fikse ting. Ikke at jeg sånn flink til å gjøre alt mulig rart, men jeg god på å fikse ting på min måte. Og hvis det noe du trenger hjelp til, hva som helst, på morgenkvisten, så kan jeg komme hjem til deg og fikse det for deg. Kanskje det et skap som ødelagt. Kanskje du trenger hjelp med ungene. Kanskje du trenger hjelp til å lufte hunden. Altså, det kan være hva som helst. Det noe du tenker at kunne gått smudere hvis jeg hadde vært der på morgenkvisten, så tar du kontakt med meg inne på radionorge.no.

0: altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra,
2: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser. Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilklass
2: 0909. Klass Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser det.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ole. Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.

er lenge siden jeg hørt fra den finske gruppa her, The Rasmus. In the Shadows kom til 2003. Jeg ganske sikker på at jeg hadde en Absolute Music CD som hadde denne låta her på seg. Vi skal videre. Vi skal til Mr. Mr. og Kre foran Norge og så for at du har verdens deiligste torsdag. Helgen rett rundt hjørnet.

0: Jeg leser I veggen så sånn, ny rapport, barn som skader andre ofte skadet selv. Så det en ny rapport? Har ikke vi visst det I en årrekke? Sånne ting skjønner jeg ikke. Kan denne overskriften ha misvisende? Jeg kan innrømme at jeg ikke har lest hele saken enda, men det skal jeg. Mer musikk kommer snart. Vi skal til Chesney Hawks og Scorpions om få strakser.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

Justin Hawks med låta som setter seg fast på hjernen, som på en måte litt irriterende, for når du først har fått den der, så går du rundt resten av dagen og synger I am the one and only, og det liksom ikke så kult. Men du kan synge Yellow Submarine, ikke det en låt som nuller ut, eller så kan du prøve den her, Scorpions med Still Loving You.

0: Veldig glad det av Norge du hører på. Nå har vi jo fått nyheter hele hver time. Bare minner om det, så en liten endring fra I dag. Men det kan vi fortsette med, ikke sant? Så da blir du vant til det også som alt annet. Miley Cyrus en av de vi skal høre fra straks. I tillegg til det så har jeg vært i Topp 1000-arkivet og gravd fram en skikkelig god bit til deg. Så det bare å bli værende akkurat der du
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det!
4: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
5: Sofakos!
4: Nei!
5: TV-kos?
4: Nei!
5: Vennekos?
4: Nei! Enda bedre! Det tid for...
6: Fredagskos!
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Du, hagefesten.
20: Ja?
19: Alt klart, eller?
20: Ja, må bare en liten tur på biltema.
21: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
23: Og en ting til. Betaler du med Tromf Pay på mobilen, så får du 1% mer I Tromf-bonus. Ja.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I og med at jeg pakket og klar og skal til Bergen og gjøre Bergen by utrygg. Nei, nei, jeg sa ikke det. Jeg skal på Gullruten, det skjer I morgen, det kan vi glede oss over. Men når du først skal til Bergen, da det jo en artist. Den første jeg kom på, det Kurt Nilsen. Han har jo veldig mange låter inne på topp 1000, det han hvert eneste år. Men jeg har funnet fram en skikkelig deilig godbit, som jeg føler vi alle trenger å høre på akkurat nå. Den har ligget 13 ganger på topp 1000-lista. Høyeste plassering 212. Plass. Hører du hvilken det Never easy, og den får du her på Radio Norge.

0: Kurt Nilsen, It's Never Easy. Nei, det jo ikke det, men da hadde det jo ikke vært noe moro heller. Tusen takk til Morgenklubben med Loven og Co. og til Kim Dahl. Nå det nyheter av vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Rentehevingen skyldes ikke bare krigen I Midtøsten og økte oljepriser, men også økte lønninger, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
2: Lønnsveksten på vei ned, og den ikke høy sammenlignet med lønnsomheten I industrien. Men lønnsveksten gir økte kostnader for bedriftene, og det vil I neste omgang bidra til å holde prisveksten oppe.
1: TV-profil Isak Dreyer anker dommen I saken om bjørnejakt I Sverige, det melder Dagbladet. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste etter at han var med på jakten der en bjørnebinne og ungen ble skutt og tok med seg skinnet av bjørnungen hjem. Oljefondet nå på over 21 000 milliarder kroner igjen, skriver E24. Det har hentet seg inn igjen etter at krigen I Iran startet. EU vil forby seksualiserte bilder og videoer laget uten samtykke med AI-verktøy. Forbudet skal også ramme såkalte nudification-apper. Hvis tiltaket godkjennes, har selskaper frist til 2. desember med å tilpasse seg forbudet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det delvis skyet og 4 grader, Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6, Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10, Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader I dag, Lillehammer sol og 12, og I Oslo I dag blir det sol og 14 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og sudlid utan deg, Per, her på Radio Norge. Det en deilig torsdag. Eller det vil si, det var det helt til jeg fikk sentralbanksjef Ida midt I fleisen her på nyhetsfinnen I formiddag.
2: Takk, og en riktig god formiddag, alle sammen.
0: Jo, takk skal du ha for det, men siden du dukker opp på PC-en min her nå, så regner jeg med at du har hatt møte I den der komiteen deres igjen, og da jo aldri gode nyheter.
2: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent.
0: Ja, folkens, tallet I dag 4,25 på styringsrenta, så du har et hakk opp der, og så blir det kanskje et hakk opp til før sommeren, og hvem vet hvor det ender hen. Det ender I hvert fall ikke med ny båt, så passer det I hvert fall. Aha, nå, the sun always shines on TV. Sola skinner alltid på TV, med nesten like stor styrke og innlevelse som på radio.
5: Dette

0: Kurt Nielsen, She's So High, akkurat som renta.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
0: Ja, og forklaringen etter hva jeg kan forstå at det krig i Iran og at det høy prisvekst og... Så da må vi jo bare regne med at det sånn i sammenlignbare land også. For eksempel i Sverige har de 4,25. Nej, de satte den ikke opp. De beholder sin rente på 1,75 de. Men de har kanskje ikke fått med seg den krigen i Iran da. Og det jo noen som blir forbannet av dette her også.
2: Nej, det klikker for meg, rett og slett.
0: Mimir Kristiansson forbannet. Nej, jeg synes det vanskelig altså, å få eller, skjønne liksom, hvorfor ting som de Det bare som det Det vi som må betale uansett hva som skjer. Let it be, The Beatles nå på Radio Norge. When I

0: Beatles sin, men for en låt, Let It Be og The Beatles. Og Paul McCartney da, han trosser alderen og holder koken fremdeles med musikk og lager et nytt album som skal hete The Boys of Dungeon Lane. Og I morgen så skal han gi ut en ny låt som veldig mange fans har ventet på, den heter Home to Us. Og den har han laget sammen med gode gamle Ringo Starr, så det nært det kommer en Beatles reunion I morgen altså. Home to Us, Paul McCartney, featuring Ringo Starr. Mer av musikken du liker kommer I din retning om veldig kort tid. Phil Collins og Paula Abdul klare her. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med Z.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
11: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
11: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
12: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
13: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
15: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
16: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
17: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
17: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleire.
3: Og advokater.
2: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.

så du kan liksom høre det på sounden at det akkurat da Paula Abdul og Straight Up og Paula Abdul kjent for mange som en av dommerne I American Idol har også en fortid som artist selv også det mye krangling om denne renta nå ser jeg at både Høyre og Fremskrittspartiet på krigsstien og mener at det helt urimelig at renta skulle opp og jeg ser også et tall her at norske banker tjente 138 milliarder på renter I fjor Så ingenting av dette gir mening for meg Phil Collins nå, Against All Odds

0: Jens Dahl Odds og Phil Collins på Radio Norge. Nei, nå for å være nok prat om renta, må finne på noe annet å prate om nå.
1: You can talk sex.
0: Ja.
1: You can talk whatever the hell you want. I'm here for you.
0: Ja, godt å vite. Du vet hva, da tror jeg velger en historie fra virkeligheten fra I går. Da holdt det på å gå så til de grader på dunken jeg holdt på å dritte meg ut på grunn av det helsikkes greiene som heter autokorrekt.

0: Hör du det, Heidi? Det är lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, och hos Extra får du i hela sommar 20% medlemsrabatt på den och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
2: Claes Olsson Kunderadio. Här kommer ett strålande tillbud till alla våra medlemmar. Akkurat nu får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som för exempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiska lyslänkar som passar, ja, var som helst. Välkommen till Claes Olsson.
3: Vi fixar det.
4: Ukas tillbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
9: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hot!
14: Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

Adele og Rolling in the Deep på Radio Norge. Per heter jeg. Og apropos det der med å havne på dypt vann, altså, det så nære på noen ganger. Og det store problemet autokorrekt. Det djevelens eget verktøy for å få deg ut I de mørkeste ufører noen ganger, altså. I går, for eksempel, en meget verdsatt kollega fylte 40 år og feirer nede I Italia. Og jeg skulle skrive en melding da, og det ble omtrent noe som gratulerer, og vel så det med dagen du fortjener å feire deg selv, og håper du strikoser deg I Italia. Og her det at den sataniske autokorrekten kommer inn, og gjett hva den bytter ut strikoser med, for jeg kjente ikke igjen det ordet strikoser da, tydeligvis. Jeg håper du strikoser deg I Italia ble til. Jeg håper du steriliserer deg I Italia. Og hjelpe og trøste. Nei, vet du hva? Jeg så det I aller siste øyeblikk, men jeg kunne like gjerne bare sendt den og ikke fått det med meg, og derved laget sjelesorg og problemer. Og autokorrekt djevelens eget verktøy og bør unngås dersom mulig, og personene som står bak bør straffes med buksevann og påtvungen selvinnsikt. Makan!

0: Will Smith, I don't wanna miss a thing. Det filmmusikk, det, og det, det jo det. Fra filmen Armageddon fra 1998, du vet, der en sånn asteroide på vei mot jorden og truer oss med fullstendig utsletting. Men så har vi trumfkortet Bruce Willis, som reiser opp, unnskyld, det spoiler, i et sånn romskip som fullastet både foran og bak med atomvåpen, og han freser opp der og inn i en sånn hule i denne asteroiden og plaffer av alle atomvåpnene og seg selv og da strengt tatt, men redder verden. Men nå virker det som at Bruce Willis pensjonert, så da må vi finne noen andre da, hvis det dukker opp en sånn asteroide igjen. Lurer på hvem det blir det.
1: Maybe me.
0: Ja.
1: Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is.
0: Ja, det hadde vært en bra jobb for dere to.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Med Tripletex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Tripletex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Tripletex.
24: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% bael spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Dette topp 1000 arkivet.
2: Ja da, tilbake igjen I topp 1000 arkivet her på Radio Norge, hvor du finner alle låter som noensinne har vært på Radio Norges topp 1000 lista. Bare gå inn når som helst, her døra åpen døgnet rundt RadioNorge.no, topp 1000 arkivet. Ta deg en titt der. Vi skal nå til 1987 og ikoniske U2, da de var ordentlig på høyden. Og som vi husker alle sammen, altså både Bono og resten av bandet var veldig opptatt av humanitært arbeid, og en gang midt på 80-tallet så var de på vei ned til Etiopia, og det var rista og humpa noe veldig I flyet. Og da ble det veldig rift om disse her papirspyposene da. Og på en av de papirspyposene så fant Bono inspirasjonen til å skrive teksten til denne låta som handler om Belfast og ikke noe med Etiopia. Where the streets have no name ble til på en spypose på vei til Etiopia. Det sånn udødelig låt.

udødelige YouTube Where the Streets Have No Name. En låt som ble skrevet på en papirspypose og bor I et fly på vei til Etiopia. Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.

0: Udødelige YouTube, Where the Streets Have No Name. En låt som ble skrevet på en papirspypose ombord I et fly på vei til Etiopia. Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Kommentator Sindre Heyerdahl I E24 ikke overrasket.
2: Dette var som forventet etter de nye signalene som kom I mars, men Norges Banks rentesettere hadde en mulighet til å vente til juni, så det var veldig 50.

0: 50 på forhånd dette.
1: Det har vært en alvorlig arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med legging av gulvet på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med legging av gulv på en terrasse i fjerde etasje. En arbeider har falt ned, og det pågår livreddende førstehjelp. Urmaker bjergulv på en terrasse i fjerde etasje. En arbeider har falt ned, og det pågår livreddende førstehjelp. Urmaker Bjerke i Oslo ble ranet for verdier til rundt 10 millioner kroner i forrige uke. Klokketyvene tok seg inn via et stillas i bakgården. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha forbud mot alkoholservering om morgenen. Det kommer fram i et intervju med The Times. Han hevder de må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 4 grader. Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6. Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10. Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader i dag. Lillehammer sol og 12. Og i Oslo i dag blir det sol og 14 grader.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hei, Sanne Hoppsan. Det Per her på Radio Norge på en deilig torsdag der vi kan feire at vi har over dobbelt så høy styringsrente som våre naboer i Sverige. De har bare 1,75% i.
8: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
7: Og mer skal det bli utover året, ifølge sentralbanksjef Ida, og ingen skjønner hvorfor. Her på Radio Norge blir det mer av musikken du liker, både The Monroes og Gloria Gaynor, og aller først Sinead O'Connor. Nothing compares to

Gloria Gaynor. Ja, kom igen Gloria, dra på lite till. For et disco anthem. Det nesten, jeg kan ikke tenke meg noe innenfor sjangeren som kan konkurrere med Gloria Gaynor's I Will Survive. Du finner ingen på denne planeten helt uavhengig av alder som ikke har hørt denne låta, og heller ingen som klarer å sitte stille når hun synger dette her. I Will Survive, som spilt inn som en ren tilfeldighet, for egentlig så var det en annen sang hun skulle spille inn en single. Hva heter den da? Substitute eller et eller annet sånt noe. Og på slutten av dagen så hadde de igjen cirka en halvtime. Ja, derfor vi brukte noe. Jeg har en sang her, I Will Survive, kanskje vi skal spille inn den da. Og Gloria Gaynor med sånn ryggkorsett, for hun hadde ødelagt ryggen, og allikevel så leverer hun da i løpet av de 30 minuttene den låta. Ja, imponerende. Nå til The Monroes her på Radio Norge. Cheerio! Cheerio!

0: Cheerio. Og The Monroes på Radio Norge. Det har vært en alvorlig arbeidsulykke I Oslo sentrum, og nødetaten har rykket ut, skriver VG. Det pågår livreddende førstehjelp, og så legger jeg litt merke til hva VG gjør her. Det står at personen har falt fra fjerde etasje, et fall på rundt 10 meter. Det jo forferdelig, og jeg håper det går bra med vedkommende, men det den neste setningen til VG jeg reagerer litt på. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video. Jeg vet I hvert fall en ting, at hadde det vært jeg som hadde ligget der og fått livreddende førstehjelp, så hadde jeg ikke vært så glad for at noen tok bilder og video og sendte til VG. Bare nevner det.
1: Mer av musikken du liker. Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trumf-trumf I alle våre butikker.
8: Mm. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer I trumfbonus.
9: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frossne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Splitte mine bramseil. Visste du at piraten I Djurs sommerland kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du, det færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
14: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

en potent duo, hva jeg må si. Madrugada og Ane Brun, Lift Me på Radio Norge. Nei, nå trenger vi litt sommerstemning, rett og slett. Bryan Adams, Summer of 69.

0: Det er uforfalsket og ekte sommerlykke på Radio Norge med Bryan Adams og Summer of 69. Ja, du tror kanskje det er sånn mimring om reker og tang og sandslott og sånt nå. Ja, det er kanskje det. Men det handler egentlig om den andre betydningen av det tallet, vet du. 69. Ja, det er det jeg tenker på. Ja, du tror jeg tuller, du? Nei, jeg er jo ikke det. Han har sagt det selv da, i intervju, og hør hvor flau intervjueren blir.
1: I want to ask you about Summer of 69.
2: Sure.
1: Is it biographical? Is it
2: actually... Well, the song actually, a lot of people think it's about a year, but actually it's more about a, it's more about making love in the summertime. It's used to 69 as a sexual reference.
1: Okay.
0: Oh, okay. Ja, ja, så sånn var det med den saken. Snart mer av musikken du liker. Mea, All About The Money, vet en dum-dum-dum-dum-dum. Og Michael Jackson her om veldig kort tid, for her får du alltid...
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Hallaito! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark. No.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det bare Toro altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
7: det. Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Can't Stop Loving You. Michael Jackson sammen med fantastiske Cida Garrett. Og vi kan jo ikke slutte å elske Michael Jackson, og det skjer jo ikke heller. I forbindelse med den nye filmen Michael, så det nå nye strømrekorder I USA for Michael Jackson. Altså det sant, helt fyr på tallene altså. 137,5 millioner ganger har sololåten hans blitt strømmet da I forrige uke. Og ja, det mer enn noen gang Så Michael Jackson en av de som blir større etter sin egen død Så hjelper litt med den filmen nå da Nå en nylig låt her på Radio Norge Mia, it's

0: Dum-dum, it's all about the money. Og det i dag også, men jeg gidder ikke å snakke mer om renta, for nå jeg lei. Snart Frankie Goes to Hollywood og Guns N' Roses her hos meg.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
11: Nei!
10: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
17: Ja, jeg enig. Det så deilig.
16: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det Savanna.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
15: Savanna med Z.
19: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
8: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja!

0: Aprila Bank Band kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og av den svake eimen av kanelboller og duftlys, så skjønner alle at nå vi tilbake igjen i 3. underetasje på Radio Norge-komplekset på Jernbanetorget i Radio Norges Topp 1000-arkiv, som rommer alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Og ja, det her altså en låt da, fra 1984, og for et musikkår det var. Det Frankie Goes to Hollywood og Relax. Det var så mye krangling om den, men de var smart nok til å si at nei, den handlet bare om å slappe av og positive holdninger og alt mulig sånt, men den hadde ikke blitt spilt på BBC hvis de hadde vært ærlige, fordi saken at denne låta, den handler utelukkende

0: akkurat når du vil i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Ja, bare komme. Men du kan også komme, Frank Kremi i Møllen.
1: Hallo!
2: Hei!
0: Det
2: Junk Food Thursday!
0: Det den beste dagen i hele uka, for da skjemmer vi oss skamløst bort.
1: Å, ja, ja, ja.
0: For det ingen andre som gjør, så vi gjør det selv.
1: Ja,
0: ja. Og jeg renner sånn over av forventning. Hva blir det i dag? Blir det softis? Blir det pølser? Blir det burger? Blir det kebab? Blir det noe godt blir det i hvert fall?
1: Ja, det blir pizza.
0: Ja! Oh, I love it! Det fra Navon?
1: Det fra Navon.
0: Kortreist mat der altså. Det som skjer nå at vi skal døtte inn på pizza, og så skal vi prøve å få med flest mulig, for det vel hele ideen, ikke det?
1: Jo, ja. vi kommer med anbefaling.
0: Ja, vi kommer med en anbefaling om veldig kort tid. Rett etter nyheter og vær, for at det jo viktig å følge med litt også, tross alt.
1: Absolutt.
0: Men etterpå blir det pizza.
3: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartiets bløff avslørt, sier FRP-nestleder Hans-Andreas Limi etter dagens renteheving.
4: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen, påpeker Limi, som mener at regjeringens politikk nå har ført til det motsatte. Han mener vi bør gjøre som Sverige, som har lav inflasjon etter å ha halvert matmomsen og kuttet i drivstoffavgifter. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at det Norges Bank som bestemmer renten, ikke politikerne.
3: Renta ble i dag hevet med 0,25 prosentpoeng til 4,25%, reporter var André Ødeby. Det har vært en alvorlig arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med legging av gulv på en terrasse i fjerde etasje. En arbeider har falt ned, og det pågår livreddende førstehjelp. TV-profil Isak Dreyer anker dommen i saken om bjørnejakt i Sverige, det melder Dagbladet. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste etter at han var med på jakten der en bjørnebinne og ungen ble skutt, og tok med seg skinnet av bjørnungen hjem. Meteorologisk institutt advarer om fare for gressbrann på Sør- og Østlandet og minner samtidig om bålforbudet. Farevarslet gjelder til neste regnskyll, og det generelle bålforbudet gjelder til 15. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det delvis skyet og 4 grader, Tromsø skyet med mulighet for regn og 5, Bodø regn og 6, Trondheim lettskyet og 9, Bergen delvis skyet og 10, Stavanger og Kristiansand lettskyet og 11 grader i dag, Lillehammer sol og 12, og i Oslo i dag blir det sol og 14 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge på en alldeles nydelig torsdag, hvor våre omsorgsfulle myndigheter har bestemt seg for å skru renta opp til 4,25. Ulikt i Sverige, der den ble stående på 1,75. Men alt dette overskygges av lykkefølelsen rundt det at Frank Kremi Møllen straks på vei inn her med en deilig pizza, og jeg gleder meg, og det blir mer av musikken du liker fremover, både Aha og Benson Boone. Aller først, de dansende deodorantene fra Tyskland, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, her hos meg.
7: Dette Radio Norge.

0: In the Stars og Benson Boone. Og vet dere hva, alle sammen? Det er Junk Food Thursday, som er et emosjonelt høydepunkt i Radio Norge-uka. Det er når mann med det flammende skjegget Frank Remi Møllen kommer inn her med dressing over hele skjortebrøstet.
1: Det kommer det til å bli i dag, altså, å si det sånn.
0: Og vi skal kose oss med
2: Peppers pizza.
0: Yeah!
2: Pizza.
0: Det er så deilig, vet du, bare gjøre det. Og det er hele ideen. For nå sitter du sikkert der og så tenker du at de knekkebrød du tok med hjemmefra med cottage cheese, det trekker ikke så innmari.
2: Det var døft.
0: Ja, ikke sant? Gå ut, få tak I en feit pizza, tøm dressingen over, skyv det inn I fjeset, og bli med og føl på den lykken der. Ok, bring it on. Hva har vi her nå?
2: I dag har vi Peppers Pizza sin spicy beef.
0: Det sånn spicy det heter. Beef, ok. Vi skal gi den en veldig rask anmeldelse her nå, så da lenger altså da...
2: Ja, allerede dommert, egentlig.
0: Raust, det mulig å se pizzaen under dressingen her, og nå skal vi se om den innfrir sånn umiddelbart, for det den der... Og her litt jalapeno. Jalapeno.
2: Dette en limited edition spicy beef. Som den offisielle Tons of Rock Peppers pizzaen.
0: Åh, det det?
2: Ja!
0: Åh! Oh. Mm.
2: Så det sterk biff, det råløk, eller rødløk det kanskje.
0: Ja.
2: Og så det jalapeno.
0: Og så det mye dressing.
2: Åh, cheddar. Jeg lagt på røvedressingen, ja. Fordi det den beste.
0: Ja, det det. Vel, da budskapet overlevert.
2: Åh! Oh.
0: Vil du oppleve denne lykken, som nå står skrevet I fjesen på Frank Remi Møllen? Så går du og stemmer deg bort med Vi foreslår tons of rock pizzaen på Peppers Hva som helst, bare du blir lykkelig, for det poenget

Aha på Radio Norge. I've been losing you. En sang som jeg nå føler handler om penger mine. Ja, for renta ble jo satt opp i dag til 4,25%. Jeg synes det er så interessant dette med at Sverige, som under ellers relativt like forhold, holder renta på 1,75 bare, mens vi har 4,25. Og det forklares blant annet med krig i Iran, men den er jo like relevant for Sverige, er det ikke det da? Men de har jo satt ned matmomsen der borte, og harrihandelen går strykende. Så her i Norge så bare freser vi over grensa og bruker alle penger. I Sverige så er det klart, for Sverige så er jo dette her helt topp, og nå er det flere politikere som mener at her skal vi kanskje skru ned prisene og de der avgiftene på ting, eller sånn at ikke bananer og snus og jordbærsyltetøy koster liksom det tidoblet her som alle andre steder. Det er vel noe i dette her. Jeg synes dette er så vanskelig, Matte, altså, men alt jeg ikke kan telle på fingrene synes jeg strengt tatt er vanskelig, men det jeg i hvert fall vet, det er at hvis de hadde satt renta ned, så føler jeg at jeg hadde forstått det.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, det til meg da.
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken ned I veien.
17: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
17: Hjelp meg!
15: Plantasjen. Sammen får vi dette vokse.

Stevie Winwood, fantastisk fyr. Bare 16 år gammel ble han vokalist I Spencer Davis Group. Og, altså den mengden med enormt fete låter den mannen har gitt ut. Ja, det slutter aldri å forbløffe meg I hvert fall. Og ja, det den Erik Prytz brukte I sin house-versjon av denne I 2004, Valerie. Nå til Queen som bekymret for tida.

Ja, det en sånn ting alle har tenkt mye på. Who wants to live forever? Vil du levd evig? Hvis du kunne. Det noe å tenke på, også så dramatisk da gitt. Hvis du følger nøye med, så vil du oppdage at både Alana Miles og Gavin DeGraw på vei I din retning.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
11: Nå det torsdag igjen.
10: Ja, og...
11: Torsdag min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til...
11: Trippeltromf-tromf.
10: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf-pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.

Og tross av titelen i ja-fasen her, yeah, yeah, yeah, I don't wanna be Gavin DeGraw på Radio Norge. Og meteorologene våre kommer med en advarsel, følg nøye med. Det på tross av at det har vært veldig mye bra vær da, på Sør- og Østlandet, så fører det med seg et par ting som det veldig viktig å være klar over. Og det nå farevarsel ute for skogbrandfare, egentlig for hele Sør- og Østlandet, fra Kristiansand og helt opp til Lillehammer egentlig. Så ikke bruk åpen ild. Ja, det fristende å stikke ut med en engangsild, men ikke gjør det. Ikke sett fyr på skauen. Husk det nå da.

0: Hei, du kan vinne 1000 kroner, ja hvis du vil da. Da må du bare melde deg på sangutfordringen hos Kim Nygaard, hans musikkquiz. Han kommer her om ikke så lenge, og da må du gjette 7 sanger på 30 sekunder. Høres enkelt ut, men det det på ingen måte. Men så det så deilig da, bare, med sånne ekstra penger, det så en tusenlapp du vinner, så du bare krølle sammen, putte I lomma og bruke på akkurat hva du vil. Pleier å kalle det ekstra penger, da. Det sånne penger som ingen vet om, tenk å fortelle noen om det, eller? 1000 kroner. Hva skal vi bruke det på I helgen? Det sikkert noe gøy det, ja. Jeg har mange forslag, altså, hvis ikke du kommer på noe selv, da. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Laura Branigan og Bruce Springsteen her hos meg.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
3: Nå det torsdag igjen.
2: Ja, og...
3: Torsdag, min venn.
2: Og kanskje ikke alle har energien til...
3: Trippeltromf,
2: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi, den til overs?
4: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Den sekken nå opp for grabselen.
4: Eller den eldre mannen, nede på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg.
4: Eller kompisen din, Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt, og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumper.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, en liten svipptur innom Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen og til musikkåret 1984, som var helt uforlignelig. Hvis du googler det og ser hvilke hits som kom det året, så blir det helt lamslått. Det var nesten som om all fremtidig musikalsk kurs ble staket ut i 1984. Vi skal til dronninga av Eurodisco, Laura Branigan og Self Control. Det så rart, for hun amerikaner, men Eurodisco liksom sjangeren. Nå kommer forresten Kim Nygaard og tar over her.
2: Han har ikke noe ansikt. Men resten, det skulle du ha sett.
1: Ja, det skulle du, men aller først, Laura Branigan, Self Control.

0: Sense Control med Laura Branigan på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Takk til Per forresten. Jeg heter Kim Nygaard. Nå Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Det en grunn til at Norges Bank ikke ventet til juni med å heve renta, sier kommentator i E24 Sindre Heierdal. Renta ble i dag hevet til 4,25%.
2: Juniheving ville først ha full effekt på låneforfall tidlig i høst. Nå slår det allerede litt sent på sommeren fullt ut på hele låneforfallet vårt.
1: Irans president skal nylig ha møtt landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei har ikke vist seg offentlig siden han ble innsatt som ny leder etter at hans far ble drept i angrep 28. februar. Khamenei skal selv ha blitt alvorlig såret i starten av den amerikansk-israelske krigen mot Iran. Familien til Stein Erik Hagen takker for støtten etter at han brått gikk bort på mandag. Datteren Camilla Hagen sier dødsfallet var et sjokk og at alle minner og gode ord om faren har gjort sterkt inntrykk. Hagen bisettes i Oslo Domkirke 21. mai. Meteorologisk institutt advarer om fare for gressbrand på Sør- og Østlandet og minner samtidig om bålforbudet. Farevarslet gjelder til neste regnskyll og det generelle bålforbudet gjelder til 15. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Hammerfest og i Tromsø i morgen blir det lettskyet og 6 grader. Bodø 9 grader og delvis skyet. Trondheim lettskyet og 15. Bergen 12 og skiftende skydekke. Stavanger og Kristiansand får 15 grader og delvis skyet. Hamar stort sett skyet og 16. Og i Oslo i morgen blir det 17 grader og lettskyet.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hvem har funnet ut at kvinner mye bedre astronauter enn menn? Hør hvorfor i ettermiddag. Du skal få høre en ferieskrekkhistorie til advarsel før årets sommerferie. Og du som holder deg på Radio Norge i noen minutter til, får også en hint om den første låta som kommer i sangutfordringen i ettermiddag.

originalversjonen som gjelder av denne Dream On med Aerosmith på Radio Norge. Du klar for musikkquiz? 1000 raske kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det nytt tidspunkt som gjelder fra og med I dag I sangutfordringen. Klokka 15.20 og 16.20, så 10 minutter tidligere enn vanlig. 15.20 og 16.20. Og du som hører på akkurat nå skal få et lite hint om den første låta som kommer I dagens oppgave. Der har du den. Hvis du vet hva den heter, så har du en låt I boks allerede. Tar du resten innen 30 sekunder når vi spiller, så vinner du 1000 kroner I cash. 15.20 og 16.20 der altså. Påmelding, det gjør du på sms. Skriv Norge og send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller hvis du på PC nå, klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Tina Turner på Radio Norge. What's love got to do with it? Har du mange singler på jobben din forresten? Vet du hva de driver med nå? Det kanskje ikke så lett å se. Vi skjuler det godt nemlig, men du skal få høre mer om det om få minutter.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trumf-trumf i alle våre butikker.
12: Mm.
11: Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer i TrumfBonus.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
19: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
23: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
24: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
25: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank

Jobbinnspurten på Radio Norge. Hvor mange single har du på jobben? Hva driver dem med akkurat nå? For stadig flere sitter på dating-apper I arbeidstiden. 47 minutter I uka I snitt. Det ganske mye, og mest trykk det klokka 12.10. Sånn hvis du selv skal gjøre det.

0: for at du hører på Radio Norge mens du jobber på denne torsdagen. Hvordan blir cupfinaleværet på lørdag? Og ikke minst for alle som skal løpe Holmenkollstafetten. Vi skal sjekke ut det straks. Og musikk fra Kiss, Manic Street Preachers og Jahn Teigen kommer.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D-t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små Bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quickfix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio Norge.

0: håpe at ikke den låta dukker opp I sangutfordringen, for man bruker nesten 30 sekunder bare på å si titlen. If you tolerate this, your children will be next. Med Manic Street Preachers. Husk, det et nytt tidspunkt fra I dag. 15.20 og 16.20. Det da vi spiller om 1000 kroner I sangutfordringen. Cupfinaleværet I Oslo på lørdag når Bodø Glimt møter Brann på Ullevål. Og det også Holmenkollstafetten den dagen. Perfekt vær I hovedstaden, sol og 18 grader på det varmeste. Alle bergensere og bodøværinger som blir hjemme får regn.
1: Jeg

0: optimister, men renta den ble jo satt opp I dag. Så har da også sentralbanksjefen fått mye kritikk. Hør hva Ida Wollen Bakke svarer på denne kritikken I nyhetene nå om et kvarter. Og fra topp 1000-arkivet så har vi funnet en ordentlig god bit ifra tidenes beste musikkår. 1984, du får høre snart.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
16: Alle synger vel I dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
19: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt fra det beste musikkåret I historien. Ifølge flere kåringer. 1984. Ingen hadde mobiltelefon. Så skulle du fortelle noen at du var glad I dem, så måtte du gjøre som Stevie Wonder og ringe med fast telefon.

0: fra tidenes beste musikkår. Du enig? 1984. Da Stevie Wonder sang I Just Called to Say I Love You. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Nå Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. En kinesisk statsborger pågrepet for medvirkning til spionasje. PST sier det dreier seg om medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og mistenker at kvinnen har forsøkt å infiltrere satellitter. Politiet har gjennomført ransaking på to adresser, på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet i forbindelse med saken. Norges Bank har godt belegg for at renten virker for å få ned prisveksten, ifølge sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Hun uenig i kritikken fra økonomer og politikere.
2: Den sier nemlig at prisveksten skyldes utenlandske forhold som renten ikke kan gjøre noe med, for eksempel krigen i Iran. Sentralbanksjefen understreker at også lønnsveksten påvirker prisveksten mye i Norge.
1: Reporter Miriam Alsvik. Rundt 30 passasjerer fra det virusrammede cruiseskipet Hondius forlot skipet på Atlanterhavsøya St. Helena før smitten ombord ble kjent. Siden da 8 tilfeller av det dødelige Hanta-viruset bekreftet. Det fryktes nå at de 30 passasjerene kan ha tatt med seg smitte hjem til de 12 ulike landene de kommer fra. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Hammerfest og i Tromsø i morgen blir det lettskyet og 6 grader, Bodø 9 grader og delvis skyet, Trondheim lettskyet og 15, Bergen 12 og skiftende skydekke, Stavanger og Kristiansand får 15 grader og delvis skyet, Hamar stort sett skyet og 16, og i Oslo i morgen blir det 17 grader og lettskyet.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Både Madonna og Return til jobbinnspurten snart, og de har funnet ut at kvinner bedre astronauter enn menn. Hør hvorfor om 7 minutter. Radio.

John McLean's klassiker American Pie med Madonna på Radio Norge. Hvis du akkurat har skrudd på radio nå, så har du gjort det akkurat det tide for å få med deg dagens romnytt. Kvinner bedre astronauter enn menn, viser ny forskning nå, og det gjelder på alle områder, selv om de fleste mennesker i rommet så langt har vært menn. Kvinner mindre og trenger ikke så mye mat eller vann for å overleve i verdensrommet. De bruker mindre oksygen, produserer ikke så mye karbondioksid. Kvinnekroppen rett og slett bedre egnet for lange oppdrag i verdensrommet, viser en studie fra European Space Agency. På et 1000-dagers oppdrag så ville besetningen av 4 kvinner kreve 1,7 tonn mindre enn tilsvarende besetning med bare menn. Til forskjell når damer skal pakke på ferie, da er det helt motsatt.

0: Husk, det nye tidspunkter på sangutfordringen fra I dag. Nå spiller vi klokka 15.20 og 16.20 hver ettermiddag. 1000 kroner fremdeles å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Ja, det bare 8 minutter igjen. Skynd deg og meld deg på nå. Skriv Norge I en sms sendt til nummer 2033.
1: Trafikkoppdatering. E6 Espa-tunnelen I innlandet høyre kjørefelt stengt I retning Lillehammer grunnet gjenstander I veibanen. E16 ved Borgen Akershus opplyses det om et stanset kjøretøy I venstre felt I retning Kongsvinger.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multitax og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Radio Norge.

0: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Vår daglige musikkquiz med 1000 kroner å vinne til den som heter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og nye tidspunkter fra i dag. 15.20 og 16.20 det som gjelder heretter. Velkommen, Monica!
2: Jo, takk.
1: Vil du fortelle litt om deg selv, hva du gjør til daglig og hvor du fra?
2: Jeg bor på Jørpeland i Rogaland. For tiden så jeg i permisjon med tvillinger.
1: Ja, det dem vi hører i bakgrunnen.
2: Ja. Ja.
1: Og hva det de misfornøyde med nå?
2: Nei, vi ligger syke. Hele gjengen. Så de har ikke vært så veldig fornøyde nå.
1: Nei, god bedring til dere alle sammen. Men du klar for musikkquiz, Monica?
2: Ja, vi får fra oss.
1: 30 sekunder stilt inn på klokka og starter nå. Hva heter denne? Den til Scorpions.
2: Wind of Change.
1: Det riktig. Wind of Change. Vi ble litt redde her nå, men du hentet deg inn. 17 ja. Sekunder igjen på klokka. Her låt nummer 2. Ti sekunder igjen.
2: Åh, jeg kommer ikke på det. Sweet.
1: Ja. Og så et ord til. Sweet.
2: Poison, jeg vet ikke.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det var så nære. Monica, meld deg på igjen, så får du revansj. Du hjertelig velkommen tilbake igjen til sangutfordringen igjen når som helst.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Kos deg videre i mamma-perm.
2: Jo, takk.
1: Vi spiller igjennom en time. Det de samme låtene som går videre til neste runde. Monica har nå gjort mye av grovarbeidet for deg i kampen om 1000 kroner i cash. Hvis du tar alle 7 på 30 sekunder. Påmelding, gjør det på sms, skriv Norge, send til nummer 2033, og rike tekst og kjør inn til siden og tekst. Norge til 2033.

0: Dette er Radio Norge, snart med de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen, og mer musikk til jobbinnspurten og Røsje, Police sin signaturlåt, og Kings of Leon's Sex on Fire.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig, hos ekstra.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
11: Some people are just meant to be together.
10: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
12: This killer doesn't make mistakes.
10: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
18: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En kinesisk statsborger pågrepet for medvirkning til spionasje. PST mener kvinnen har prøvd å infiltrere satellitter. Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier det godt belegg for at renta virker mot prisveksten. FRP retter kritikk mot Arbeiderpartiet etter rentehevingen, mener vi må gjøre som Sverige og sette ned matmomsen for å få ned inflasjonen. Neste oppdatering på Radio Norge om 30 minutter. Nyhetene får du alltid på VG.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Variert musikk.

Kings on Fire med Kings of Leon på Radio Norge. Det beste vær I helgen, det går igjen til Sør-Norge. Og perfekt vær I Oslo lørdag når 80 000 deltagere skal løpe Holmenkollstafetten. Og for alle tilreisende fra Bergen og Bodø som skal på cupfinalen på Ullevål. Og hjemme så blir det regn, nemlig.

0: Takk for at du hører på Radio Norge denne torsdagen. Barn som skader andre barn blir ofte sviktet selv. Vi får høre mer om dette I nyhetene om 12 minutter på Radio Norge. Og fra topp 1000 arkivet straks, en god 90-talsvenn av oss som blir 58 år I dag. Svensk, men med et veldig internasjonalt navn. Hør hvem snart.
1: Trafikkoppdatering. E16 Ulvedalsbrua I Ullensaker, Akershus, veien stengt I retning Kongsvinger grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 576 mellom Asalvika og Tegland I Vestland veien stengt grunnet stanset kjøretøy.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
14: Med trippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Trippeltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Trippeltex.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipex og sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
25: Joker, den gode naboen.
26: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
27: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en som har bursdag I dag og fyller 58 år. Eagle Eye Cherry. Hvis du lurer på hva hans egentlige navn Han heter faktisk Eagle Eye Cherry. Litt morsomt det jo også at han bruker briller.

0: Gratulerer med 58-årsdagen, Eagle Eye Cherry. I'm a Save Tonight på Radio Norge. Husk, det bare 20 minutter igjen til vi spiller runde 2 av sangutfordringen. Det nye tidspunkter nå. Fra I dag får sangutfordringen. Det klokka 15.20 og 16.20. Fremdeles 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på ved å skrive Norge I en sms sendt til nummer 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. En arbeider mistet livet etter å ha falt fra fjerde etasje av et bygg på Sankthanshaugen I Oslo I forbindelse med gulvlegging på en balkong. Politiet mistenker at konstruksjonssvikt kan ha vært årsaken. Alle balkongene stengt inntil videre. FRP's Simen Vella har vært I avhør hos PST, melder Dagbladet. Bakgrunnen at det åpnet etterforskning av trusselmeldinger som sendt til ham. En kinesisk statsborger pågrepet for medvirkning til spionasje. PST sier det dreier seg om forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og mistenker at kvinnen har prøvd å infiltrere satellitter. Barn som skader andre barn har ofte selv blitt sviktet, viser en ny rapport.
2: Volden ofte et symptom på en oppvekst med alvorlig omsorgssvikt og psykiske plager, ifølge rapporten som laget på oppdrag fra helsedirektoratet. Den viser også at barn og ungdom som har flere sammensatte problemer ofte får hjelp for sent. Bedre samhandling mellom tjenestene I hjemkommunen viktig, det påpeker helsedirektoratet.
1: Reporter André Ødeby. På 17. mai det kong Harald, dronning Sonja, kronprins Håkon, kronprinsesse Mette Marit og prins Sverre Magnus som hilser på barnetoget I Oslo fra slottsbalkongen. Prinsesse Ingrid Alexandra feirer 17. mai I Sydney. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest og I Tromsø I morgen blir det lett skyet og 6 grader. Bodø 9 grader og delvis skyet. Trondheim lett skyet og 15. Bergen 12 og skiftende skydekke. Stavanger og Kristiansand får 15 grader og delvis skyet. Hamar stort sett skyet og 16. Og I Oslo I morgen blir det 17 grader og lett skyet.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge.

0: Radio Norge
1: med Kingston Town. Ja, du vet, ferien har gått galt når vekkeklokka ringer tidligere enn på jobb. I dag så hører vi historien om en tysk familiefar som brukte 80 000 kroner på familieferie til Kos, men fikk aldri solsenger til familien, og det selv etter at han sto opp klokka 6 om morgenen. Ja, da var solsengene reservert med håndklær allerede overalt, til tross for at hotellet hadde regler mot det. Han klagde først til hotellet, som selvfølgelig ikke gjorde noen ting, så klagde han til reisebyrået, som heller ikke gjorde noen ting. Så han tok dem til retten, og vant! Dommeren slo fast at ferien ikke leverte det som var lovet, og familien fikk dermed erstatning. Noe å tenke på før årets sommerferie.

0: radioen Norge bare 8 minutter igjen til sangutfordringen. Nye tider fra I dag for øvrig, hvis du ikke har fått det med deg. 15.20 og 16.20 nye tidspunkter for sangutfordringen. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Ja, du rekker å melde deg på hvis du kjapp nå. Skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Ut og sjekke trafikken også om bare sekunder. Men nå det kortversjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Renta ble som ventet satt opp av Norges Bank I dag med en kvarting. 0,25. IOC opphever alle restriksjoner mot Belarus. Og hvitvalen tilbake igjen I Hokksund ved Risøra. Den har forresten fått navn. Valborg, selvfølgelig. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 Ulvedalsbrua I Ullensaker Akershus veien stengt I retning Kongsvinger grunnet en trafikkulykke. E39 Fløyfjellstunnelen I Bergen et kjørefelt stengt I retning Stord grunnet berging av kjøretøy.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
7: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
8: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen til sangutfordringen, Christian. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
1: Bor på Nordstrand og driver med ventilasjonssystemer da.
0: Ventilasjonssystemer, nå skal folk ha seg, ja, det kanskje, jo, det kanskje varmepumpe, for det kjøler jo på sommeren.
1: Ja, det kjøler, og det samme gjør ventilasjonsaggregatene fra oss I SLK da, for å stikke inn litt reklame samtidig.
0: Ja, riktig. Riktig, riktig. Hørte du på forrige runde forresten, Monica, hun kom til låt nummer 2.
1: Ja, det hørte jeg.
0: Ja, da har du fått med deg den første låta. Hvis du tar alle 7, Christian, så vinner du 1000 kroner I cash.
1: Fikk med den andre også, ja.
0: Så da har du kanskje 2 låter I boks allerede. Vi får se hvordan det går.
1: Ja, men bare senke skulda litt, ja.
0: Du har kjørt inn til siden, har jeg skjønt. Jeg håper ikke du lager mye kø, at folk
1: kjører på deg. Nei, da jeg står I en sidegate I et boligfelt, så det går nok bra.
0: Det bra. Ok, 30 sekunder på klokka. Her kommer låt nummer 1.
1: Wind of Change.
0: Det var Wind of Change med Scorpions. Så var det låt nummer 2. Hva heter den?
1: Sweet Dreams.
0: Den heter Sweet Dreams. Ja, ja, ja. Det falt ut litt på telefonen din her, men vi hørte deg si
1: ja,
0: Sweet Dreams.
1: Ja, men jeg fant at det var greit å si det I full fart.
0: ja. Men nå, ute I ukjent farvann, med 23 sekunder igjen på klokka. Hva heter denne?
1: Don't break my heart.
0: Ja, don't break my heart. Har du hatt kjærlighetssorg til den låten?
1: Nei, ikke som jeg kan huske.
0: 90-tallet jo lenge siden uansett. Det meste glemt. 3 låter I boks. Her neste. Hva heter den?
1: Ukjent farvann.
0: Det var de som ble beskyldt for å... Eller ikke beskyldt, de ble avslørt for å ikke synge selv. Milli Vanilli. Men hva heter låta?
1: Det var synd.
0: Ja.
1: Kom I hvert fall lengre forrige gang, da, om ikke annet.
0: ja, kom til låt nummer 4, slett ikke verst det. Veldig hyggelig å ha deg med, Christian. Kom gjerne tilbake igjen og ta sangutfordringen, og ha en riktig så fin dag videre I sola I Oslo.
1: I like så, og så hilser jeg fra SRK. Ja.
0: Hilser tilbake, alle sammen. Har du lyst til å være med? Vi spiller hver ettermiddag klokka 15.20. Det nye tidspunktet fra I dag, 15.20 og 16.20. Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden og scroll ned til sangutfordringen på radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I køen på vei hjem, både AHA og The Rembrandts snart. Og det fineste været inn mot helgen går atter en gang til Sør-Norge. Og Oslo, som får perfekt vær på lørdag, både for cupfinale på Ullevål og for de 80.000 som skal løpe Holmenkollstafetten. Topp 3 varmeste landet I ettermiddag. Vi har Hjartdal I Telemark med 16,2 grader og delt førsteplass mellom Tokke I Telemark og Sirdal I Agder med 16,5 grader.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
9: Ja, så på her, du.
8: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
10: Halla igjen.
8: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
8: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
10: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
12: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: altså, du sikker på at du bør spise den soppen med?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra,
2: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Jeg Ellen Fredriksen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. En person døde i en arbeidsulykke i forbindelse med gulvlegging på en balkong i Oslo. Politiet mistenker at konstruksjonssvikt kan være årsaken. FRP Simen Vella har vært i avhør hos PST. Det åpnet etterforskning av trusselmeldinger sendt til ham. Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%. I kjølvannet dette retter FRP kritikk mot Arbeiderpartiet og mener vi må kutte matmomsen for å få ned inflasjonen. Neste oppdatering på Radio Norge om 30 minutter. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Hjem fra jobb med The Rembrandts på Radio Norge. Bruker du AI hele tiden? Forskere advarer nå om at vi blir dårligere til å tenke selv. Det kalles Flynn-effekten. Ideen om at hver generasjon blir smartere enn den forrige, men nå skjer det motsatte. IQ-resultatene faller, og nivået lavere enn på flere tiår. Forklaringen rett og slett for lite hjernetrening. Når teknologi gjør jobben for oss, så bruker vi hodet mindre. Forskerne sammenligner det med muskler. Bruker du dem ikke, så blir de svakere. Men takk for at du hører på Radio Norge. Her ingen kunstig intelligens. Knapt nok ekte.

0: sikkert på sitt beste. Håper det går bra med ham. Stay on these roads på Radio Norge. Husker du FRP-politikeren som kalte pakistanere for minusvarianter? Stor snakkes denne uka her. Nå har han mistet jobben. Hør mer om det I nyhetene om et kvarters tid. Tiåring har satt Arktis rekord. Du får høre mer om det også. Og fra topp 1000-arkivet straks så kommer en artist som byttet navn for 58 år siden I dag. Reginald Dwight, men bedre kjent som... Ja, hva da? Du får høre snart.
1: Trafikkoppdatering. E16 Ulvedalsbrua I Ullensaker Akershus veien stengt I retning Kongsvinger grunnet en trafikkulykke.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke jeg, eller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
18: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
20: Vi fikser det.
21: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
23: The only way out is together.
21: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
24: Splitter mine bramseil. Visste du at piraten I Djurs Sommerland kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du, det færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
25: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Radio Norge, mer av musikken du liker.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. I dag det 58 år siden Reginald Dwight byttet navn til Elton John. Ja, la oss skru tiden nesten helt tilbake til da. En energibombe av en låt fra Topp 1000 arkivet. Saturday Night's All Right for Fighting.

0: for the night. All night for fighting med Elton John på Radio Norge. Håper du har en fin torsdag. Nå det jo bare nedoverbakke inn mot helgen. Jeg heter Kim Nygaard. Nå, Ellen Fredriksen. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning. Det skjer etter at han kalte pakistanere for minusvarianter til TV2s journalister, og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. FRP har nulltoleranse for slike ytringer, skriver generalsekretær Helge Fossum. Politiet har avdekket et nettverk som driver med menneskehandel I Norge. Det hele startet med mistanke om sexkjøp I en leilighet I Lillestrøm.
2: Da fant politiet ut at kvinnen ikke organiserte prostitusjonen selv, og de avdekket et nettverk som opererer både I Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Hamar, det melder NRK. Nettverket rekrutterer I hovedsak sårbare kvinner fra Latinamerika og Østeuropa.
1: Reporter Miriam Alsvik. Familien til Stein Erik Hagen takker for støtten etter at han brått gikk bort på mandag. Hagen bisettes I Oslo Domkirke torsdag 21. mai. 10 år gamle Mina Floriana Reed har satt historie som den yngste som har krysset Spitsbergen fra sør til nord. Sammen med pappa Alexander Reed har hun gått 600 kilometer og rundt 7000 høydemeter I løpet av 44 dager I Arktis. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Hammerfest og I Tromsø I morgen blir det lettskyet og 6 grader. Bodø 9 grader og delvis skyet. Trondheim lettskyet og 15. Bergen 12 og skiftende skydekke. Stavanger og Kristiansand får 15 grader og delvis skyet. Hamar stort sett skyet og 16. Og I Oslo I morgen blir det 17 grader og lettskyet.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det mye kø, så skal du få et par gode låter I neste minuttene. Både Simon & Garfunkel, Vinny og Alice Cooper. Radio.

Sommerfugl i vinterland på Radio Norge. Her noe å tenke på. Vi smiler i snitt 26% mindre enn vi selv tror at vi gjør. Ikke det litt kjipt å tenke på? Kanskje folk tror vi sure uten at vi egentlig det. Vi smiler 26% mindre enn vi selv tror. Hadde de her smilt litt mer, så hadde de kanskje ikke krænet så fort. Simon & Garfunkel på Radio Norge. Just a poor boy, though my story is seldom told, I squandered my resistance.

0: radyolar yerine ne? Yalnız sekine linkini olmuyor. Ne bileyim Apple. Son dönemde Frans Simon'ın Garfunkel. O Roxette snart, Nazareth, Europe. Og hadde du klart låta vi røyk på i sangutfordringen i dag? Du skal få litt igjen her snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 576 mellom Asalvika og Tegland i Kvam i Vestland er veien stengt grunnet stanset kjøretøy.
3: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Handelens miljøfond her, husk handlenett da.
5: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
6: Nå er det torsdag igjen.
5: Ja, og
6: torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til
6: trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
14: Ja, så på her av det.
13: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
15: Halla igjen.
13: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
15: Hei.
13: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
15: Kjefen bare.
13: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
16: Ja, vi elsker dette land.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Torsdag ettermiddag på Radio Norge. Det gikk bra lenge for Christian, som kom lengst I sangutfordringen I dag I kampen om 1000 kroner I cash. Men så var det hva den låta her het da. Hadde du tatt den? Ja, hva heter den?
1: Ukjent, det var den.
0: Det var de som ble beskyldt for å, eller ikke beskyldt, de ble avslørt for å ikke synge selv. Milli Vanilli, men hva heter låta?
2: Det var synd.
0: Ja.
2: Det kom I hvert fall gått lengre forrige gang da.
0: Bedre lykke I morgen. Vi spiller hver ettermiddag. Det nye tidspunkter for øvrig for sangutfordringen. Nå det 15.20 og 16.20 som gjelder. 7 låter på 30 sekunder. Klarer du alle dem, så vinner du 1000 kroner I cash. Du melder deg på ved å tekste kodeord NORGE til 2033, eller klikk deg inn på nettsiden. Skroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med mer anbefalinger enn denne torsdagen. Både Status Quo og Morten Abel, Metallica og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det!
16: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Hårek Hansen mister jobben og medlemskap i Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning etter å ha kalt pakistanere for minusvarianter. Politiet har avdekket et mistenkt menneskehandelnettverk. 14 personer siktet eller mistenkt i saken, melder NRK. Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%. FRP retter kritikk mot Arbeiderpartiet etter rentehevingen og krever kutt i matmomsen for å få ned inflasjonen. Neste oppdatering på Radio Norge om 30 minutter. Nyhetene får du alltid på VG.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge.

0: matters. Ja, Metallica gjorde det mjuk rock, dem også. Nothing Else Matters på Radio Norge. Mister Mister snart, og fra Top 1000-arkivet kommer låta som gjorde det store gjennombruddet til CC Top.
1: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 576 mellom Asalvika og Tegland I Kvam I Vestland veien stengt grunnet stanset kjøretøy.
2: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
3: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty.
3: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserna är utan pant. Allt till grill och majfesten billig hos Kiwi.
7: Handelns miljöfond här, husk handla detta.
8: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini för bara 19,90 per styck. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet och ikke minst till snacks. Ah, nydelig. Och kun för 19,90 alltså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90 og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sølandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lødag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Noah, nei!
15: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
16: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her kommer låta som gjorde CC Top til MTV Superstjerner. Den har vært med 16 ganger på Radio Norges Top 1000. 41. Plass som høyeste plassering for Gimme All Your Loving. Det går i solbriller, hot rods og skjegg. Og litt morsomt det også at han som heter Frank

0: Dette er Radio Norge med CC Top. Nei, nå må du overta, Andreas. Nå må du overta.
1: Ja, ja, du ferdig allerede? Ja, ja. Ironic med Alanis Morissette nå rett etter nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. Iran har ikke konkludert når det gjelder USAs forslag til avtale for å slutte krigen, sier en kilde hos Irans forsvarsdepartement. Et medlem av Irans nasjonalforsamling har sagt at de 14 punktene mer som en ønskeliste enn en realitet. En kirurg får ikke lenger jobbe som overlege ved Sørlandet sykehus. Statens helsetilsyn mener kirurgen utgjør en fare for pasientsikkerheten etter at flere pasienter har dødd etter feiloperasjoner, melder NRK. Blant annet opererte kirurgen en kreftpasient som ikke skulle vært operert, og en annen pasient fikk tykktarm og vagina koblet sammen. Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning. Det skjer etter at han kalte pakistanere for minusvarianter og sa at de ikke burde få barn i Norge. FRP har nulltoleranse for slike ytringer, skriver generalsekretær Helge Fossum. Flere personer ble sett flykte fra stedet på sparkesykkel etter drapet på Økeren i Oslo i april. Det får VG opplyst.
3: Det var en 22 år gammel mann som ble skutt og drept, og to svenske tenåringer siktet for drapet. De ble pågrepet 4 dager etter og siktet for enda et drap som skjedde i Sverige.
2: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Hammerfest og i Tromsø i morgen blir det lettskyet og 6 grader. Bodø 9 grader og delvis skyet. Trondheim lettskyet og 15. Bergen 12 og skiftende skydekke. Stavanger og Kristiansand får 15 grader og delvis skyet. Hamar stort sett skyet og 16. Og i Oslo i morgen blir det 17 grader og lettskyet.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Hei, god kveld. Velkommen til starten på avslutningen av torsdagen. Tenk deg, i morgen det fredag allerede.

We had joy, we had fun, we had seasons in the sun med Terry Jacks. Jeg fant den arkivert ute i arkivet her på K for klassiker. Velkommen til torsdagskvelden, jeg Andreas Velle, og I dag så må jeg for det første si gratulerer med navndagen til alle som heter Maja, Mai og Maiken, og så må jeg si hvorfor går vi en hel uke ut I mai før mai har navndag? Men ok, gratulerer så mye I hvert fall. I dag det I USA den nasjonale dagen for stekt lammelår og nasjonal emballasjedesigndag. Det I dag, jeg har gledet meg så lenge, endelig dagen her.

0: Wars fra Dirty Dancing. God torsdag, jeg tenkte å spille noen perler av noen låter i løpet av de neste 20 minutter. Det blir blant annet Bangles med Eternal Flame, The Killers med det evige spørsmålet: er vi dansere eller mennesker? Og så kommer Men at Work fra Australia med Down Under hvert øyeblikk.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det er jo det.
1: Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Tøp, tøp! Tøp! Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
21: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
22: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren, 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Er vi mennesker? Er vi dansere? Det er jo ja, det er helt umulig faktisk å være begge deler. Det er jo totale motsetninger dette. Dette var The Killers her på Radio Norge. I morgen på den tiden, da er det topplista.
1: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge. Med Andreas Welle.
0: Og topplista er basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Med andre ord, det Norge har hørt mest på den siste uka. Og i morgen så skal vi blant annet ta en prat med hun som har fått svært diplom for månedens låt, nemlig Madeleine med Henda mot himmelen. Skal vi selvfølgelig telle ned de mest populære låtene i landet, og topp tre her forrige uke så slik ut. På tredjeplass, Taylor Swift med The Fates of Ophelia. På andreplass, Delara med Sjelen. Det har vært litt kniving mellom Taylor Swift og Tobias Sten de siste ukene, og denne uken så var det Tobias Sten som tok førsteplassen igjen med Hånd i hånd. Nedtellingen av de mest populære låtene i landet hører du på Radio Norge i morgen mellom klokka 18 og 20, så tune inn da. Nå, Bangles, dette Eternal Flame.

0: Eternal Flame med The Bangles. Vi venter nå på Radio Norge både The Cranberries med When You're Gone, og så skal vi spille Michael Jackson etter hvert med Smooth Criminal. Og hvis du lurer på hva som har skjedd med apen Bubbles, som Michael Jackson hadde på Neverland, så han fortsatt I live, og lever og har det godt I en dyrepark I Florida. Vi skal etter hvert også høre hva hans nevø, som spiller han I filmen Michael, har å si om onkelen sin. Følg med.
1: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbbersdagsvennlig multipacks og sølandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut. Eventyret venter.
9: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
15: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
20: Åh, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
21: Grattis!
22: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Smooth Criminal med Michael Jackson. I videoen til denne, hvis du har sett den, så står Michael og danserne stille, og så plutselig bare lener de seg forover, og så står de I en vinkel som egentlig ikke mulig, og så reiser de seg opp igjen. Og det var jo imponerende da jeg så videoen, men da jeg så han gjøre det live, så var jeg enda mer imponert. Det viser at han har tatt patent på en måte å få skoene til å festes til gulvet på, og så må de altså med ren muskelkraft da lene seg forover, og opp igjen, og jeg tenker sånn, hadde jeg prøvd det, så hadde jeg smakk gått I gulvet, men han var jo veltrent, Michael Jackson. For å si det sånn, han så kanskje ikke sånn ut, men han hadde sannsynligvis banket både deg og faren din. Dette Rad Norge, og så spør om ikke lenge, og vi skal også hilse på Chris Rea.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
7: Noah, nei!
8: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
9: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
14: Hva med Volt?
16: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
17: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
18: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Ja, nå det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
23: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til Chris Rea nå, og The Road to Hell. Han skrev den tross sittet i trafikkork på M4-motorveien ut av London. I en time han sitter der og stampa i kø og kom til krysset M4-M25, og da dro han fram papirbit han hadde liggende, og så begynte han å skrive teksten til The Road to Hell. I 2010 så donerte han forresten bort den papirlappen til kreftforskning, og der står det blant annet en bestilling på noe indisk takeaway og en påmeldelse om å ringe Brenda i tillegg til teksten til The Road to Hell. Dette en låt som har vært med på vår topp 1000-lista alle de gangene vi har hatt lista. I fjor var det på plass 2.

0: The Road to Hell med Chris Ria. Dette Radio Norge. Håper dere har en hyggelig kveld sammen med oss. Det blir Survivor hvert øyeblikk nå med Eye of the Tiger, men aller først en oppdatering av nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Asker kommune beklager etter at de brukte oppdiktede høyesterettsdommer laget av kunstig intelligens I en sak om å kaste ut aktivister fra et kommunalt bygg. Aktivistene protesterte mot bygging av en sprengstofffabrikk I Huremarka. Kommunen sier de brukte AI for å finne relevante høyesterettsdommer, men at AI ikke brukt I saksbehandlingen. Kommunedirektøren mener vedtaket fortsatt gyldig. Politiet har avdekket et nettverk som driver med menneskehandel I Norge etter å ha undersøkt sexkjøp I en leilighet I Lillestrøm.
2: Da fant politiet ut at kvinnen ikke organiserte prostitusjonen selv, og de avdekket et nettverk som opererer både I Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Hamar, det melder NRK. Nettverket rekrutterer I hovedsak sårbare kvinner fra Latinamerika og Østeuropa.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ammehjelpen advarer mot hjemmelaget morsmelkerstatning og sier det potensielt kan være dødelig.
3: I sin nye bok Ammeboken fraråder forfatter Kristine Vestøl å gi vanlig morsmelkerstatning til babyer. Helsedirektoratet advarer om at feil sammensetning av næringsstoffer kan føre til dårlig vekst, utviklingsforstyrrelser og skade på barnets nyrer, særlig hos de yngste spedbarna.
1: Reporter Ingeborg Fogt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: I Hammerfest og I Tromsø I morgen blir det lettskyet og 6 grader, Bodø 9 grader og delvis skyet, Trondheim lettskyet og 15, Bergen 12 og skiftende skydekke, Stavanger og Kristiansand får 15 grader og delvis skyet, Hamar stort sett skyet og 16, og I Oslo I morgen blir det 17 grader og lettskyet.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: God torsdag, dagen før fredag, elsker torsdager. Jeg har en sånn liten deilig kriblende følelse I kroppen. Jeg heter Andreas Velle, og vi blant annet på Goodbye Yellow Brick Road med Elton John og Bon Jovi med It's My Life I løpet av de neste 10 minuttene. Akkurat nå Survivor fra Rocky 3, dette Eye of the Tiger. Radio.

0: It's my life, Bon Jovi. Dette Radio Norge, og I morgen så kommer det en ny episode av podcasten Det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Mens du venter så kan du jo laste ned helt gratis, da du pleier å gjøre podcast. Den episoden som ligger ute nå, der det gjestepisode med Sigrid Bonde Tusvik, hvor hun blant annet snakker litt om at det mange forskjellige typer forhold og mange måter å være partner på. Ikke alle har så mye sex, for eksempel. Og det så nøye, da?
1: De som på en måte velger å ikke ligge sammen, og begge to synes at det greit, det tenker jeg, hvorfor skal det være skje? Hvorfor skal man skje med det?
2: Jeg tipper det finnes en del par, men hvor begge later som de egentlig har lyst, for de tenker at det vil den andre at du skal ha lyst til, hvis du skjønner. Så hadde hvis de bare blitt enige om sånn, faen, skal vi kutte ut det griser I der?
1: Ja, eller bare sånn, hvis det skjer, så skjer det, men vi skal aldri stresse med det. Nei. Altså, hvis det sånn, ja, vi har ikke ligget sammen på to år. Nei, men vi har hatt det dritfitt, vi har vært I Roma, vi har, vi har bygd en hytte, og vi på kanotur, liksom. Altså,
2: Se på plenen vår, den jo blodtrimmet.
1: Herregud, vi har det kjempefint og kjempehyggelig. Men jeg liker å ligge veldig mye fordi jeg kommer på hvorfor jeg sammen med den personen når jeg ligger. Ja. For ellers så blir jo jeg litt mannevond hvis jeg ikke ligger.
2: Ikke sant. Plutselig får mannen en funksjon.
1: Det det vi skal bruke deg til.
2: Ja, funnet joysticken.
0: Ja, mer om dette hvis du hører på podcasten Det alle snakker om, og en ny episode altså med Siri og Kim I morgen. Nå skal vi til Elton John. Dette Goodbye Yellow Brick Road. When I

Goodbye Yellow Brick Road med Elton John. Og uttrykket Yellow Brick Road kommer fra filmen Wizard of Oz, hvor Dorothy følger Yellow Brick Road for å finne da Wizard of Oz. Og det sies at hvis du har et alternativt soundtrack til denne originale filmen fra 1939 eller hva det så sett på The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Fordi hvis du treffer nøyaktig riktig punkt der, så skal det stemme utrolig bra, sies det. Jeg har ikke giddet å prøve selv, men det et lite tips. Du kan google nøyaktig hvor du skal starte og sånt.

0: i Gamle, for nå jo flyttet ut derfra. UD har jo vært der i mange år. Mm. De har flyttet i regjeringskvartalet, og vi har vært igjennom, var igjennom hele byggmassen der med gamle leiligheten til Ibsen, som var på 300 kvadrat, som lå i enden der. Og, mm. Veldig interessant, og så blir det jo spennende å se hvem som kjøper det da.
1: Ja, og hva det, ikke minst hva det skal,
0: hva det skal bli. Det er fredag veldig mye der.
2: Blir hotell?
0: Blir det hotell, blir det boliger. Jeg synes jo at det burde bli boliger.
2: Ja, definitivt. Det er så mange hoteller i Oslo nå. Det er ja. Hoteller på hvert eneste hjørne av byen. Det er helt sinnssyke mengder hoteller.
1: Ja, det, Gestapo holdt jo til her under krigen. Det var jo, og etterpå igjen så var det jo fengsel, altså sånn der ble folk holdt til fange der når Norge tok over igjen. Og så har det jo vært liksom, det ble, jeg husker ikke kallenavnet på det, men når politihuset var der, så heter det kammer eller et eller annet, ja, terrassen, eller husker ikke et eller annet, ja.
2: Jeg vil jo tro det koster en del penger. Nå har vi snakket om renta, ikke sant? Vi må slutte å bruke så mye penger. Hva skjer hvis en eller annen dude kjøper det der, det svære bygget til x antall milliarder? Går inflasjonen opp igjen da?
1: Det vil man jo tro. Og så tar du hele det fantastiske historiske bygget, og så blir det Cutters og Joe
0: Dirt. Ja, det er
2: allerede Cutters og Joe Dirt.
1: Det er det allerede, ja. Da, ja da. Hva har vi igjen da, da? Nille og...
0: Det blir Nille, ja.
2: Jeg tror det blir Sara, ja. Ja. Sara er de som tar de fine bygningene.
0: Men det blir jo spennende å se hvem som kjøper det, og jeg tror det er så strengt, altså det er så fredag, både utvendig og innvendig, så du må nok holde tunga rett i munnen hvis du skal drive og pusse opp deg.
1: Men avslutningsvis da, Geir, veldig voksent å gå på ekskursjon til gammel bygg. Det kan jo si at...
0: Gammel mann, gammelt bygg, ferdig snakket.
2: Du er like gammel, er det ikke det?
0: Nei,

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: God morgen. Ja, Ryanair-sjefen, han har lyst til å få slutt på drikking og fyllefanteri tidlig om morgenen når folk skal ut og fly.
3: Ja, men han har lyst til at man kan kunne starte å ta seg en øl på Gardermoen.
2: Ja, det må jo bli godt ut på dagen, og så har han også vurdert kvoter, sånn at når du har akkurat som du har taxi, du må vise, eller sånn...
3: Hva er det, bong-system?
2: Ja, bong. Det er to drinker før du går på.
4: Før du går på fly?
2: Ja, ja, ja. Og Kim, du som er den som virkelig setter pris på noe å drikke tidlig om morgenen, uansett hva klokken er på en flyplass, ja. Hva sier du til denne saken?
3: Nei, jeg er jo selvfølgelig sterkt uenig at noen skal bestemme over hva jeg gjør på en flyplass. Hvis ja. Jeg har lyst på en øl til i morgen når jeg skal til Hellas, så kan jeg vel ta meg en øl til i morgen. Jeg driter i hva Ryanair-sjef Michael O'Leary tenker på om det. Altså, jeg har hatt så mange flygninger gjennom livet, og det har aldri vært noe problem på et fly noensinne. Jeg har aldri sett den som drita på et fly til i morgen i hele mitt liv.
2: Nei, men det som litt interessant, det at Ryanair, de sier at de har en, og for 10 år siden så hadde de en om det dirigerende, det vil si at flyet må gå ned på en annen flyplass for at det folk snorter og drikker.
3: Ja, men snorting, det veldig vanskelig å få tak i kokain på flyplassen, sånn ja, men, som det
4: i
3: dag.
4: Men, ja.
2: Og så er det nå en om dagen som de har som det, da flyet må gå ned og,
4: et
2: annet sted. Og det kan jeg ikke skjønne er noe annet enn et Ryanair-problem, fordi at jeg har vel ikke, hvis du flyr Air Qatar eller SAS eller Lufthansa, så er det ikke rave rundt dritingsfolk der. I det hele tatt, dette er jo utelukkende et O'Leary, altså ikke restauranten da.
4: Ryanair-problem?
2: Ja, altså det er bare fyll og faenskap som flyr med det da.
3: Men du hadde jo ikke gjort deg noe om de sluttet å servere alkohol på morgenen på flyplassen?
2: Nei, det hadde ikke gjort.
3: Du synes jo egentlig det hadde vært litt hyggeligere? Synes du ikke det?
2: Jo, men at jeg synes du å drive og bælme sånne halvliter og vaser
4: tidlig morgen. Men når er morgen da? Når begynner morgen? Ja. Ring 08282, når er morgen på flyplass?
3: Nei, altså, er det innenfor å ta seg en pils klokka 6 på Gardermoen? Ja. Er det greit liksom?
2: Er det greit med det? Så vil vi gjerne høre fra deg. Det synes jeg hadde vært veldig, veldig koselig. Men Geir, han misforstod saken litt, Anna. For at du trodde det var O'Leary...
3: Restauranten,
4: ja. Ikke for å servere øl som lever av det.
2: Ja, men ring oss da vel. Hvis det er noe rundt det der med øl 6 om morgen, skal vi virkelig drikke det?
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du er jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
12: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
9: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: I dag så snakket vi litt om O'Leary og Ryanair, som da vil ha slutt på drikking tidlig om morgenen på flyplasser. Vi leser i avisen også at man frykter for tomme kraner 17. mai, og det på grunn av streik. Både tomme hyller og da fatøl rundt omkring i landet vårt. Da blir det størselig 17. mai kanskje også.
3: Ja, det kan være litt trist.
2: Selv om det bare er utelukkende barnas dag.
4: Det er veldig gøy at alkohol er liksom det som vi reagerer mest på. Ha, kan vi ikke drikke på Gardermoen? Ha, får vi ikke drikke 17. mai-toget?
3: Vil dere ha enda mer, så planlegger du ferie i Sør-Europa i sommer, bør du være forberedt på at varmen kan sette stopper både for sightseeing og utepils.
2: Oi,
4: hva skjer der da?
3: At det blir for varmt for folk, at de ikke kan servere drikke ute.
4: Blir det noen gang for varmt for utepils?
3: Ja, tydeligvis så kan det settes en stopper for det da. Det er sikkert et EU-direktiv da, at det skal ikke være over 50 grader hvis du skal ha en kalle.
2: Og stoppekran, rett og slett.
3: Ja,
4: jeg kan være enig at 50 grader ute, ja. Utepils, under 50 grader. Mm. Nei, det er for varmt. Det er for varmt.
2: Det er for varmt.
3: Ja. Altså, de sier jo her i denne artikkelen på din side at Akropolis i Aten har blitt stengt ved en rekke anledninger på grunn av varmen. Det er jo sightseeing da. Mm. Der flyr de jo ikke og drekker og ser på gammel stein.
4: Jeg synes det er helt ellevilt at folk reiser til Hellas på sommeren og går på sightseeing i over 40 grader.
2: Men man skal ikke det.
4: Det skal man ikke. Nei. Og så er det jo Hellas, det er så mange fine steder. Sett deg i vannkanten og ta deg en pils.
2: Ja, ta den bollen.
3: Men jeg hørte jo da, apropos hvor folk reiser, for nå er det jo denne her musepestbåten som ligger nede utenfor Tenerife.
2: Ja.
3: De hadde antagelig...
2: Musepestbåten. Det heter musepest.
3: Men de som har blitt smittet, det er noen fugletittere som hadde vært på en søppeldynge.
2: Nei.
3: Ja, det hørte jeg på Dagsnytt i går.
4: Er det sant?
3: Man hadde flytt på en søppeldynge for å ta bilder av noen måker der hvor det var rotter og mus. Så det var antageligvis der disse hadde blitt smittet.
4: Åja, jeg var helt sikker på at de ble smittet på båten. Nei, men de har vært på sightseeing, søppelsightseeing.
2: Fugletittere på dynga. Nei, og så går ombord da.
4: Altså, det er jo egentlig ikke noe, faktisk.
3: Ikke gå på søppeldyngen når du er på krus.
2: Er det sluttet da? Fordi det skipet det skal da legges til på Tenerife.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Steinsprut.
13: Grisbilglass. 0909.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Noen mister aldri troen, og vi skal høre om Olivia, en ung jente nå på 10 år, som ble født med for kort ben, det ja, ene benet.
2: Ene beinet var mye kortere enn det andre, utviklet seg ikke, og så ville da norske leger og helsemyndigheter, de ville amputere det beinet og tilpasse en protese. Dette nekta jo da foreldrene på, og fant da hjelp i Florida i Amerika, hvor hun har gjennomgått en hel delg med operasjoner og fått forlenget beinet med 21 centimeter.
3: Det er imponerende.
1: Og nå spiller hun håndball.
2: Nå spiller hun håndball.
1: Men det vil si at hele livet hennes har hun da vært frem og tilbake til USA og måttet ligge timesvis i narkose.
2: Ja, altså den ene operasjonen der var 10 timer i narkosehelsen.
1: Ja, og ganske stor påkjenning for et lite barn.
3: Ja, selvfølgelig. Det er jo kjempepåkjenning.
1: Så der er det jo, og først så sier myndighetene i Norge at det vil ikke de vil amputere, men så snur de saken, så de gir også da etter hvert støtte. Det var den andre måten å noe spleis og sånt, men til slutt så snur da sykehuset og sier at ja, men dette kan vi være med på likevel.
3: Og det burde de vel være med på fra starten av?
1: Ja, men så tenker jeg, det er jo også et dilemma, dette her. Det er ikke, jeg mener at det ikke er helt svart-hvitt da, fordi at hva skal du utsette et barn for? Frem og tilbake reise store deler, altså hele livet ditt på en måte. Og en protese nå kan jo fungere. Vi har sett folk løpe som bare rakkeren. Ja. Nei, men jeg tenker at utsette det barnet for...
3: Jeg tror det er ganske stor, altså ganske sånn stor påkjenning å få amputert et ben nå, skjønner du?
1: Ja, ja. Det er jo klart det er det.
2: Og dette her er jo en, selvfølgelig en vurdering. Et lite jente som har hele livet foran seg. Jeg synes jo at definitivt skal bruke penger på sånt.
1: Ja, det er vel det egentlig vi sitter igjen med. Bruk jo, penger på det som ja, er riktig.
2: Når vi ser på alt annet høys vi bruker penger på, så er dette i hvert fall verdifullt.
1: Det fine med historien, det er at Olivia nå er 10 år og spiller håndball med like lange ben.
2: Ja.
1: Det er jo hyggelig.
2: Vi heier.
1: Vi gjør det. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Livlegen til Kong Harald sendt ned til Tenerife I privatfly.
2: Kongen syk igjen?
1: Nei, han tørst. 200 000 for en flaske vann, ja.
2: Nå det trendy å være kineser. Amerikanerne bytter ut burger med te og bull riding med yoga.
1: Trump, som vil bygge verdens største triumfbue, skal vel bygge mur han nå, eller?
2: Nei, det har han allerede gjort mot Mexico. Trendsetter ut.
1: Big Brother 25 år. Gratulerer med dagen.
2: Vil det si at Ramona antagelig nå har lappen, liksom?
1: Ramona?
2: Datteren til Ramsey, han og Mona.
1: Kødd?
2: Nei, det fakta. Det alle snakker om, alle snakker om. I'm on fire I dag.
1: Ja, du, det ser jeg. Du skikkelig on fire. Og da på deg blå. Elsker den blåfargen til deg.
2: Å ja, takk.
1: Ja, øya dine poppa. Ja, men som man grønne. Sier I klesbutikken.
2: Jeg har grønne øyne. Hvorfor popper de til blått?
1: Nei, men de bare gjør det. Men de ser mer blå ut da.
2: Å ja. Takk, I guess.
1: Ja, jeg vet. Og jeg også blir skuffet når folk sier at ting popper I blått, for jeg så grønne øyne, og da føler jeg at de tror at det blå.
2: Det det vi har til felles?
1: Ja, det den ene tingen.
2: Det veldig sjeldent å ha grønne øyne. Vi unike, du og jeg.
1: Vi det.
2: Jeg skal skuffe dere og si at hvis vi hørtes kul ut nå, så I hvert fall ikke jeg det.
1: Hvorfor ikke?
2: Nei, jeg gikk jo inn I kalenderen min for å sjekke sånn, hva har skjedd siden sist jeg så deg aktiv. Regnet med å gå inn I kalenderen, finne noen highlights og noe gøy og noe som vi kunne snakke om. Fant ingenting. Annet enn sånn synstest, tannlege, bare sånn kjedelige greier bortsett fra I dag, etter at vi har vært her så skal jeg
1: jeg så spent på hva du skal
2: først skal jeg på Pilates på Jæløya
1: kult
2: reformer Pilates reformer på Jæløya
1: er du sponset?
2: Nei, det heter ikke det heller
1: okay.
2: Det bare gymformen, ikke sant? Mm. Og så skal jeg på almenkviss på Hølen Bokkaffe etterpå.
1: What? Seriøst? Skal du det?
2: Og da tenker jeg sånn, kan jeg bli noe særlig mer 50 enn det? Eller? Det jo koselig. Jeg gleder meg som faen, men jeg ser jo hvilken retning livet går I.
1: Ja, jeg ser det selv. Jeg har lagt merke til andre 50-åringer på Facebook det siste, og det som slo meg, for jeg har noen 50-åringer som jeg har vært venn med gjennom tidene, og det som gøy at hva skjer med at alle damer på 50 får seg kajak I bursdaggave?
2: Åh, for faen, ja.
1: Det har du også lagt merke til,
2: ja.
1: Alle får kajak?
2: Jeg tok våtlappen I forfjor, så jeg legger jo litt, litt rann foran
1: hele løpet der. Hva våtlappen?
2: Det må du ha for å padle kajak.
1: Seriøst?
2: Du må jo vite hvordan du kommer deg rundt, hvordan du tømmer en annens kajak. Og, det jo en del...
1: Kan man ikke bare sette seg I en kajak?
2: Nei, man kan sikkert.
1: Jeg tror man kan
2: tipper
1: det.
2: I gamle dager, tror jeg man gjorde det.
1: Men det noe som skjer når kvinner nærmer seg 50, og når det 50-årslag, så går alle kvinner rundt og sier sånn, jeg vet hva Grete ønsker seg. Kajak, vi spleiser på en kajak. Jeg har vært med å spleise på tre kajaker, jeg kødder ikke.
2: Og det ikke den siste, jeg blir 15-2 år. Det lukter kajak langt.
1: Har du lyst på kajak?
2: Selvfølgelig.
1: Åh, ok, da du... Da.
2: Jeg vil ha dobbelt.
1: Dobbelt?
2: Sånn med to høl. Eller egentlig fire da, for jeg vil ha bissa igjen, partner igjen, og bagasje igjen, og
1: Nå
2: meg igjen.
1: Nå så jeg som liksom sånn katamaran-varianten, at man sitter ved siden av hverandre.
2: Det ikke dumt, heller.
1: Og da slipper du å tippe også.
2: Ja. Tipp I kajak jo en del av mora og padler rett fra, jo dritkjedelig
1: Ja, så det det du skal? Du skal tippe rundt, snurre rundt komme det opp igjen
2: 100%.
1: Det treningsøkt, det greiene der
2: Nei, Men kajak, det jo I hvert fall gøyere enn supp
1: Ja, jeg
2: klarer Folk som ønsker supp, da tenker jeg sånn
1: Jeg enig
2: Har du vært på Finn? Hvis du går inn på Finn og søker supp, så får du 600 000 treff
1: Ja, bare for at all idrett som innebærer årer pes, liksom sånn, Robo, det ikke noe gøy det heller Det jo også alt som har med årer å gjøre
2: Narkotika
1: Nei, det gøy. Du kan fylle blodårene med ting, ja.
2: Da blir det artig.
1: Det det moro.
2: Hva med en kombo? Hero rett I aorta, og så rett på supp. Hero I aorta og supp.
1: Da har du riktig knekke I knæra, hvertfall når du står der. Holder balansen.
2: Det en rapp, eller? Hero I aorta og supp?
1: Nei.
2: Nei. Jeg bare spør. 50 år kvinne, spør.
3: I høst besøkte dronningen I Aremark kommune I Østfold, nær svenske grensen. Da vi satt oss I bilen for å kjøre hjem igjen, så vi på hverandre og smilte. Det hadde vært et godt og hyggelig besøk, men det var noe mer, noe som varmet langt inn I oss.
2: Ok. Dette burde jo vært kongens siste reise. Det mener jeg ikke sånn... Det mener jeg ikke sånn, for det blir rart på døden. Men nå han jo ute og reiser igjen. Tok en liten bursdagstur til Granca. Og Tenerife. Kjære konge.
1: Tenerife, ja. Det ikke det samme.
2: Nei, jo, det det samme.
1: Det Kanarieøyene, men det ikke Gran Canaria, for det den store.
2: Jeg sier Gran Canaria.
1: Okay.
2: Og det skulle han aldri gjort, for der ble han jo dehydrert, ikke sant? Sånn i alle en oppgave, gi den mannen vann. Klarte ikke.
1: Men det vanskelig å drikke vann, sånn litt når jeg i syden også. At du først starter på sangrian, liksom, så den så leskende å gå at du glemmer på en måte å få deg vann ved siden av. Jeg dritårig på det. Restaurant også, drikker vin, glemmer vann.
2: Men blir du dehydrert, sånn at vi må fly inn en eller annen lege fra Norge, bruke 200 000 på private jet for å få deg på flaska igjen?
1: Ikke enda, men hvis du 89 år, så tror jeg kanskje at det hadde skjedd med meg,
2: ja. Ja, men da må noen tenke.
1: Ja.
2: Ikke sant? Noen må ligge i forkant her, at når kongen nå, som du hørte jo i denne nyttårstalen her fra 2025, overgangen til 2026, allerede, han har vært dehydrert siden midt på 90-tallet.
1: Han har tørr i munnen.
2: Ja.
1: Det så... Hvor var det de var?
2: Aremark,
1: ja,
2: ikke sant?
1: Aremark.
2: Ja, som på mange måter Sveriges Granka. Altså, du får ikke noe mer folkelig enn det. Jeg skjønner at han på en folkelig ferd, men Granka og Aremark...
1: Ja, men er det feil av han drar til Granka? Tenk sånn, sånn det jo litt med oss nordmenn. Du har lyst på varmen.
2: Ja.
1: Det litt langt i jula å dra til Thailand. Han
2: fant jo varmen i Aremark.
1: Ja, men han finner jo... Ja, men det var på sommeren. Liksom. Dette jo lenge siden. Men å dra til Tenerife, det fint. Jeg, det var det som overrasket meg mest med saken, var sånn, yes, nå fant ut av hvor han skulle, for det ville de ikke si. Var sånn, kongen tar en utenlandsreise på 3 uker, på et sted, et hemmelig sted.
2: Ja, og jeg bare sier
1: det, og da blir jeg si det da.
2: Ja.
1: Og så blir han syk, og da fikk jeg vite det. Yes!
2: Men lurte du på det på ekte, eller er det fordi med en gang du får høre at noe hemmelig, så vil du vite det uansett?
1: Det fordi at når noe hemmelig, så vil jeg vite det, ja, okay. Men også fordi jeg lurer på hvor det kongen reiser 3 uker på vinteren? Hva det han liker å gjøre på ferie, liksom?
2: Ble du skuffet da, når det var Kanarieøyene, eller ble du glad for at han... Oi, han så folkelig, ja.
1: Nei, men sist gang han reiste, så dro han til Malaysia. Det dritlangt unna, da ble han også syk. Det ble jo et helvete å måtte få han hjem, ikke sant? Tar lang tid.
2: Ja.
1: Jeg skjønner at man må velge, jeg skjønner jo at man vil velge et varmt sted, men ikke, man vil velge et varmt sted, men ikke reise så langt. Det veldig gunstig for oss også.
2: 6 timer til Kanarieøyene, som fly.
1: Men livlegen, han ble jo sendt på sykehus, ble godt ivaretatt der.
2: Sier du livlegen?
1: Ja, jeg heter ikke det.
2: Legen til liv?
1: Hva heter det?
2: Livlegen.
1: Jeg sier livlege.
2: Ja.
1: Ja, livlege.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han skal redde liv, ikke liv.
1: Ja, men jeg tenker at det for livet. At det legen hans for livet.
2: Eller er det for livet?
1: Nei, altså, livlege.
2: Ja.
1: Livlege.
2: Okay. Ja, men hvorfor er det? Slaget trenger ikke å stå der.
1: Nei.
2: Tenk en krangel.
1: Livlegen ble jo sendt av gårde.
2: Ja.
1: I privatfly.
2: Ja.
1: Bort dit, og nå det jo masse...
2: Ikke liv.
1: Ja, men jeg tenker at det for livet. At det legen hans for livet.
2: Eller er det for livet?
1: Nei,
2: altså,
1: livlege.
2: Ja.
1: Livlege.
2: Okay. Ja, men hvorfor er det? Slaget trenger ikke å stå der.
1: Nei.
2: Tenk om en krangel.
1: Livlegen ble jo sendt av gårde
2: ja.
1: I privatfly.
2: Ja.
1: Bort dit, og nå det jo masse diskusjoner.
2: Er du på Granca nå, eller er du i Malaysia?
1: Jeg i Tenerife.
2: Ja, greit.
1: Vi er på siste sted, så det kongen. Det siste reis til kongen. Han får ikke reise noe mer. Jeg orker ikke denne praten, sier jeg. Dette funker ikke.
2: Ok, men kan vi bare oppsummere at for 2 år siden var han i Malaysia, ble syk, måtte flys hjem, kostet helvetes mye penger, og var sikkert slitsom for kongen, ble ikke noe yngre eller spreker av det. Hjemme har vært dehydrert i åretsvis. Sonja, han har sikkert snakket med sin kone. Jeg vil oppleve utenlandet i hvert fall en gang til. Nå nærmer det seg slutten her. Ok, greit, vi drar til Tenerife. Jeg drar ned dit. Sonja får en oppgave, det er å få i den mannen og vann. Det klarer hun ikke. Feiler på det. Og da, igjen så blir han syk. Det er 2 av 2. 2 reiser, 2 sykdom. Ned med livlegen i privatfly. 200 000 rett ut av skattepengene der for å få i han en flaske med vann.
1: Ja, det er det verdt.
2: Ja, men da tenker jeg enten kongen har opplevd mye. Vi er ferdige å reise nå.
1: Ja, han får ikke reise
2: mer. Nå er vi ferdige å reise.
1: Ellers så kan han ha med seg den legen på tur, da.
2: Ja, ellers så må legen være med.
1: Og hvis legen ikke skal være med, så tenker jeg sånn, ok. Men det finnes så mange måter å... observere kropper nå, ikke sant? Du har alle mulige apper på telefonen. Du kan logge, altså du har smartklokker med hvordan pulsen er. Den sier jo hvor godt du har sovet, om du har dehydrert. Den kan sikkert måle hva som helst. Nå har det kommet en ny Fitbit for farts. Har du sett det?
2: Som forteller deg at nå skal du snart fise har feset, eller hva?
1: Nei, bare har feset.
2: Oh, ja.
1: Det er hvor mange ganger i døgnet du har feset. Eller fisi, som den regner ut av.
2: Det er som en skrittteller, bare at jeg er her i stedet. Det er ikke foran eller bak.
1: Nei, det er en liten sånn rund chip som du fester da.
2: Opp i rumpa?
1: Nei, ikke opp i rumpa, men i trusa. Under rumpa. Og så har du den der. Så du kan bruke den egentlig når
2: Alle som
1: helst.
2: Har gått med en liten klump I trusa vet hvor ubehagelig det over tid.
1: ja, og det du kan bruke den egentlig overalt, bortsett fra når du I svømmehallen, da kan du ikke bruke den, og ikke på sykkel. Og det sier seg selv, at ikke du kan ha en sånn device I rumpa når du skal sykle, for da går sykkelsett opp, og så blir det problemer.
2: Ja, for tåler den ikke fukt, så du kan ikke legge den opp mellom skinkene. Det,
1: Nei, den skal bare henge I et undertøyet. Rett og slett. Og den teller egentlig bare hvor mye gass du slipper ut I løpet av et døgn. Og
2: det ganske mange. Hva skal du bruke den informasjonen til?
1: Tarmsystemet. For det viser seg at altså bare I Norge så det 1 million mennesker som sliter med tarmsykdommer. Mm-hmm. Og visst nok så skal da denne lille greia finne ut om hvordan det står til med tarmhelsen din. Jeg vet ikke helt hvordan. Men det hadde vært gøy hvis det var sånn.
2: Hvis du fiser mye så vet du det.
1: Ja.
2: Og da hvis du interessert I å gjøre noe med det, så gjør du noe med det.
1: Ja, men det
2: nei. Det finnes ingen I segmentet sånn. Jeg lurer på om jeg fiser mye Og hvis så, ja, så jeg interessert å gjøre noe med det Men først, la meg logge det
1: ja, men du vet.
2: Okay, Hvem han ene fyren som hvem, Det en fyr det
1: Nei, skal jeg fortelle deg hvem han fyren Han forskeren som har funnet dette her
2: ja.
1: Han lagde den device, han skulle lage en sånn
2: han
1: hydrogen
2: Lam I analen?
1: Nei, han hadde en sånn hydrogenmåler han skulle lage
2: ja.
1: Og så fikk han ikke til å funke For det ble ikke, sensoren tok ikke opp det greiene Så han ble så sur Så han sa til forskervennene sine rundt bordet, guttastemning, han sånn, fy faen, jeg kødder ikke hvis jeg promper på den greia, da får jeg sikkert signal. Så gjorde han det, så fikk han signal. Og det ble Fitbit for farts. ikke det gøy?
2: Det gøy, men det helt, det en ubrukelig oppfinnelse.
1: Men det jeg som hadde vært
2: gøy... Siden rundkjøringen kom, synes jeg ikke det hadde kommet på vettøkt.
1: Men hvis man først skal ha Fitbit for farts, sånn som man har Strava, at man logger ting, man med I et sånt slags miljø, der man kan se hvordan andre har det. Hvis du kunne koblet deg opp på en måte I et nettverk med Fitbit for farts, så kunne man jo sett, når hvis kongen hadde hatt det, så kunne man sagt, nå kong Harald fise 8 ganger på vei til Tenerife på flyet.
2: Ja, men han må jo ha Fitbit for drinks. For han har jo ikke flatulens.
1: Ja, men det ikke noe gøy da. Det jo gøy å vite hvor mange ganger han har prompa på vei til Tenerife. Ikke hvor mange glass
2: vann. Jeg vil ikke vite at han på Tenerife engang. For jeg glad I at han folkelig. Men at han på I Aremark og Granka og skal logge fisene hans. Så han klarer ikke å drikke vann. Så folkelig trenger vi ikke å bli. Nå tenker jeg nå, kongen. Du har gjort en kjempeinnsats for landet. Alle elsker deg. Det blir ikke noe mer ferie på deg nå. Og husk å drikke vann. Det to enkle beskjed. Ikke noe mer utlandet. Husk å drikke vann. Ferdig. Ok, vi ønsker jo kongen god helse, både opp og nede, foran og bak. Men så kom jeg på det, for en stund siden så spilte vi et klipp fra Malou.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Kameraene har gått igjen på en måte, men hvis du melder deg på et program og det filmes alt I rommet filmes, da vet du, du er klar over det når du går inn. Ja. Da må du kunne være lov å vise det.
3: Tenkte du det også når du så dokumentaren om Tyra Banks og Topmodel, som vi snakket litt om forrige uke, men da hadde vi ikke sett det enda. Da filmer jo at en blir knullet.
2: Nei, og vet du hvorfor jeg hadde stoppet det der? For at hun var så full at hun lå liksom halvbesvimt på sengen, mens han italieneren lå opp henne og knullet henne. Det noe annet igjen på en måte.
3: Ja, for det var et overgrep.
2: Det et overgrep, det trenger man ikke å filme. Så hvis du hadde drukket deg dritings inne på spillet, og Bjarte Hjelmeland hadde prøvd seg på deg og ligget med deg, så hadde jeg sagt sånn, hei, nå tar vi en liten pause, nå skal Siri Kristiansen få sove ut.
3: Nå skal hun dusje.
2: Nå skal hun dusje, uten at vi trenger å filme det. Det hadde jeg gjort.
3: Tenk så begynte å gråte nå, hvis det skjedde faktisk.
2: Å, fy fader, det hadde vært
3: helt grusomt. Litt rart at du sier det.
2: Nå jeg Tyra Banks. Har du også blitt, prøvd da på Bjarte Hjelmeland på fylla?
3: Å, herregud. Nei, jeg tror ikke det meg han hadde tatt, hvis først hele kasten passet ut.
2: Jeg valgte han.
3: Åh, men Big Brother, altså 25-årsjubileum I år, legendarisk TV. Nå spillet I gang. Det har jo vært en episode på TV2 så langt. Ny cast og nytt. Det som nytt I år at det tre lag. Det var det jo på den versjonen hvor det ikke var kjendiser. Men nå det da et guttelag, et jentelag og et kjellelag.
2: Ja.
3: Og kjellelaget blir jo da en blanding, og det blir jo et gøy sosialt eksperiment å se gutta flinkest å samle seg, eller jentene, eller blandet lag best?
2: Foreløpig så jentene revva.
3: Ja, jeg skammer meg på vegne av
2: Erik. Ja, gjør du ikke det? Ja, ja. Og derfor tenkte jeg, nei, faen, dette blir jo bare dritkjedelig. Ja. Med den jentegjengen der og de gutta. Jeg vet ikke, og så synes jeg bare alt for mye Stian Blipp I monitor. Herregud!
3: Ja. Skal vi høre et lite klipp av guttastemning?
2: Ja, la oss gjøre det.
4: Det vi fire som her, eller?
5: Det ligger noen kjæringer og venter på oss, men det for tidlig for meg. Vi akkurat kommet.
6: Jeg prøver bare å lokke oss til å løpe opp trappen min. Bruke energi med en gang.
7: Se på den gutten.
8: Og det så jævlig guttastemning.
7: Det veldig gøy, for nå kan jeg se hvordan gutta har det, når jentene ikke der. Der ligger noen kjæringer og venter på oss. Altså, det så stereotypisk, det.
9: Det bra med rullestolrampene her, da.
5: Jeg må ikke gå inn der, for der det kvinnfolk her.
10: Her også?
9: Og så her, Los Cubos.
2: Los Cubos.
3: Ja, altså, guttastemning jo et begrep som brukes mye. Sikkert, jeg tipper gutter synes det et positivt ord.
2: Guttastemning?
3: Ja.
2: Ja, jeg bruker litt når vi jentene har det gøy, ja. Nå det guttastemning, da det god.
3: Det må du slutte med.
2: Da det god stemning.
3: Det må du slutte med.
2: Jeg hørte det jeg sa det høyt nå. Jeg skal slutte med, jeg skal aldri gjøre det igjen.
3: Sokken min veldig lite rå, altså, men der ble de litt rød faktisk. Der må vi sette en stopper. Men det gøy å se hvordan guttene flokker seg sammen. Nå jo guttegjengen I spill I år en litt sånn, hva heter det, generisk gjeng også. De jevngamle, høye, mørke, ganske kjekke, atletiske. De en veldig sånn gjeng, liksom. Mens jentene der det jo litt mer sånn, der
2: du
3: skutt med hagle, liksom. Der det litt av hvert.
2: Ja, det få der som tenker sånn, dere har masse til felles.
3: Ja, så enten det fordi jenter jenter, at vi jeg tror jenter dårligere på å gå sammen I stor gruppe. Der mener jeg generelt at jenter dårligere enn gutter. Gutter bedre på å være stor gjeng.
2: Enig.
3: Jenter mer sånn to og tre og sånn, blir flere enn det, så det alltid to mot to eller en mann bak seg, ikke sant? Der vi mye mer bitchy ofte.
2: Ja, og det sliter jentene med, for det blir ikke sånn Tore og Tore der inne. Det ikke så, for de så forskjellige.
3: Ja.
2: Men det jeg synes var interessant med guttegjengen, den der at jeg føler at I guttegjenger så det alltid en alfa, og jeg føler at mange av de guttene der vant til å være han der kule, kjekke fyren I gjengen, og så skal alle de samles I samme rom, og så ser du at de begynner å bli usikre på seg selv. Ja. Så veldig søtt når Simon Nietzsche var sånn, jeg blir faktisk litt sånn usikker på liksom hvem jeg I denne gruppa.
3: Ja.
2: Og det sånn du ikke tenker at han skulle sagt.
3: Og han kommer til å komme veldig godt ut av det, for du ser at både Simon Nietzsche og Emil, komiker, kommer til å trekkes mot jentene. Og jeg tror på en måte de guttene som klarer å slippe tak I guttegjengen og trekke til seg noen jenter, de tror jeg kommer til å komme godt ut av det. Jeg tror ikke de kommer til å vinne. De kommer til å bli spist av ulvene, altså guttegjengen. Men de kommer til å komme bedre ut av det, sånn liking-messig.
2: Og så det lilla laget, altså I kjelleren, som kommer til å vinne. Det må det jo være. Det med at de blir blandet lag og har alle forutsetninger I verden for å skape god stemning der inne uten de konkurransene, så man jo så samlet.
3: Det har man hatt hele veien også. Man har muligheten til å lage god stemning om man de utstemte, men
2: det
3: ingen som har klart det så langt.
2: Nei, det
3: rakner jo med en gang man treffer de andre.
2: Ja.
3: Ja. Men dette synes jeg en gøy vri.
2: Ja, jeg litt usikker. Jeg vet ikke helt om jeg

0: liker det jente-gutte-greiene.
1: Nei, men det er fordi du blir skuffet av eget kjønn, for de kommer ikke til å lage, jentene kommer ikke til å lage gjeng.
0: Nei, men de må jo gjøre det, det er jo hele poenget.
1: Ja, men du ser, altså, det er Nora Haukland, Lilly Bendris, og så er det Birgit Skarstein, Line Verndal, og så har vi Aylar Li, Eveline Karlsen, Bahare Viken, ja, hun i kjelleren da. Men altså, de kommer ikke til å bli gjeng.
0: Nei, jeg skjønner. Jo, det hun ene håndballdama, og Karoline Birgit Dyrebøy, Skarstein, de føler jeg kommer til å bli venner. Eller de er venner fra før, sikkert.
1: Jeg vet dessverre alt for mye om hva som skjer fremover. Jeg kan ikke si det. Da får jeg sikkert bot.
0: Nei, men slutt da. Ja. Vet du masse greier nå?
1: Ja, jeg vet til og med hvem som minner.
0: Nei.
1: Jo.
0: Ja, Siri.
1: Ja, unnskyld da.
0: Vi faller litt igjen.
1: Ja, men...
0: Er det hemmelig?
1: Selvfølgelig er det hemmelig.
0: Hva skjer med meg da? Hva tror du skjer med meg da når noe er hemmelig?
1: Du vil vite det.
0: Da vil jeg vite det. Ja. Og jeg får ikke vite det. Eller jeg vil ikke. Vet du, dette vil jeg ikke vite, vi følger med. Men han Emil, skulle jeg si. Han har jeg aldri sett før.
1: Å nei.
0: Han er utrolig morsom.
1: Han er utrolig morsom.
0: Han var veldig, veldig kul fyr.
1: Ja.
0: Heia Emil.
1: Heia Emil.
0: Aldri sett han. Elsker han.
2: Det alle snakker om. I tell you, she look like a man.
0: Dette jo da Miss One. Fra, hva heter det?
1: Saturday Night Live.
0: Saturday Night Live, som er gammel humor. Mm. Som til og med både du og jeg har sett. Det litt gøy, for vi jo forskjellige generasjoner sånn sett. Jeg elsker dette programmet.
1: Jeg elsker dette, og i hvert fall Miss One, som jo, dette kunne jo ikke blitt laget i dag.
0: Nei,
1: men det hadde vært rasisme, det da.
0: Det hadde det. Ja. Hvorfor skal vi snakke om Miss One? Det en veldig rar referanse, men vi skal snakke om China-maxing.
1: Ja.
0: China-maxing, det et nytt fenomen, en ny trend som har dukt opp i sosiale medier, spesielt på TikTok. Det handler om at det amerikanere som nå identifiserer seg selv som kinesere.
1: Ja.
0: De har tatt del i kinesisk...
1: Det ikke ny legning, det bare...
0: Nei, det ikke ny legning. De identifiserer seg som kinesere.
1: Ja.
0: Og måten man skal leve på som kineser. Myndighetene i Kina sier at dette kjempefint selvfølgelig, at Vesten begynner å se opp for kinesisk kultur, men jeg begynte å lese litt på hva det innebærer på TikTok hvis du skal være kineser.
1: Mm-hmm.
0: Og det så enkelt som at du skal drikke varmt vann med kanskje en epleskive eller en sitronskive til frokost.
1: Altså te.
0: Mm. Te. Gå med tøffler inne.
1: Ja, i stedet for sko, som jo amerikanere gjør i amerikansk film, har jeg lagt merke til. De går inne med sko alltid.
0: Det derfor,
1: vi tar kasseskoene!
0: Sånn, og det derfor det sånn, igjen har vi kommet hit hvor amerikanerne oppdager ting som vi har oppdaget for lenge siden.
1: Lufting!
0: Lufting, som vi har snakket om! De har akkurat lært seg å lufte huset sitt.
1: Ja.
0: Nå har de lært seg å starte dagen med en kopp te, og ta av seg ytterskoa på veien døra. Innen der så er det også noen sånn type tøyebevegelser. Ta deg en strekk, ta på deg tøffler og drikk te. Det ikke verre enn det, altså.
1: Ja, ikke for å dra alle under en kam, selv om jeg veldig glad i å gjøre det. Men hvis du ser mot den amerikanske kulturen, og du ser mot den kinesiske kulturen, så tror jeg veldig mange amerikanere hadde hatt godt av å leve litt mer som kineserne.
0: Ja, på hvilken måte?
1: Bytte ut quarterpounderen med teen, for eksempel.
0: Ja.
1: Bytte ut sitte på ræva med litt pilates. Altså, skjønner du hva jeg mener? Stereotypisk kinesisk liksom sunne livsstilen de virker litt mer i zen.
0: Jeg føler ikke at kineser så sunne.
1: Har du sett en tjukk kineser noen gang?
0: Ja, masse.
1: Men da? Ole So?
0: Nei, han ikke kineser engang. Nei, men kineser er ikke de ganske tjukke mange ganger?
1: Nei, du tenker på sumobrytere, de ikke fra Kina, de gjelder.
0: De fra Japan. Eller hvor de fra? De fra Japan?
1: Jeg tror det.
0: Nå ble vi
1: rasist. Er dette rasisme?
0: Det tror jeg det. Men det finnes tjukke kinesere.
1: Ja. Men jeg tenker ikke, altså, det mye, du kan jo være tjukk og sunn, det ikke det heller, men jeg bare tenker, ok, nå setter jeg sammen en klasse, for der går det noen amerikanere og noen kinesere. Kom dumme amerikanerne inn med cowboystøvler og tight hat, og spiser hamburger, og hører på country, og sånn, uvøren, slenger masse dritt, er liksom the bully i skolegården, sant? Det amerikaneren. Kommer kineseren inn, som har med skolebøkene sine, har gjort lekser, har gredd håret, drikker litt te, skal rett på yoga etterpå. Hvem vil du være mammaen til?
0: Kineser.
1: 100%. Ja. En som dumt med kineseren at når han kommer hjem fra skolen, så har han seg, mamma, jeg har fått en ny venn. Russer. Da angrer du på at du ikke er mora til amerikaneren. Han tjukke dumme som tar med seg en eller annen finne eller en kanal eller et eller annet sånt. Men Kina tar med seg Russland hjem for å leke. Og det vil vi jo ikke. Men det eneste som sorry, nå jeg litt inne. Vi har akkurat snakket om spillet. Så jeg litt inne i spillet bare.
0: Mm.
1: For mange tenker at Kina venn med Russland. Jeg tror, eller håper da, Kina ikke venn med Russland. De later som. Ikke sant? Fordi kinesere jo kjent for å planlegge 400 år frem I tiden.
0: Ja, det det.
1: De veldig taktiske.
0: Ja.
1: De I spillet de nå. De later som de venn med russerne, og ja. I det øyeblikket de har muligheten til å kvele Putin. Så Putin nede på kjellelaget. Lett sammen med Ronny Brede også og Bahar I Viken. Der sitter Putin. Og det det kineserne som har sørget for. Og så stikker de av med seieren. Putin der hvor amerikanerne utslettet.
0: Ja.
1: Og hvis du må velge en jordklode full av kinesere eller en jordklode full av amerikanere, så velger du jo kinesere.
0: Jeg gjør
1: det. Du vil heller...
0: Jeg helt usikker, faktisk.
1: Altså, det jo masse... Det jo veldig autoritært, Kina.
0: Ja, det det jeg mener.
1: Det ikke, altså, vil du ha en verden som litt autoritær, eller en verden hvor alle sitter I sakkosekk og spiller Playstation?
0: Heller sakkosekk og Playstation.
1: Det kødd?
0: Det hadde du valgt også.
1: Nei!
0: Jo.
1: Jeg vil 100% kjøre kompani Lauritsen-stil, og ikke sånn...
0: Du vil binde føtter og føde ett barn og sånn.
1: Binde føtter?
0: Ja, det vi jo med det I Kina. Det jo kinesisk kultur.
1: Ja, for å ha små bein.
0: Ja.
1: Ja, men faen, jeg har jo gått opp til størrelse 40 nå. Jeg jo pissesur på uten at... ikke ubant føttene mine som liten. Og ett barn. Ja, altså, jeg prøvde jo å stoppe på ett barn, men det var jo soft fordi mannen min ikke ville ha en barn, fordi han synes han var trist. Men hvis jeg kunne sagt sånn, ja, men regjeringen har sagt det.
0: Ja, men du vet, har du spist måltider med kineser før?
1: Nei.
0: Fordi jeg har reagert på, det jo også en egen kultur.
1: Mm-hmm.
0: Kinesere, de harker og... fiser og raper og holder altså sånn på, og dette har jeg hørt folk fortelle meg før, jeg har vært i Hongkong, der jeg har vært, der lot jeg ikke merke til det, jeg har ikke vært andre steder I Kina, men jeg var I Tromsø, for jeg skulle på sånn valsafari, mm-hmm. da bodde jeg på et hotell
1: nå bare... veldig nysgjerrig på linken over
0: ja, ja, da var jeg på frokostbuffet ja. I Tromsø det bare kinesere
1: oh, ja.
0: For de skal på valsafari og ja, skal se nordlys og bla bla bla ja.
1: Sikkert aldri... ikke var japanere
0: Jeg helt sikker,
1: mm-hmm.
0: eller ikke helt sikker, hvordan du alle dager skal være helt sikker, jeg spurte jo ikke.
2: Excuse
0: det japanerne?
2: Are you Chinese or Japanese?
0: Vi tilbake til rasisme nå, at ja. Jeg ikke vet hvem jeg har satt med sine.
1: Ja.
0: Men det en, jeg har I hvert fall blitt fortalt det før, at de har en helt annen kultur rundt mat, hvordan de oppfører seg. Ja. Jeg har aldri hørt mer ulyder I en frokostbuffet. De kaster mat de ikke skal ha, bare slenger det på bordet, harker og sånn. Ordentlig ufine, og de mener sikkert ikke å være ufine, men jeg oppfatter det som ufint, og da vil jeg heller ha amerikanerne.
1: Det føles veldig ekte, de koser seg med maten, og de gitter for det.
0: Sånn sitter de, hele gjengen I en fullsatt buffetfrokostsal.
1: Jeg tar 2 timer med harking før jeg tar et kvarter med howdy doody! Altså sånn amerikansk,
0: jeg
1: smatt meg eller inn I rassen den der kobbergrønne.
0: Men jeg liker at ditt inntrykk av kineser at de bare drikker te og driver med yoga. Det ikke mitt inntrykk, ass.
1: Hva ditt inntrykk av?
0: At de bråker når de spiser og jobber på Temu.
1: Denne podcasten spasset av rasismeforeningen.
0: Men ok, siden China Maxing har blitt en trend,
1: ja.
0: Og vi skal nå begynne å identifisere oss som kinesere.
1: Ja, takk.
0: Vi skal jo bli trendy vi også, så jeg har laget en quiz til deg, Siri.
1: Ok.
0: Det fleip eller fakta, så du kan svare fleip eller fakta på påstanden.
1: Ok.
0: Verdens største trafikkork oppstod I Kina I 2010. Den varte I 12 dager og strakk seg over 10 mil.
1: Ja.
0: Fakta?
1: Ja.
0: Riktig!
1: Ja.
0: Ordet sensur...
1: Sykkel, alle sykler, ikke sant?
0: Nei, det var trafikkork med biler. Ja. Ordet sensur sensurert I Kina.
1: Nei.
0: Det fakta.
1: Det?
0: Ja.
1: Ah, det skulle være taktisk, tenk sånn, det ikke 2 fakta på rad.
0: Kuyong Kinas nasjonalsport. En slags biljard, men med spisepinner.
1: Nei.
0: Ja, det riktig, det fleip. Ja. Hvis du på landsbygda, kan du risikere å møte en politigås.
1: Ja.
0: Det riktig. Politiet bruker enkelte steder yes I stedet for hunder. Kina strekker seg...
1: Ja, for det alternativet.
0: Ja, ja, det yes eller hunder. Kina strekker seg over 5 tidssoner, men klokka det samme I hele landet, noe som betyr at lengst vest kan sola stå opp klokken 10 på formiddagen. Det fleip eller fakta?
1: Mm, fakta.
0: Det riktig.
1: Ja, ja. 4 poeng da.
0: I Kina kan du trygt kritisere regjeringen.
1: Nei.
0: Nei, det riktig altså.
1: Ja.
0: Det fleip.
1: Ja.
0: Du jo halvt, poeng. Du halvt kineser henne.
1: Åh, nå drister du meg ut på rasismeisen igjen. Hadde så lyst til en liten shoutout til Miss Wan der.

0: Badabadam. Ok, vi har snakket om en stor syk mann før i dag. Da mener jeg ikke Stian Blippe i spillet, men kongen på Tenerife, som dehydrert. Ja. Han syk, og han ikke alene. Jagland
1: på sykehus. Han på sykehus. Det var i nyheter som først kom med denne saken, og da stod det at det var på grunn av at han skal ha prøvd å ta selvmord. Ja. Og da var de følge veldig sikre kilder. Mm-hmm. Det har jo i etterkant blitt fjernet. Og så har jo andre aviser selvfølgelig skrevet om det, og avkrefter at det det som har skjedd.
0: Ja, men det skal jo utgangspunktet ikke skrive om selvmord,
1: nei,
0: uansett.
1: Nei, de skal ikke det. Nei. Så det jo klønte selvfølgelig av i nyheter, men man begynner selvfølgelig å spekulere i hva det som kan ha vært, i og med at de skrev det var sikker kilde og sånn, så hvor, har de bare slengt ut, eller det et eller annet i det?
0: Veldig rar ting han har vist å finne på mange måter.
1: Det akkurat det.
0: Men det jo ikke så farlig egentlig, han syk. Ikke sant? Og om han syk på grunn av den situasjonen han står i, eller man bare fikk dette i tillegg, eller det vet man jo ikke. Men noen ganger, dessverre, synes det virkelig deilig å bli skikkelig syk, ja, når det stormer. Har ikke du tenkt på den gangen, når livet dritt, at det hadde vært deilig med en sånn liten tredagers med mye morfin og narkose og ferdig smørte med rødskiver og folk i hvite drakter liksom?
1: Jeg tror hvis du går gjennom noe veldig, veldig tøft som vanskelig å stå i, så det vanskelig for andre å gi full sympati.
0: Ja.
1: Ja, du står i en livskrise, jeg skjønner det, men du må fortsatt komme deg på jobb, du må gjøre de tingene.
0: Ja.
1: Har du kreft, så sånn, ok, du må, nå det hjem, nå må du bare legge deg rett ned, dette ordner vi, ikke tenk på den gang.
0: Ja,
1: så jeg kan jo forstå det.
0: Da vil du ha mat rett inn i sånn...
1: Men jeg tror ikke han fikk kreft sånn akkurat nå.
0: Nei,
1: men
0: så fast så tenker vi jo ikke.
1: God timing.
0: God timing.
1: Ja.
0: Jeg tror nok mange har sympati med Jagland, men jeg tror kanskje man glemmer litt, fordi jeg tror all sympatien i hele verden nå dessverre bare sveipet forbi Jagland og zoomet hardt inn på apen Punch.
1: Åh, det altså, det verdens søteste ape.
0: Ja, det min datter på 13 som gjorde meg oppmerksom på dette, for det har gått viralt, som det heter, på TikTok.
2: If you're on the verge of tears, well, you're not alone. A baby monkey who clings onto his stuffed toy as his best friend and parental figure has taken over the internet and probably some tissue companies by storm. This is Punch, pronounced Punchkun in Japanese. A baby macaque,
3: a sign of being socially accepted. But on Thursday, Punch was thrown around by a larger monkey before running away back to his beloved toy. One zookeeper told
4: Japanese. Why is the world so cruel?
0: Her det bare å sette på seg sympa og empa-kepsen i lag på lag oppover til det skraper i taket. Altså denne rare, pjuskete lille apen som blir mobba og slengt rundt og får ikke noen venner, ikke noe kjærlighet og ingenting. Men altså funnet seg da en ape fra IKEA, kosedyrape, som er hans eneste på en måte venn i livet.
1: Det er jo kjempetrist å se. Ja. Man vet jo at det sånn i naturen. At dette skjer jo, hvis du blir frastøtt fra flokken, så da du sånn som den apen da.
0: Ja.
1: Og så kanskje ikke du fant en jungelskog fra IKEA som du kunne bli venn med. Men man blir jo man blir helt mør som menneske av å sitte og se på en bitteliten ape som ikke får være med i gjengen. Mm. Du ser at han prøver alt han kan, kommer noen triks, har noen strå i munnen, hei, hei, hei, og de andre store apene bare, fjern deg fra trynet mitt. Og så ruller han forsiktig ned og tilbake til denne bamsen da. Men man blir jo helt sånn, det gjør vondt langt inn i hjertet.
0: Og hvorfor er det sånn, jeg tenker sånn, som du sier da, sånn det i naturen. Mm. Et type dyr på en eller annen måte bedre rustet nesten til å takle det enn mennesker. Men allikevel, vi mennesker blir jo mer lei oss og mer engasjert når en ape støtes ut av flokken enn i skolegården hvor dette her skjer med barn hver eneste dag.
1: Det er akkurat det.
0: Skulle tro at man burde bruke engasjementet sitt litt grann mer der, selv om det blir rart å kjøpe en menneskekosedyr fra IKEA, slenge ut i skolegården. Sånn.
1: En babybarn?
0: Hva? Det tror jeg ikke er løsningen.
1: Nei, det er kanskje.
0: Men det der enorme liksom, sympatien man får for den rare lille apekatten som ikke har venner, som vekker dobbelt så mye sympati som når det skjer i menneskeverden.
1: Men kanskje det en idé for skolen, at man fremover klærer opp barna sine i apekostymer. Sånn at når du ser at et barn ikke får være med engen, så ser rektor og lærerne ser sånn, nei, det sitter en liten apekatt på benken alene og ingen å leke med. Mm. Og så vil man da kanskje ta det på alvor da.
0: Jeg tror det kjempelurt at vi nå klærer ut alle mobbeofferne som apekatter.
1: Bare mobbe for
0: det. Ja, det tror jeg kjempelurt.
1: Jeg tror alle må være
0: rart. Så blir det veldig rart. Åja, det sånn som Punch.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Det tror jeg kjempelurt.
1: Åh, det her jo løsningen på alt vi har jobbet for i alle år, liksom.
0: Yes, den kampanjen synes jeg du skal... Gjør det, Kim.
1: Jeg gjør det. Jeg setter igjen og sender mail til skolen. tidligere denne uken har det vært duket for BAFTA, som jo den britiske versjonen av Oscar, filmprisutdeling. Og da har det skjedd noe der som har gått viralt. Det jo da en pris som skulle deles ut. Det kommer to mørke på scenen, og i salen så sitter det en med Tourette's. Vi kan høre litt lyd.
5: Good evening. Gelo and I are delighted to be presenting the first BAFTA of the night for a vital part of movie making.
1: Der har vi da Tourette's-duden som sier N-ordet.
0: Ja,
1: og det
0: og B-ordet.
1: Og B-ordet. Bitch, det lov å si.
0: Ja,
1: jeg tror det.
0: Hvertfall når man en.
1: Ja, og så det jo engelsk for tispe, må være lov. Uansett så det jo da BBC som får kritikk, fordi det jo ikke sånn dette går direkte. Dette filmes to timer i forkant, sånn at man kan klippe bort noe hvis det skulle skje et eller annet som ikke passer seg på TV.
0: Ja.
1: BBC sier at men det var ikke mulighet for oss å klippe bort akkurat dette. Vi prøvde, men vi fikk det ikke til.
0: Det tror jeg skulle gått an, men ok.
1: Ja. Og så det jo en grunn til at denne mannen med Tourette's sitter i salen. For han har vært en stor inspirasjon til en film som nominert også i BAFTA. Den heter I Swear, hovedrollen har Tourette's og spilles av en skuespiller, så han har jo da vært i kontakt med denne Tourette's-mannen over en lang periode for å gjøre research, for å bli kjent med diagnosen, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det for så vidt greit. Men så kommer dette klippet ut selvfølgelig. Nå det sensurert overalt. Det jeg reagerer på at folk reagerer på Tourette's-fyren, som har Tourette's. Ja. Han kan ikke noe for at han sier det, men han får kritikk nå for at han måtte velge det ordet. Kunne han ikke bruke et annet ord, da?
0: Åja, fordi det et kalkulert valg, tenker folk. Da har du ikke skjønt hva Tourette's er.
1: Nei, ikke det. Det sånn, ja, men greit at han har Tourette's, men han kunne jo sagt noe annet enn akkurat den ord, da. Og da han noe rasist, da, hvis han bruker det. Så det det som foregår på internett akkurat nå, og det sånn, kom igjen, da. Og jeg synes så synd på denne fyren som har gått ut i etterkant, bare det var helt forferdelig. Han reiste seg opp og gikk derfra etter hendelsen, og så får han masse pes på sosiale medier. Og da mener jeg, derfor det så viktig, sånn som Tabu, som vi har i dette programmet, med
0: Lars Berrum,
1: som en hel episode som handler om Tourette's, bare hvor viktig det at vi forstår og lærer oss om diagnoser og sykdommer, sånn at vi skjønner at han ikke kan styre det som kommer ut av munnen hans. Det jo hele poenget med Tourette's.
0: Ja, og jeg tror, det ikke sikkert alle varianter av Tourette's sånn, men noe av det vel sånn, du gjør det du, eller du sier det du absolutt ikke skal si. Ikke sant? Alle har jo sendt på vært i en situasjon, altså vi som ikke har Tourette's, så tenker sånn, åh, hva det jeg ikke skal gjøre nå? Og så sender man på den trangen, og det kan være alt fra hoppe over den kanten, le en begravelse eller si noe fryktelig dumt eller noe som absolutt ikke passer seg og der, Tourette'sen tar jo bort det som gjør at du ikke gjør det og det dummeste han kan si, rope i denne salen på BAFTA nå, jo N-ordet nettopp derfor gjør han det! Ja, og det ikke sånn, ja, jeg har Tourette's, og det jeg ikke skal si nå N-ordet, ok, da bytter jeg ut det, da sier jeg sånn kjempeidiot!
1: Altså, nei, det ikke sånn.
0: Da har du ikke Tourette's da.
1: Det ikke sånn det funker. Jeg synes veldig, veldig synd på han. Altså, han har gått ut i avisen i England og beklaget, og det sånn langt intervju med han. Han har det skikkelig forferdelig på grunn av det. Ja. Men han mener det viktig at vi bare skjønner hva det
0: Men kanskje det bra at dette skjedde, for kanskje det denne scenen som gjør at flere forstår, sånn at de som har klagd her nå, får sikkert passe sitt påskrevet i etterkant sånn, åja, det jo du som må sensureres, for det jo dum som brød. Du har anledningen til å tenke og ikke si dumme ting høyt. Men du valgte å gjøre det.
1: Ja, ikke sant?
0: Så hvem det som idioten i rommet her? Jo, det du som klager på han, Tourette's.
1: Ja.
0: Som gjør det han skal, eller det han ikke hadde noe valg til å la være å gjøre. Da.
1: En av mine favorittscener fra Ikke lov å le på hytta.
0: Ja.
1: Har du sett den episoden?
0: Mange ganger.
1: Ja, hvor det en terapeut som kommer inn i rommet der, og terapeuten har Tourette's.
0: Han vel ikke terapeut heller?
1: Ja, det ikke det.
0: Nei.
6: Det har jo vært sånn hjemme i min familie at man blir belønnet for å gjøre triks, kanskje.
7: Og i familien, det bare sammenholder sammen.
1: Det så fantastisk.
0: Prøver Bård Ylvisåker å si noe litt følsomt. Og så sitter da den danske fyren, influenseren eller hva han og sier det han absolutt ikke skal si. Det jo det magiske.
1: Burde ikke alle rom ha en med Tourette's? Det hadde skapt så mye bedre stemning.
0: Jeg lurer på om det i diagnosens høytid plass til en diagnose til, for jeg mener at det finnes en variant av Tourette's som en form for humor Tourette's.
1: Ok, hva går den ut
0: på? Som jeg tror mange komikere har, og som jeg kan sende på selv noen ganger, at jeg ofte tenker, dette må jeg ikke finne på å si høyt nå. og så jeg klarer ikke å la være.
1: Men pleier, men funker det?
0: Stort sett. Ja, fordi jeg har jo ikke Tourette, så jeg klarer jo i 7 av 10 tilfeller å la være å si det da. Men ja. Så er det, putt litt alkohol da, inn i det bålet der, ikke sant? Så er det filtret borte.
1: Men det
0: og da kan ikke jeg påberope meg å ha Tourette, selv om det har vært veldig deilig flagg å heise. Men det hender jo at man faktisk slåss med seg selv inn i hodet, og man vet hva man ikke skal si. Mm. Jeg tror Atlantonsen også lider hardt av dette syndromet. Og så gjør man det.
1: Ja, men det som gøy og interessant med humor-Tourette er sånn, de gangene du ikke klarer å holde den vitsen inne, du bare slenger den ut der, funker vitsen?
0: Ja.
1: Da må du slutte å ha den. Da må du ut med den Touretten.
0: Men jeg har ofte sagt ting i en anledning eller på et tidspunkt hvor man absolutt ikke skal gjøre det. Ja. Typ bryllup, begravelse og så videre. Jeg klarer ikke å la være. Har ikke sjans. Jeg roper ikke sånn som her.
1: Nei, nei.
0: Men mumler i skjegget. Jeg har en mumler i skjegget variant. Heldigvis. For meg. Det alle snakker om. Det ble vrakk. Rim.
1: Det ble vrakk.
0: Rim. Det er det jeg skulle gå om.
1: Rim.
0: Jeg vet at jeg drømte om etter Kim når jeg var liten.
1: Hæ? Det har du aldri fortalt meg.
0: Sant, det er ikke...
1: Hvorfor det?
0: Fordi det er veldig sjeldent, og jeg er jo veldig opptatt av å være annerledes og unik.
1: Ja.
0: Ja, da vil jeg hette Kim. Mm. For det er jo mest et guttenavn, vet du.
1: Jeg vet det. Jeg drømte om å hette Sara eller Caroline.
0: Ja, det kan du vite, hvis du vil. Jeg kan kalle det. Det er Grand Prix på lørdag denne uken.
1: Skal du se?
0: Jeg håper jeg rekker deler av det, men jeg står på scenen selv på, i Larvik.
1: Er det ledige billetter?
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Hvor er det man booker?
0: Jeg skal ikke dra til Larvik og se mer av meg. Men man vet jo hvem som vinner.
1: Hvem da? Emma?
0: Nei.
1: Jo, det er det. Da vet
0: Alexander Rybak vinner.
1: Nei, det kommer han ikke til å gjøre.
0: Jo, fordi den sangen går jo på radio hele jævla tiden.
1: Skal vi vedde 1000 kroner?
0: Jeg vet ikke om jeg har 1000 kroner.
1: 500?
0: Ok.
1: 500 spenn?
0: 500 kroner.
1: Ja. Jeg ved det mot deg.
0: Og så bruker jeg de siste 500 på å stemme på Rybak, for jeg vet det er sikkert sånn at folk kan være med å bestemme.
1: Ja, altså for du tenker at du kommer langt med 500 kroner. Det er Emma som kommer til å vinne.
0: Tror du?
1: Garantert.
0: Ja, men uansett, synes jeg er feige lag da, når det er Emma som er kjendis, Alexander som er kjendis, Skrellex som er kjendis, som jeg håper vinner, men alle de låtene går jo på radio, i hvert fall Rybak, så når man hører den på lørdag, så tenker jeg sånn, åh, den er litt kul! Ja, fordi du har hørt den masse allerede, så den har festet seg.
1: Men sånn funker jo de andre låtene, har jo ikke nubbesjans. Sånn det er jo sånn
0: det alltid har funket. Eller 80 og deler av 90-tallet ja, så var alle låtene hemmelig fremtid de var ja, med i Grand Prix
1: greit, alt var bedre før, bla bla bla jeg kommer ikke til å
0: nei,
1: se på
0: nei, men det er jo feikt når det handler om sånn oi, den er litt catchy nei, den er ikke noe veldig catchy det er bare at du har hørt den på radio i ukesvis så du kan den
1: musikk funker da ikke sant?
0: Ja, men du, alle må jo stille ja, litt og så skal man mener, der og Siri, men... da skjønne hvilken som er catchy
1: ok, men det var det vi rakk
0: ja, det var det vi rakk
1: men 500 spenn
0: 500 spenn ja, det opp. Men skal vi vedde også på om det blir OL i Norge en gang til eller ikke?
1: Er det i 2070 det eventuelt arrangeres da?
0: Noe sånt
1: Støre åpner opp for OL i Norge Støre åpner opp for å kanskje sende kongen hjem med fly, men vi er litt usikre Han bare åpner opp for ting, han har lagt merke til det
0: Veldig wishy-washy type
1: Veldig
0: Er ikke større enn fisk egentlig?
1: Det er større.
0: Ja, det er noe der.
1: Makrellstørre.
0: Ligger noe humor der?
1: Ja, jeg er enig. Du kan ta en, hvis du jobber med den vitsen til neste gang, så kan du levere den da. Vi trenger hjelp av deg som hører på med å komme med
0: åpenbart
1: eksempler på hva det er du snakker om til mandagsepisoden vår.
0: Ja.
1: For på mandag så er vi selvfølgelig tilbake. Men da med det du snakker om, gå inn på Instagram-siden vår. Der heter vi det alle snakker om.
0: Mitt favoritttema til nå er semsket skinn.
1: Ja, det er
0: mer
1: greit.
0: Mer av
1: det,
0: altså.
1: Enig. Det alle snakker om,
8: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
10: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
24: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
25: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
26: Nei! Vinylsamlinga!
24: Og et innbrudd i dag.
25: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
24: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
27: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frossne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
28: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
29: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
30: Nei, men...
28: Hva med Volt?
31: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
32: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
33: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
34: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
35: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
36: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
37: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
38: Momentum. Dette blir nå en intens uke, og så kan det bli ankesak. Men etter det så vil det jo enten bli en frikjent Marius Borg Høyby som må finne sitt liv videre, eller så vil det bli en straffedømt Marius Borg Høyby som, hvis han ikke selv søker offentlighet, vil være en blant mange fanger. Og da tror jeg at flertallet av det norske folk ikke nødvendigvis vil gå rundt og tenke så mye på den saken, hvis de om 2 år, 3 år, 4 år blir spurt om hvordan de stiller seg til monarkiet, eller til hvordan de ser på konge, eller dronning, eller kronprinsen.
0: Hvor stor belastning er den kommende straffesaken mot Marius Borg Høiby for kongehuset?
38: Det er en stor belastning for kongefamilien, men jeg er ikke så sikker på at den på litt sikt er noe stor belastning for kongehuset, og jeg er nok så sikker på at den ikke er noe stor belastning for det norske monarkiet som system.
0: Hvorfor ikke det?
38: Fordi at monarkiet har vist seg veldig seiglivet, og fordi Marius Borg Høiby ikke er en del av kongehuset, selv om han definitivt tilhører den kongelige familien. Vi har sett både i andre land som har større erfaring med store skandaler enn vi har i Norge, som for eksempel det brittiske kongehuset, at det betyr et fall i populariteten over en tid, men så tar det på en eller annen måte seg opp igjen. Og husk på at å forandre for eksempel statsformer i Norge, det vil ta 15 år, 20 år, og mye skal skje før det. Og så har vi jo sett også da, at rundt kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessum Høibys bryllup, så sank oppslutninga om kongehuset før bryllupet fikk den til å gå opp igjen. Vi har sett det med Durek Vergret og hans inntreden og det bryllupet i Geiranger, som vi husker. Og vi har sett det nå med det som har skjedd rundt Borg Høiby, at det har ikke på sikt skadet oppslutningen om monarkiet. Vi har også sett i en måling i fjor høst at samtlige medlemmer av kongehuset, minus Märtha Louise, er skåret skyhøyt på målinger når folk blir bedt om å gi karakter fra 1 til 10 om hvor godt de gjør jobben sin.
0: Men enn så lenge så har jo ikke denne historisk alvorlige straffesaken blitt rullet ut. Det er ikke lang tid igjen før den starter, og den blir jo omtalt som en av de mest alvorlige sakene som berører det norske kongehuset og kongefamilien. Man kan ikke sammenligne det med noe annet. Og tiltalen mot Marius Borg Høiby, den er svært omfattende, med anklager som kan gi lange fengselsstraffer. Velkommen Harald Stanghelle, tidligere leder i Norsk Redaktørforening. Jeg starter i den enden. Også mangeårig politisk redaktør og redaktør i Aftenposten. Jeg har lyst til å starte med en bok som du skrev en del år tilbake, som heter Kongen forteller. En bok som gir oss Kong Haralds egne refleksjoner om det med makt og ansvar og livet i offentligheten. Aller først, hvordan vil du beskrive kongen vår?
38: Ja, han er en konge som tar oppgaven sin veldig alvorlig. Han er født inn i den. Han har aldri tenkt noe annet enn at han måtte følge etter faren sin, kong Olav. Og samtidig er han noe av det mest minst ujålete jeg har møtt. Han tar roller på alvor, men han tar ikke nødvendigvis seg selv alltid på alvor. Han har selv ironi, han har selv innsikt, han er ikke bautende på noe vis, og sånn sett så kan du si at jeg tror at en av årsakene til den eventyrlig sterke posisjonen han har i det norske folk, det er dette med at han har et nok så beskjedent ego i en konges opphøgde skikkelse.
0: Og i denne boka Kongen forteller så gir du oss Kong Haralds egne refleksjoner om det med makt og ansvar og ikke minst livet i offentligheten. Hvordan beskrev han akkurat det, nemlig utfordringene med å leve i offentligheten, med å ha medias søkelys på seg? Følte han noen form for press og stress i forhold til mediene?
38: Det tror jeg ikke dekning for å si, men han var veldig opptatt av at de som nå unge i kongefamilien skulle få lov til å si, gjøre sine små eller større feil, gjøre sine erfaringer uten å ha offentligheten, det vil si media, på seg hele tiden. Og så er det klart at i dagens situasjon, der hver eneste en av oss går rundt med en telefon som kan ta bilder, som kan ta opp film, så er det jo logisk at de som er kjente, og nå snakker vi om landets første familie, de vet alltid at uansett hva for liten tabbe de måtte finne på å gjøre, så kan det dokumenteres, og mange nekter seg ingenting, spesielt på sosiale medier, med å offentliggjøre det. Og det har vi også sett i saker rundt Marius Borg Høiby.
0: Det kommer vi garantert også til å se med til under saken. Men hva sa Kong Harald om det med denne balansen mellom folks rett til innsyn i kongefamilien og familiens behov for privatliv?
38: Det er jo ingen tvil om at også en kongefamilie har behov for privatliv, og de har jo også sine, ikke bare private stunder familiært, men de har sine ferier med gode venner, de har sine interesser. I Kong Haralds tilfelle så er det jo ikke noe hemmelighet, snarere tvert imot, det er jo alle vet at hans frikvarter i livet, det er har vært jakt, det har vært fiske, det har vært den type ting, seiling, altså han har heldigvis rundt seg venner på disse områdene som ikke har behov for å braute seg fram i offentligheten og skryte av det.
0: Vi er straks tilbake. Det er ikke lenge siden Kong Harald holdt nyttårstalen sin, og der nevner han ikke Marius Borg Høiby-saken med et eneste ord. Var det klokt, eller hvorfor tror du de valgte den strategien?
38: Nei, det var helt naturlig, fordi at det, både kongeparet og ikke minst kronprinsparet snakket så åpent om den saken i NRK-programmet Året med kongefamilien. Og hadde de ikke gjort det, så ville det vært naturlig, og til og med nødvendig, at Kong Harald på en eller annen måte hadde, hva er det heter for noe, på litt dårlig norsk, adressert denne saken. Men fordi de ikke bare tok ett og to spørsmål, men de snakket åpent om den situasjonen de stod opp i, så var det ingen grunn for han til å bruke nyttårstalens få tilmålte minutter til å gjøre det.
0: Det var på tide, vil kanskje mange si, at kronprinsparet faktisk snakket åpent om denne saken. De har fått mye kritikk for at de har svart knapt og ikke delt så mye om hvor tøft det er å stå i denne saken. Hva var det de sa som du bet deg merke i, som var viktig for det norske folk å få innsyn i?
38: Altså, den som har snakket nok så åpent om det er jo kronprins Haakon, mens kronprinsesse Mette Marit har nesten ikke sagt noe som helst. Men her snakker de jo nå for første gang om hvor vanskelig dette har vært, hvor sterkt inntrykk det har gjort å få en del skullinger mot seg, hvor sårbare en er som foreldre når noe skjer med et av barna deres. Men også var kronprinsesse Mette Marit veldig klar på at det som hadde såret mest var skullingene om at de ikke hadde tatt Marius Borg Høiby sine problem på alvor.
0: Og Og det jo et spørsmål som mange kanskje kan gruble litt over når man ser denne saken folde seg ut. Du som pressemann og redaktør, og jeg som mangeårig journalist, kan vel kanskje ha visst opp gjennom årene at Marius Borg Høyby har hatt en del utfordringer, og flere redaktører har gått til seg selv i ettertid, blant annet Se og Hør-redaktøren, og sagt at vi burde kanskje publisert noe mer. Har vi kanskje skjermet han litt mye? Hva slags refleksjoner har du rundt det i forhold til det du sier kronprinsessen sa om disse beskyldningene?
38: Jeg tror ikke at det ville vært riktig å gjøre. Husk på at du har med en ung mann, nå ung voksen mann. Det er tydelig at han har hatt sine, eller har kanskje for det jeg vet, sine utfordringer med narkotikabruk, kokainbruk, med alkohol for alt jeg vet, men det jo ikke sånn at norske medier driver på å rapportere om